0: Мен. Аз съм Виктор Дремсизов, а днес ние сме водещи на операция История. Основният водещ стана писател. Ще говорим за това, кои събития преобръщат европейската история. Защо светът знае за древните гърци, а не знае за древните траки. И кои са забравените български герои. Всичко това и още много факти в предаването Операция История.
1: Бих искала да ви представя нашия основен гост. Той е роден в София на 24 юли 1970 година в семейство на работници и служащи. Не е засяган от мероприятия на народната власт. През 1989 година завършва Националната гимназия за древни езици и култури. Константин Кирил Философ. Профил История.
0: После неясни пътища на съдбата го отвеждат в Висшият институт за подготовка на офицери и научна дейност на МВР. Наричан сред хората просто като школата в Симеоново. Там завършва специалност право и специалност борба с престъпността, сигурността и охраната на обществения ред.
1: После, още по-наясни пътища го отвеждат света на телевизията, където е редактор и сценарист на предаванията Куку, Каналето и Хъшове. А от 2000-та година до лятото на 2008 година е главен сценарист на шоуто на Слави.
0: От 2009 до 2014 година е водещи автор на публицистичното предаване. Нека говорят с Росен Петров и на историческата рубрика «Операция Слава по BTV».
1: От 2018 година е автор и водещ на предаването «Операция История» в телевизия България On Air. И така автор на книгите «Нека помним. История от историята» и «Нека помним втора част. Още история от историята». Нашият колега Росен Петров. Здравей, Росен, е много ни е драго,
2: здравейте, здравейте,
1: че сме и в тази роля.
2: Здравейте, харесах това представяне в такъв соц стил. Радвам се да видя най-сетне млади хора в това студио. В моето студио, в смисъл на операция История.
0: Ние благодарим за честта и привилегията. Имаме страхотен повод за този разговор. Ще си говорим ти, защото сме колеги и се познаваме, въпреки голямото ни уважение към теб, Росене. Нека помним две. Но да започнем от там, както започва и книгата ти, Росене, тази книга, с това.
2: Кажи, Викторе!
0: Защо?
2: Росене, кажи, Викторе!
0: Защо сме българи? Да започнем от там.
2: Ами това също е един много сложен въпрос, тъй като на мен преди 4 години ми се роди дъщеря. И всъщност, тук ще издам една тайна, за нейното раждане помогна телевизията и операция История, тъй като аз се запознах с майки в ефир. Тя беше мой гост в операция История. Между нас възникна.
1: Какви ли неща се случват?
2: Някаква връзка. Тогава имахме една продуцентка Гери, да е жива и здрава. Тя намекна, че между нас тече някакъв контакт. Аз го продължих и така се случи, че тази жена сега е до мен, а аз имам и дъщеря. Така че историята ми помогна да имам дъщеря. Славея, и също с това се случи, аз бях вече на 51 години, една много младежка възраст. Надявам се вие по-бързо да навлезете в това поприще. А също и да се оглеждате. В смисъл, ако дойде някой по-така гост или гостен.
1: Започваме вече.
2: Почвате да се оглеждате.
0: Ще разчитаме на продуцентите да помагат.
2: Да,
0: виждаме,
2: да
0: помага, че работи.
2: Да видите дали ще работи. И осъзнах, че също човек се ражда като бял лис. И от това какво изпишем на него, зависи той какъв ще стане. И всъщност, че хилядолетният път на българите, защото ние сме наистина много, много древен народ, започва всеки път от начало. Че всъщност историята живее в нас, в нашето настояще и само в нас, никъде другаде. И ако искаме децата ни да знаят за Крум, за Аспарух, за Симеон, ние трябва да им разказваме всъщност как човек става българин. Ами става, основните темели са историята и езика. Става с първите думички, които научаваме. Мама, дядо, тате, баба, с първите песнички. Зайченцето, бяло, на смълчаните полета, сега, нали, идва Коледа. С първите приказки. В моето детство това бяха приказките на Рамбо Силек. С произведенията на Иван Вазов. Питат ли ме дей зората, аз съм българче, юначно. После с общите спомени, които имаме. Дори от такива неща, които не са свързани с битки, с победи, наречем всички, спомняме Георги Парцалев, Калоянчев. Когато ние видим Калоянчев, на нас ни говори много.

0: след нас, за да запазим пътя на нашия народ. И всъщност, когато предаваме тези истории, които са просто само частици от нашата памет, наши ни има и когато вече ни няма. И понеже аз съм вече на 55 и така на 55 усещаш, че си преполовил живота си, съвсем практически разсъждавам и не ти остава кой знае колко и човек почва да прави такива работи, да пише книги.
1: Как сме се съхранили обаче през вековете? Кое точно е закодирано в гените ни като българи?
0: Това също е много сложен въпрос, тъй като ние имаме наистина велика история, която България не е на 1300 години. България е много по-древна страна. Най-малкото 632 година, нали, има ясни писмени източници, които говорят, че Кубрат има една велика държава, стара велика България. Обаче от тия 1400 години, 700 години ние нямаме държавност. Нали, около 180 години сме под властта пак на източната Римска империя, около 480 сме под османско иго. И наистина е чудо, че ние сме се съхранили като етнос, като нация. И аз го отдавам на това, че в нас наистина има някаква особена сила. Особено периода на османското иго. Ти да оцелееш в тия обстоятелства, наистина говори много. И тук има за много герои от Възраждането, нали, разкази това, че българите са успели да се обединят, да изградят някаква система от образование, да са толкова трудолюбиви. Ние сега сме мързеливи. Предците ни не са били такива. Предците ни са били най-работното население в Османската империя. От сутрин до вечер. Турчина е бил воин, завоевател, господар. Цел ден брои там османлията по-точно, защото турците са също модерно понятие. Брои там броениците и не работи. А българите са работили много и са имали много деца.
1: Жалко, също, че
0: това демографската сила е това, което възражда България. Аз тук имам за една баба Неделя Петкова. В София има една улица. Тя е първата учителка в девичето училище в София. Тя имала 6 деца, жени се за един роднина на Апостола на свободата Левски от Караиванови, от този род. Ето в момента я виждат зрителите. 6 деца. Чел съм спомените на дъщеря й. Такава мъка, такъв недоимък да отглежда 6 деца. Мъжи умира от някаква болест. 6 деца отгледала и е преподавала български език основно. Като основно го е преподавала в днешна Северна Македония и в Солун. Тази жена прави едно дружество в Солун, което се казва Българска зора. Българска зора, защото Солун сега е гръцки град, а тогава е бил на една трета български град. Чисто демографски в него са живели много повече турци, евреи и българи, отколкото гърци. Тази жена шие знамето на... Когато тук избухва априлското въстание, в Македония избухва синхронно друго въстание. Да се чуди човек, защо ли македонците са надигнали, ако не са българи? Или трябва да приемем, че в Копривщица и в Панагюрище са македонци живели. По едно и също време избухва разловското въстание. Заедно с априлското въстание. То е жестоко потушено и тази жена е един от инспираторите на това въстание и ми направи впечатление в спомените на дъщеря и че тя, когато ходила в Солун, и я срещат едни гъркомани. Тогава българите са разделени, както сега на русофили и русофоби, тогава са били разделени на привърженици на екзархията, на българската екзархия и привърженици на Константинополската патриаршия, където богослужението било на гръцки език. Люти вражди, убийства, дъщеря и се отровили на баба Неделя. И срещат я двама гъркомани и казват: майка ти е ушла у Солун да се е Бугария. Как тя остава с това, че е села България? Бедно живее, в недоимък, но винаги е села българското. И ние трябва да взимаме пример от такива жени.
2: Или весела икони също така,
0: да
2: нали, Росене?
0: Колко хора знаят уличката в София, баба Неделя, на кого е кръстена. Та е наблизо до НДК.
2: Везела икони, доколкото знам,
0: да,
2: и почето в книгата
0: икони, да,
2: ти.
0: Да, това е припечелало.
2: И са искали да ѝ направи икона за гърците, нали така?
0: Да, да,
2: но тя
0: е
2: отказала.
0: Отказала е, да.
1: Ето това
2: колко
1: е.
2: Колко сила
1: да
2: трябва да имаш, за да откажеш в една такава ситуация?
0: Като говорим за гърците, има една такава тема, често ме питат, че аз казвам, че Византия е измислица. Ами понятието Византия, което присъства в нашата история и всеки го употребява, хитри като византийци, византийски номера ни правят, това е един научен термин, който

0: въведен за пръв път, мисля, че през 1557 година. Това е 104 години след падането на Константинопол. Значи няма Византия. Византия е научен термин. Има източна римска империя, като дори това е научен термин. Истинският термин, с който се наричала тая държава, с която България е друга рулова, воювала, тя е яла бой от нас, ние сме яли бой от нея, е римска империя. Римска империя, ромейска империя. Ромей значи римлянин. Царството на ромеите. И всъщност, когато Симеон се провъзгласява за император на българи и римляни, той така се провъзгласил. Симеон Велики така се провъзгласява. Император на българи и римляни. Те са казали, че той е самозванец, узурпатор. Сам е узурпирал титулата. Въпреки, че имаме един професор Георги Николов, който твърди, че той е абсолютно законно коронясан. Но неговия син, цар Петър, слабия цар Петър, както го наричаме, той се оженва за... Те са искали да ни окрутат тук, да не атакуваме постоянно Константинопол и дават дъщерята на ромейския римски император за негова жена, Ирина Лакапина. Тя е кръстена Ирина, защото Ирина значи мир. Ще има вечен мир вече с България. Той я взима и така кръвта на римските цезари потича в българската династия и България получава легитимното право да се нарича империя или царство. Това са тъждествени понятия. Когато хората казват царство, България да знаят, че това означава българска империя. Както има империя на Карл Велики, така има третата християнска империя в Европа е българската империя.
1: Засягаш още един много важен въпрос, като спомена преди малко гърците, за това, че светът знае повече за древните гърци, отколкото за древните траки. Защо?
0: Ами, значи първо трябва да удължим, да дадем дължимото на гърците, че те, да речеме, се освобождават много, много по-рано от нас и практически водят 9 години война за своята свобода. Нали? Гърция се освобождава 1825 година, 9 години война. Но в кое се корени гръцкия успех? Откъде идва и тяхното сегашно самочувствие? Аз смятам, че днес Гърция е доста по-уредена държава от България, въпреки всички трудности, които имаха и те с еврото, с кредити и така нататък. Гръцки успех се дължи на това, че има един Евгений Българин, се казва, от остров Корфу, който най-вероятно, за да се нарече така, е от български происход, Евгений Българус, който е бащата на гръцкото национално възраждане. И той пръв издига тезата, че днешните гърци са наследници на древните елини, на ромейската империя и те ще я възстановяват. Че те са имперски народ. Че Платон, Аристотел са техните предци. Аякс, Хектор, Ахил, че те са техни наследници. И когато това прониква в западноевропейска среда, тук за тях идва да воюва лорд Байрон, един от най-великите поети. Когато той видял гърците, казал, бе, това ли са наследниците на древните елени? Защото те са били като нас, овчари и рибари, нали? Повечето рибари, но все пак е загинал за тях. И за гръцката свобода воюват и Англия, и Франция, и италианските републики, и Русия. Екатерина Велика, нейният проект за Балканите се е казал гръцкият проект. Ако е бил станал, България щеше да е част от Гърция. Това е истината. А ние, за съжаление, късно идва свободата при нас и всъщност за траките кой да говори. Изследванията на траките са от 20 век. А вече всичко за гърците е било навлязло в световната научна общественост. Голямата заслуга за въобще за интереса към траките всъщност е на Александър Фол и на Людмила Живкова. Това е истината. Той беше нейни съветник и така се роди тракологията. А също траките наистина са били един много древен и много могъщ народ. И както пише Херодот, най-многобройният след индийците. И вероятно много народи са техни потомци днес, тъй като те са били много многобройни. Това е. Затова на нашата история бил наметнат един овчи ямурлук. Ние с гегите, докато в Западна Европа се е случило Ренесанса, индустриалната революция. Между другото, Византия, този термин, той не е създаден просто така за разкош.
1: Да.
0: Той е измислен абсолютно съзнателно и въведен, защото западният свят искал да омаловажи ролята на Източната Римска империя, защото и са искали да кажат, ние сме наследници на истинския Рим. Ние, империята на Карл Велики, от нея тръгва Свещената Римска империя, т.е. Германия, империята на Наполеон, Франция. Те са казали, ние сме наследниците на Рим. А вие там сте някакви гръцко-говорещи византийци, ориенталци, изостанали, западнали, бюрократични и така нататък. Друга наша беда в историята, тя нашата история е хваната като в Менгеме, че пък Русия, която наистина реално ни освободила, тя пък се опитала да изтрие спомена въобще за средновековна България, защото средновековната българска империя и царство е дала на Киевска Рус, за чието наследство спорът и Украина и Русия, кой точно да седи на Киевска Рус, вярата, писмото, буквичките, но и много от думичките. Малко от зрителите съзнават, че български и руски си приличат така, защото всички, почти всички абстрактни понятия в руски език са се родили на основата на старобългарски език. Защото те са получили богослужебните си книги на старобългарски и този език е проникнал в елита на Киевска Рус и те така са придобили, има много българизми там. 70% от абстрактните понятия в руски език са със старобългарски происход.
2: И казваме
0: църковно-славянски. Не, аз го казва академик Николай Държавин, казва го академик Лихачов, но те не го наричат старобългарски. Те му казват църковно-славянски или южнославянски.
2: Защо?
0: Тоест, ние сме фанати в едно менгеме между тези, които се карат помежду си. Западния свят и източния свят.
2: Защо, Росене, според теб все някой иска с гумичка да изтрие историята? Това, което казваш, че сме хванати като в менгеме и някой иска да преправя историята, но пък е хубаво, че с книги като твоята можем да помним, за да не забравяме.
0: Ами то, да ви кажа, най-големият душманин на нашата история сме си
1: ние
0: българите. Ние пък много обичаме да се нагаждаме. Нали, ако отидеме в центъра на София, днеска гледаме ни улици, в един период от българската история, един от централните булеварди се е казал Адолф Хитлер. После се казваше Клемент Готвалд, който е така на чехословашките комунисти и лидера. Имало е улица Бенито Мусолини. Улица Пиротска се е казала Йосиф Броз Тито, за да се подмажем на нашите нови югославски братя. В моето детство тя се казваше Андрей Жданов. Андрей Жданов е секретаря на градската организация на КПСС на Ленинград. И носеше тук една улица, носеше неговото име. Тоест, ние българите хем имаме велика история, хем може би заради тежките удари в нея, как да кажа, сме се научили по някакъв начин да оцеляваме и да се нагаждаме. И част от нас винаги са готови да излезат на Орлов мост и да посрещнат с кипки новите освободители. Както Червената армия е посрещана със цветя, по същия начин 4 години, 3 години преди това сме посрещали немската армия. Също радушно и също с цветя.
1: Коя остава най-голямата ни болка от историята ни? Нещо, което е заседнало ето тук в гърлото и няма преглъщане.
0: Ами, за мен най-голямата болка са войните. Петте войни, които води България, в тях загиват 200 хиляди. 200 хиляди българи загиват в тях. Бях правил сметка, че ако на всяко име излъчваме по 5 секунди да го излъчиме, е така да върви отдолу, където са има надпис.
1: Имената, да.
0: Ние българите. Ако върви отдолу, ще ни отнеме около 7 дни. Непрекъснат ефир. По 24 часа. Просто да им прочитат, имената. И другото е българското братоубийство. Значи ние... Цяло чудо е, че до момента прехода мина без кръв. Защото ние българите сме били особено способни това да се избиваме един други. Мога да дам такъв пример. Ето тук и в книгата има генерал Кръсто Златарев. Това е известен, че той командва български части по време на две победи, които ние сме пропиляли. По време на Балканската освободителна война той командва 29-ти Ямболски полк, който пробива линията Чаталджа. Това е на няколко километра от Истанбул, от Цариград. Обаче става грешка, нашата артилерия го удря заедно с турската, с османската и полка е принуден да отстъпи. А ние сме били пробили линията, но успяваме да разширим успеха. А по време на Първата световна война той командва воински части, които пък разгромяват френските части, които идват да спасяват Сърбия. Това е битката при Криволак, едно грандиозно сражение. Французите въобще не са очаквали, че ще ядат такъв пердах. Почва да отстъпват към Солун и българската армия тръгва след тях към Солун. Тогава германците казват, спрете, Гърция пази неутралитет. Гръцката кралица е сестра на немския кайзер. Те династиите, всичките, макар и да воюват помежду, всичките са рода, всичките са
2: румени. Умешали са се.
0: Умешали са се. Изключително германци са били навсякъде. Дори в Русия руските царе са германци по происход. И спират настъплението и така ние пропиляваме възможността да няма Южен фронт, да няма тригодишна войната. Той е Кръсто Златарев, толкова победи, толкова пъти загива в атентата 25-та година в църквата Света Неделя. Един от великите ни композитори, той го има тук и на корицата, Александър Морфов, е един на пет мъж, Той е на всички маршове автор, които се сетите. Той е написал за половин час «Изгрей зора на свободата», който за кратко е бил и химн на Македония по едно време. «Изгрей зора на свободата». Той пък в атентата, той също военен герой в атентата, 25 години, загива жена му и той е свирил на флейта. Той е правил инструменти. Има един орфеин, който италианци са го произвеждали. Изобретява инструмент. Загива жена му в атентата, а пък на него му откъсната долната челюст. Той завинаги е обезобразен и никога повече не може да свири. И това са, да речем, да кажем, че това са загуби, които комунистите са нанесли. От друга страна пък Гео Милев, който е така герой на левицата, той също е военен герой. Поета Гео Милев, автор на Септември. Той е бил в разузнавателно отделение по време на Първата световна война и него един английски снаряд му откъсва половината глава буквално. Той затова ходи така с един перчем, за да не се вижда, че няма око. Него пък след атентата има една разузнавателна секция, РОС е казала, към щаба на армията. Тя е била от много така сурови офицери. Те са почнали да избиват комунистите и земеделците. Той е удушен с тел. Една тел за едно стихотворение. Той не е бил никога комунист, но е так. Телта от него останало само окото му, защото е било стъклено. Така че, каквото ние българите сме си сторили, това не ни го е сторил и никой от нашите...
2: Колко трудно е да помним героите, всичко, което ни разказваш за тези хора. Колко трудно е да го помним и тази болка, че дори на някой от тях нямаме дори една малка уличка кръстена.
0: Ами факт е, факт е. И аз се питам, нали, ето вие сте млади хора, наистина, и мен ми е интересно дали пък на вас това ви е интересно. Всъщност дали това вълнува въобще младите хора, които днес се борят, живеят в съвсем друг свят, свободни пътувания.
2: Еднакви ли други са битките тогава, тази жертвоготовност и сега тази жертвоготовност, която искаш, дали е свобода или отива към свободията вече?
0: Ами, аз за себе си мога да говоря и за моето поколение. Ние на фона на нашите дядовци и прадядовци сме като лиглювци. За младото поколение...
2: А ние на фона на тези?
1: Сега вече ние, да, на този фон.
0: Може да се окажете и по-смели от нас. Ние сега около Коледа какъв ни е основният проблем? Айде, тая година ще ни изненада и еврото. Може да стане напечено, нали, януари и февруари. Не знам какво става с цените. Но, по принцип, аз, нали, детето ходи на детска. Как сега да направим така, че около Коледа така и Нова година да завъртиме, да пишеш някой болничен, нали, да имаш по-дълга отпуска, нещо да изшмекеруваш...
2: Леко... Да заобиколиш системата.
0: Да. Абе, в Гърция много дигнали цените, па и в Турция ги дигнаха. Дали сеща, че това не са били проблеми на нашите дядовци? Нашите дядовци са ходили на екскурзия само като имало война. Смисъл, в кръга на шегата. Тогава са стигали до Бяло море. Днес ние... това е проблем според мен на цяла Европа. Нали, тя стана една такава самодоволна, пребогата и всяка забрави как е изковано това богатство. И аз, за съжаление, смятам, че идват нелеки времена, не само за България. Айде, ние пак в Източна Европа имаме някакъв имунитет, защото ние все в криза си живеем. Аз като станаха промените, бях на 19 години и от тогава се мина 5-6 години и все нещо стане в страната ни. Все нещо...
1: Все през нещо, да, трябва
0: дори
1: да преминем.
0: Не знаеме 36 години и то преход свърши ли, не свърши ли. Аз това го давам често като пример. Аби, извинявайте, цялата история на Наполеон Бонапарт, великия френски император, е в 19 години. На Третия Райх 12 години всичко се побира. Гай Юлий Цезар 5 години управлява. А ние 36 години не можем да решим преход ли е, не е ли преход.
1: Продължава ли преход, да не продължава?
0: Едни магистрали ги правим вече по-дълго, отколкото са направили египетските пирамиди.
2: А ние продължаваме с още истории от историята. Само след няколко секунди се връщаме.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
1: Продължаваме разговора с Росен Петров тук в студиото на Операция История за историите от, разбира се, които поставя фокус тук, Росен, е за героите и за паметта, която трябва да носим. Имаме ли тази памет за тези герои, които са влезли в книгата?
0: Аз в книгите си се старая да разкажа не само за тези, които са широко известни, а и за тези, които са съвсем забравени. Има, да речем, едни доста трагични персонажи в нашата история, български офицери, за които почти нищо не се знае. И те наистина са в такова тотално забвение. Например, има един капитан Борис Богданов. Той от село Мирково, там има един малък паметник, му сложиха. Той е бил в такава телеграфна рота, като го види човек на снимките, един на пет, излъскан, така малко като Виктор Дремсизов, с едни мустаци.
1: Само мустаците му
0: слабичък, да. На времето без мустаци
1: не може.
0: Трудно може да се види. И той, да речем, служи по време на Първата световна война в Петрич. И там е имало един момент, когато са се опасявали, че гръцки части ще се завладеят Петрич. И той получава заповед да опожари града и да отстъпи заедно с населението, за да остави изпепелена земя, нали? Гърците някакво да завладяват. И той не изпълнява заповедта, за да спаси града, обаче пък понеже не е изпълнил заповедта, се самоубива. Защото е нарушил офицерската
1: защото дума. Защото не е изпълнил тази заповед.
0: Но... И той е там, много си го тачат в този край, защото той все пак е пък спасил града. Има друг такъв случай, има един Никола Дренски, полковник. Той пък 44-та година, когато тук стават промените, тук е било тотален хаос. Малко като сега ситуацията. Ето това е Никола Дренски. Той е бил на един от полковете, които... Той е бил комендант на Охрид. В този период България администрирала Македония. И тук властта се сменя. Ние за един период сме във война с всички. Съветския съюз обявява война на нас, ние обявяваме на Германия, а междувременно сме във война и с Англия и Съединените щати. И до вчера съюзници с Германия, днес противници, те военните дори не са знаели, че ще обявим война. Малко от София идва решението бързо. Тогава не е имало интернет някъде да почитат. И немските части в Охрид, като разбират, че България му била война, блокират полка му и го обкръжават. Той освобождава войниците си от клетва, тръгва да се предава на немците и по пътя взима пистолета на адютанта и той се самоубива. Не е искал да се предаде, въпреки че всъщност немците са ни били до вчера съюзници. Той спокойно би могъл да мине на тяхна страна, да каже, ма как... да си захрани живота, но честта му не го е позволила. Самоубил се. Един друг негов така съратник, Димитър Младенов, той пък има още по-тъжна съдба. Той също е полковник, Димитър Младенов, той е на една от пехотните дивизии. Той пък бързо реагира. Чува по радиото, че България обявила война на Германия, той също в Македония служи и веднага организира, атакуват немските части, обезоръжават ги. Казва, вече сме за война с Германия. До вчера са били съюзници, не са врагове на държавата. Обаче по той се оказва на пътя на... От Гърция тогава се изтегля една немска армия, група армия Е, се казва. 400 000 човека. И той се оказва на нейния път, води едни боеве, те успяват да пробият линията, но той пък успява да спаси дивизията и се оттегля към старите български предели. И тук новата власт, ОФЕ власт, нали, БКП и присъдружните партии, казват, ах, какъв герой, воюва с германците, дайте малко да го раздвижим, така пиар да направим. Дават му един орден за храброст, почва да ходи по събрания, така, велик герой, ето един царски офицер, пък воюва за нас. Минават няколко години, идва 47-ма година и му правят едно дело, има една организация, неутрален офицер се казва. Тя е считала, че офицерите не трябва да имат политически позиции, но след 9-ти това не е вървяло особено. И го пращат в Беляне и той на 51 години издъхва там. И бил е голям човек и адски странно, че 92-а година го реабилитираха, отмениха присъдата му и искаха да го произведат в чин генерал. И въпреки, че тогава на власт бяха такива основи демократични сили, нещо стана и не го произведоха в чин генерал. Човек, който умрел 51-а година.
2: Слушам те.
0: Тоест, ние сме някакси, как да кажа, много странно се отнасяме към миналото си.
2: Точно за това те слушам, Росене, и си мисля с какво тези мъже са били по-различни. Тук съм попаднал и на историята на Стефан Дунюв, героят на три държави. И на снимката в книгата ти дори е седнал без един крак. Тази жертвоготовност.
0: Стефан Дунюв е един много специфичен случай. Той е банатски българин. Това е първият полковник в българската история. Но той не е полковник от българската армия. Той е полковник от армията на Гарибалди. Значи той първо, той е банатски българин, първо участва в унгарската революция срещу австрийската империя, е бил съратник на Лайос Кошо. Той е командвал малък кавалерийски отряд, основно от българи и унгарци съставен, обаче австрийците побеждават, той бяга в Италия и става част от армията на Джузепе Гарибалди. И има една битка при Волтурно, която е много решаваща за изхода на войната на италианците с Австрийската империя. И тогава се ражда, така да кажем, италианската свобода. И той там губи кръка си. И в негова чест дори полка е наречена на негово име. Като полка на Стефан Дунев. Между другото, негови паметни плочи има в Чипровци, мисля, че има в Румъния една негова улица, има в Унгария. Той е герой на три държави. Той никога не е идвал в България. България по това време под османска власт, но винаги е мечтал за България. Казал, аз нищо не направих за отечеството си. Този човек без крак се жени и има 6 деца. Просто по-корави са били хората тогава. Не само българите, говоря, и други хората из цяла Европа са били по, така да кажа, свикнали на незгоди.
1: Но сме имали, Росена, и много силни българки, които ти поставяш тук и разказваш за тях в книгата, като Мария Колева, например, която 10 деца воюва на фронта.
0: Мария Колева, тя от Хасковско, тя почти е тотално неизвестна, въпреки че в Рим Хасково имаше една изложба посветена на нея. Мария Колева почва Балканската освободителна война и тя има 10 деца, както ти каза. Трима от синовете и са мобилизирани. И тя тръгва с синовете си на фронт. Иска да ги пази. Те са били в 10-ти родопски пехотен полк, обаче то на война е страшен хаос. Тогава 500 000 души навлизат в Тракия, срещу тях 500 000 османци. Представете си, това е една от най-големите войни между Френско-Пруската и Първата световна. Ние дори не можем да си представим какви колосални усилия изисква, чисто логистични. И тя се загубва и вместо да попадне в полка на синовете си, попада в Македоно-Одринското опълчение. И там я взимат за санитарка. И има си спомените на командира на една от дружините, мисля, че 10-та Прилепска, там е взета като доброволец.
2: Владимир Везенков.
0: Владимир Везенков, точно така. Той мисля, че от рода на баскетболиста Везенков. Константин Везенков е от неговия род. Това е лекарят, който дига на шипка в атака ранените. Той е от този род. Везенкови са от този род. И тя почва някаква покотелица там. Тя фърля тия санитарите работи, взима една пушка и почва да стреля. И както там каза командира, сипеше такива проклятия срещу врага, че не ми е удобно да ги спомена в рапорта. И тази жена става нещо като майка на Македоно-Одринското опълчение, защото тя е била над 50 години, ама тогава 50 години не е било като сега 50 години, защото жените по цял ден на полето и 10 деца родила, тя се е била, баба се е викали направо, сражава се и е била една от популярните личности в този период.
2: И виж какво пише Везенков, какво казва за нея в това, което аз съм си извадил. Тръгнала да се бие с душманите, понеже ни се седяло у дома, защото от половината била повече мъж от мъжете. Излязла с куртката, да, с револвера на рамо и с пушката.
1: Е тази смелост, която днес я няма.
0: Такива са били хората, да. Такива са били хората в, как да кажа, трудното време ражда герой. Аз не бих искал днешното време да ражда герои, защото това означава, че живеем в много трудно време. Но ако може поне малко да имаме нещо от духа на тия старите българи, няма да е зле. Има една Елена Гранчарова. Тя е много известна в Горна Оряховица. Ето виждаме. Като млада и като по-възрастна. Елена Гранчарова. Тя е била така свободолюбива жена. Жени се за един богат търновец, обаче нещо не се разбрали. И тя си дига чоколата и се връща в Горна Оряховица. Това по това време не е било много
1: прието.
0: Обаче тя така и там се жени за, има един род известен, Гранчарови в Горна Оряховица, възрожденски. От този род е Сидер войвода. И там покрай този род тя става така основател на просветителската дейност в Горна Оряховица. Тогава е бил много богат град. Шия знамена за Априлското въстание. Обаче идва Априлското въстание. И тогава, условно, баши бозуци, орди, където видят богат български град, всеки се наточил да граби, да краде, да изнасилва, блокират Горна Оряховица. Мъже няма, защото всичко е избягало покрай въстанието, само жени. И тя с майка си отива, бие камбаната на църквата и повежда горнооряховските жени в Търново при Реуф Паша. Защото все пак ние трябва да знаем, че има разлика между башибозуците и редовния османски аскер. Те рядко са правили изстъпления, каквито са правили башибозуците. И тя отива да се жалва на пашата да спаси града. Отива да го моли за помощ. Влиза, приема я. И там при пашата са попа, тя някой път нашата църква е била близо до пашите, нали, първенците на града. И нещо така разказва легендата, да, като градска легенда е това. Едно заптие е бутнало на земята. Каква си ти тук? Прошения ще правиш, въстания дигате. И тя става, има като му отлющил един шамар. И така, какво правиш, мога Елено, нали, заптие пред пашата удря. Тя казва, мене бият и аз ще бия. И Руф Паша, защото в османците има едно такова, че харесват сербес така хората, нали, юнаклък, бабайтлък, както те казват, толкова е харесал, че е бил подарил златен пръстен и спасил Горна Оряховица от изтъпление.
1: Ето тази смелост на тази жена.
0: Ами да, Горна Оряховица тя е много популярна, не смятам, че е популярна из България, затова съм разказал нейната история. Друго е интересно, тя си има синове, единия става генерал, а другия полковник. Единия е в... от тези, които са атакували Одрина. Една трета бригада, мисля, че е генерала, а другия е бил на пехотен полк. Тогава да си командир на пехотен полк е голяма работа. 5000 човека. И въпреки това, през първата световна война, когато тук в тила настъпва глад, защото всичко отива за фронта, в Горна Оряховица има недостатък на хляб и пак тая вече възрастната баба, на колко години е била? Към 80. Пак тя повежда жените за хляб и за мир. И синовете е единия генерал, другия полковник. Не е да кажеш, тя би трябвало да е на страна на правителството. Не, повежда един антиправителствен протест. Тая жена, надявам се,
1: много
0: да не прозвучи провокативно. Да. Повежда един протест. И те като знаят, чия майки, каква е историята, има един Александър Протогеров генерал, който е бил шеф на продоволството и той отпуска хляб за града. И така тя хем защитава, веднъж града си спасява от опожаряване, веднъж осигурява хляб на жителите.
2: Тогава какви са майките?
0: Тя
2: е
0: тая борбеност, бе. Веднъж също. Османците пък втория път и срещу нашите се надига. Била е такава...
1: Опака.
0: Опака, жена на място.
2: Тогава какви са били майките? Майките на героите, майките на българите, които са жертвоготовни. Към финала на книгата разказваше за майките на тези, които всички знаем. Васил Левски, Христо Ботев.
0: Абе, ние всички ги знаем, но малко знаем за роднините им. Затова съм обърнал.
1: Да, за тях знаем
0: внимание,
1: повече.
0: Защото
1: да.
0: Ботев, да речем, е, нали, той има трима братя. Боян Ботев на 19 години загива в Сръбско-българската война. На Сливница. Брат на Христо Ботев. Кирил Ботев, той единствено има така по-щастлива съдба, макар че той е четник при брат си, участник в войните. Той става генерал-лейтенант и е бил адютант на Фердинанд. Той е живял на... Всъщност той отглежда майката. Аз затова ми направи впечатление, че всъщност аз съм кръстил тази глава, що е то майка България. Съм разказал за майката на Левски, за майката на Ботев и за майката на Бенковски. Еми и трите имат много тежки съдби. Нали?
1: Приличат на... ли си по нещо
0: да,
1: тези майки?
0: Като под индиго са извадени. Значи ранен брак, съпрузите им загиват, кой от болест, нали, на Левски бащата умира от болест. Тя трябва да отгледа майка му децата сами. На Ботев е същата история. На Бенковски е същата история. Умират от болест, сами си гледат децата и после си загубват също синовете.
2: Погребат също, децата си.
0: Погребат децата си, като... Нали, да речем на майката на Левски, тя пак Яна, сестра му, има деца. Защото брат на Левски също е опълченец. Той пък след свободата не са му намерили работа. Ако знаете какви жалостиви писма пише, да му намерят работа, бе.
1: Иска
0: той
1: работа.
0: Той в Немотия умрял, да. Брат на Левски. На Ботев, Кирил Ботев така има щастлива съдба. Сравнително той е отгледал Иванка Ботева, майката. Другия брат пък, Стефан Ботев, Той е всъщност директор на Пловдивската библиотека. Той е бил също голяма работа. На Левски, един от братите, основател на БАН. Да. Той е от първите дредители на книжовното дружество.
1: Едва ли много хора знаят.
0: И той покумира от туберкулоза. А на Бенковски е особено тъжна съдбата на майката, защото тя имала 10 деца, от които 3 или 4 оцеляват. Баща му е бил търговец на Бенковски. Също той се казва Гаврил Хътев. Бенковски е взето от един полски паспорт. Тогава много поляци са бягали в Османската империя, защото са ги е гонила Руската империя и той взима името на един полски революционер Бенковски. Затова има тая фамилия, с която е популярен. Иначе Гаврил Хътев, тя е Нона Хътева. На нея се и викали Груевица, тъй като мъжът ѝ се е казал Груил. И тя, Бенковски, е бил много такъв приключенски тип, да го кажем така. Авантюрист в някакъв смисъл. Гениален практик на революцията. Значи, практически това е душата на априлското въстание. Тя дори не го е видяла преди смъртта му, защото той идва в Копривщица, те са освободени за кратко, обаче там по линия на безопасност, да не се разбере кои са му роднините, тя само му носи дрехи, дори не го е зърнала, нито той е видял. Има ясни спомени на Махил Маджаро за това. Тя дори не е видяла сина си преди да загине. И остави това, като е загинал. После пък много от жителите почват да опрекват, защото градовете са разсипани, така, това синът ти го направи. Нали? Той направи тая кръва в баня. Тоест, те не са оценили това, че е дошла свободата, са говорили за това, че са загубили имоти, къщи и тя, той е упрек, дълго го е понясал. И за мен това е майка България. Тие с черните чембери погребали деца, те са ни такива тъжни жени ни гледат от старите снимки. Де да знам. Дължим и много. Също всеки има такъв в своя род, само че ние не ги знаем. Аз имах една баба Сава. Това е прабаба ми по майчина линия. Баба Сава, тя са ни черни чимбери. Тя два пъти се е женила. Жени се за един мъж, загива в балканската война.
1: Да.
0: Жени се за втори, Първата световна война. И аз имах един дядо ми, нали, имаше полубрат, но бяха много близки, от различни бащи, двамата загинали във войните. И тя после никога не се беше, след това не се е омъжвала. Това става 40-те години, нали. Аз се помня, аз бях 5 годишен, помня. Тя много дълго време живя. И тя, да речем, пък едното и дете, един Станимир, на него е кръстена майка ми, той пък 42-та година е убит от офицери, защото се смятали, че помага на партизаните. И без съд и присъда, там имало следствие, той в Царство България си имало сериозна система, разследвали се кой го бил, не са открили, но както и да е, идва новата власт и иска да й дадат пенсия. Имаш тогава антифашистки. И аз съм запомнил, че тя казва, аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. И отказва да взима пенсия, защото казва, аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. Тя беше една най-обикновена селска жена в едно село, дето сега са 45 човека, сред овцете там. Има един, тук съм разказал, Цанко Митов, мисля, че се казва, той е последният оцелял Ботев четник. Него пък царя много го е харесал. Той е бил толкова беден, като тръгва за Ботевата чета, че не е имал цървули. Цървули са му дали назаем. При сметка за какъв човек става дума. И после, след разгрома, се заселва в Павел баня, там на генералните бани, и Борис III много го е харесал, защото той е един съсухрен старец, такъв изпит с калпака, Ботев, нали, и решил да му даде имот в София. Това е много актуално. Сега, нали, всички имоти искаме. И той е отказал имот. Казал, не ми трябва имот. Аз пенсията ми стига.
1: Какви хора е имал?
0: Какви хора? Това сега, като го погледнеш от днешна гледна точка, кой ще откаже имот на попа на София?
1: Да.
0: А той е казал, не ми трябва имот. Стига ми това, което имам. Чудомир, който е от Казанлък.
2: Точно така.
0: Ти си от Казанлък. Ти си от Ботевград. Мога да разкажа един голям ботевградски герой. Та той, Чудомир, възпомени си има за този човек. Как гледал там на минералните бани, как се събират едни госпожи по-бански, нали, полуголи, той тогава. И той гледал така богатия живот и си задал въпроса, Що ще днес? Що той си се си мислил за войводата Ботев и какво прави в днешния свят? И така си отишъл с Ботевия калпак
1: и
0: на
1: това
0: на
1: ме кара сега да се замисля, Росене, какво ще продължи да ни запазва като народ през следващите векове?
0: Ами, не знам да ви кажа. В смисъл, много труден въпрос. Просто трябва да предаваме този спомен за нашите предци и на тези, които идват след нас. Стинали си от Ботевград, Орхание, както се е казало на времето.
1: Орхание, точно така. Старото име на Ботевград.
0: Значи, от Ботевград, ти знаеш, центъра има паметник, една плоча, много хубав паметник. Да. Между другото на Стамен Панчев. Стамен Панчев е... как да кажа, може би за мен е един от най-големите герои раждани в Ботевград. Той учи в Кюстендилската педагогическа гимназия, следва философия, педагогика в Софийския университет, става учител, преподава там във вашия край. Е бил много добър поет, обаче стиховете са му малко, как да кажа, черни, защото той е предчувствал като че ли ще загине. И той отива в Балканската освободителна война да се сражава. А има син на 3 години. И там го раняват, 3 пъти го раняват. И той на смъртния си одър буквално пише стихотворението «Сине мой». И аз тук имам една снимка на сина му, той с една пушка. Той е съвсем детенце такова малко. Ей тук.
1: Това е сина му.
0: Сина на Стамен Панчев. Той после много пише за баща си. И виждате, че снимката е, тя е като прегъната.
1: Да.
0: Тя е прегъната, защото Стамен Панчев, ето го Стамен Панчев, той е сгъбал в ръката си...
1: Държал е,
0: когато е умирал. И въпреки това той пише следното стихотворение, ще почита само края му. Това е, може би, най-популярното стихотворение по времето на царство България. Не, се е позабравено. И финала му е следния. Сине мой, надежда скъпа моя, радост грижи, грижи в радостта, може би последен ден е тоя, в който вижда своя ти баща. Аз отивам, за да се не върна. Дълг отечествен зове ме в бой. Дай да те целуна и прегърна. Може би засетню, сине мой. Виждате за какви хора става дума. Това го пише на смъртния си одър.
1: Той
0: това
1: стихотворение
0: го е... Твоя съгражданин го е подписал с кръвта си. А не просто... Аз съм патриот и се татуирам Левски и Ботев на прасците, нали, каквито днеска има. Това не е патриотизъм. Патриотизъм е това. И тук аз не го чета цялото. Бъди добър гражданин. Какви са посланията му? Той загива, бъди добър гражданин. Нали? Кой днеска това ще го каже?
2: Има един, към държавата.
0: Има един опълченец, Иван Беев Поборников, и за него съм разказвал, един достолепен старец. Той 102 години е живял. Той воюва и в руско-турската война, той е от Одинска Тракия. И опълченец, покрит с орден, и той след освобождението става разсилен. Това е най-ниската длъжност. Разсилен. А носи там писма, вода. Почва Междусъюзническата война. Пръв доброволец. Ми той може да каже, ми тая новата власт на мен не ми харесва. Аз съм разсилен. Това някои са станали генерали, офицери, а той никакъв не е станал. Разсилен. Най-нисшата длъжност в общината. И въпреки това отива и се сражава. На 80 години воюва в Балканската война. Такива хора днес, де да знам.
1: И не се раждат вече такива хора.
0: Да, има един Владимир Пеев, също поет. Аз му намерих в списание Отечество, негово есе, Родна земя, се казва, то според мен не е издавано. Ако го прочетете това есе, то е просто, де да знам. Всякакъв древногръцки епос бледнее до него. Гледайте какво пише. О, родна земя, ти си път от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. И когато зазвънят сабите и затръбят тръбите, душата ми трепери, унесена в любовта по тебе. И като огромна птица простира крилете си на твоите скръбни поля, за да те пази от зла гибел. А когато в бурята на победните викове на моите братя се дави бесът на враговете ти, аз искам да имам милиони сърца и всяко сърце да бъде нож. О, родна земя, ти си плътта на моите деди и тяхната кръв. Ти си плът от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. О, родна земя. И сега някой ще кажат патетично какви ги е писал, какви ги е писал, ама след като го е написал, загива в атаката на Тутракан. Тия хора с кръв са подписали творчеството си. Не като мен е тук написал някаква книжка, нали?
1: Не е по-малък и този твой труд. Това,
0: не,
1: че отиваме...
0: говоря, че съвсем друго е. Нали? Ясно, тия книги аз осъзнавам, че някой... Нали, виждам по събиранията какви хора идват. Нали? Човек, който... Как да кажа, се чуди дали да даде 20 лева за книжка или да даде 20 лева за да нахрани децата си. Повечето са такива.
1: Да, за съжаление, стигаме до там, обаче...
0: И на фона на това... Съжалявам, но ние не сме като тях.
1: Стигаме до финала на нашия разговор. Няма, не ни стига времето за толкова истории от историите, разбира се, които ти си разказал. Обаче, как да сеем България?
0: Как да сеем България? Ами айде, за финал ще почета още нещо, защото все пак има далеч по-талантливи хора от мен. Има един, Петър Дървингов се казва, голям герой, воевода, военен деец на Македонското опълчение, така един от организаторите, историк, писател, член, кореспондент на БАН и какво ли още не. Петър Дървингов, почти тотално забравен. Та той в една реч на 11 ноември 1934 година в София казва следното. Родината не е само долини и планини, градове и села, полете и ниви. Не е само поколенията, които виждаме около нас. Родината е нещо духовно. Тя е минало, настояще и пред нея стои бъдеще. И в този ход от онова, което е било, към онова, което е и онова, което ще бъде, волята на един народ да живее и нравствената мощ, която от тая воля проистича, се явява най-мощната сила, която твори щастливите му или злочестите му страници от историята. Един народ е толкова по-мощен и честит, колкото по-грижливо познава себе си, своя происход, минало, родина и закони, що господстват над неговата съдба. Културата на един народ не е въпрос на съществуване, а е въпрос на оцеляване. Петър Дървингов.
1: Няма
2: да
1: по-добър финал от това.
2: Да помним, да не забравяме и както е твоето предаване, Росене, операция История, нещата, които ни правят българи. За нас беше чест и удоволствие.
0: Аз ви благодаря.
1: Благодарим, че бяхме тук.
0: Че изтърпяхте гост като мене.
1: Не, за нас беше удоволствие.
0: И бяхте толкова добри с вашите въпроси.
1: Благодарим ти.
2: Операция История продължава.
5: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, преди да започне тяхната история, искам да благодаря на Мария и Виктор, или Вито, както го наричаме тук всички, за това, че имаха търпението да задават въпроси на човек като мен. Благодаря и на вас за огромен интерес към моите книжки. Наистина това значи много за мен. Надявам се скоро да има нови тиражи, че тия малко се поизчерпаха. А сега пристъпяме към една от най-важните теми за един човек. За човека на днешното време. За добро или лошо в очакване на еврото ще говорим за историята на банковото дело по нашите земи и дали нашите банки са спасители или, както някои твърдат, изедници. И така, при мен е големия специалист по финанси и финансова история, авторът на поредицата «Силата на парите», доцент Йосиф Аврамов. Добре дошъл, господин Аврамов.
3: Благодаря ви, господин Петров. Аз след вашето увлекателно представяне най-вероятно ще бъда малко по-скучен за зрителите, но ще
0: скучен,
3: се опитам,
0: скучен, ама
3: ще се опитам
0: да
3: им
0: да
3: бъда
0: говори.
3: Полезен.
0: Да.
3: Това е по-важно.
0: Да.
3: И посвещавам днешното предаване на моите колеги, финансисти и банкери, които имаха наскоро празник. Той минава обикновено незабелязано.
0: 6 декември.
3: Да. Повече се знае като празник на моряците и рибарите и на град Бургас. Но и банкерите празнуваме и ние сме хора.
0: Ето вие, ако не празнувате, кой да празнува?
3: Така че при всички случаи аз ще се спра на кратко за най-старата история на банките. Няма да стигам до съвременните банки в Уолл Стрит, но ще стигна до Лондонското Сити.
0: Добре, пак... кога започва банковото дело, ако говорим общо, като човешка история? Кой пръв се е сетил да взима пари и да ги дава под лихва?
3: Това е станало още при древните египтяни, които са вземали пари много интересно от храмовете. Жреците на храмовете са били и заемодатели. Трудно е да се каже банкер и по-скоро лихвар.
0: Да.
3: Малко по-късно в държавата на Птолемеите, това е една елинистическа държава, останала в Александрия след Александър Велики, е направена някаква държавна банкоподобна институция. В Древна Гърция сарафите, тези, които са обменяли пари, на едни съндъчета, които са се наричали трапези. У нас трапеза е нещо съвсем друго.
0: Да, да.
3: А тогава те са се наричали трапезити, а с същата дейност в Древен Рим агенти. Те са изпълнявали същите функции като трапезитите.
0: Банка, да, оттам ли идва като термин? От масата?
3: От банк. Италия, да. И в Гърция обаче трапеза е банк.
0: Да.
3: Но в Италия е банка и италианска дума. Но да минем в средновековието. И най-вероятно у нас няма във втората, а и в първата българска държава история на банковото дело. Взимали са пари най-вероятно и от венецианците, нашите търговци, занаечи, земеделци и прочие, и от византийците или източната Римска империя. Да. Тъй като в Византия или в Източната Римска империя имало някакви банкоподобни институции.
0: А кога за пръв път има реална банка по българските земи? Такава, каквато днес познаваме.
3: Реална банка по българските земи, първата е Българска народна банка, 1879 година.
0: През Османско не е ли имало банка?
3: Имало е Отоманска банка, да, която е била със седалище Цариград или Истанбул, българските земи под егидата на сравнително прогресивния дунавски валия паша, Митхат паша, са възникнали много общо полезни каси, които са изпълнявали роля, но преди всичко за дребните земеделци.
0: А може ли човек да иде и да вземе кредит като днес? Или тогава това е било сложно?
3: Възможно е било от две банкоподобни институции. Едната е възникнала във Варна, която се е занимавала най-вече с морската търговия, кредитирането, а другата е възникнала в Плевен и е продължила и след освобождението. Възникването е 1876 година, годината на априлското въстание. Но да кажем още нещо. Имало е много добре развит търговски кредит. Взимали са заеми от различни търговци. Да не забравяме, че по време на Османската империя българските земи са били най-развитата част в Османската империя. И някои от търговците, а и индустриалците са давали кредит. Аз имам, може би, късмета, че по линия на моята майка и по линия на моя баща имам някакъв банкерски происход.
0: Доколкото знам, дядо е имал банка.
3: Момент, ще стигнем до прадядото по линия на баща ми.
0: Да.
3: Но прадядото на баба по линия на майка ми, след неговата смърт около освобождението от турско робство, неговите синове, те са били 5 или 6, са си разделили по 50-60 хиляди гроша. Значи той е имал капитал около 300 хиляди гроша и ги е раздавал под формата на кредит с банков документ, запис на заповед. Това е вид полица, да, която и сега си използва.
0: А това много пари ли е 300 хиляди гроша?
3: Доста пари.
0: Да.
3: Варлинската търговска полубанка, бих казал, е раздала кредити за 276 хиляди гроша.
0: Да.
3: Той е раздал за 300 хиляди, като дейността му е била преди всичко търговия. Имала е магазини, доста земи, питейни заведения. кръчми на нещо.
0: Да задам българския въпрос. Казано. Нещо остана ли от това чудо?
3: Нищо не е останало. Нищо не е останало.
0: Няма да казвам адрес.
3: Няма. Един от правнуците му имал воденица, обаче гледам, че и нея са развалили сега в последните 36 години на преход.
0: Не, така, защото че... на село като правят ремонти по къщите и като бутаме някой зид, вика, е, дано излезе някоя гарне тук, ама нищо не излиза. Гарне са жълтици, имам предвид.
3: Да, но за съжаление нищо не е останало. Той все пак е станал хаджия и всичките му правнуци се водят хаджи Павлови и така нататък. И ще разкажа как е стигнал до Йерусалим и как се е върнал. На баба хаджийка е окачил 10-12 няни за спендари. Това са жълтици. И когато са били пресрещнати от кърджали и дали, откачвали са един или два наниза и са се откупували. По този начин са стигнали, без косъм да падне от главата им, от Пирдоп до Йерусалим и обратно, което за онова време е било доста трудна работа. Да минем обаче към годините след освобождението. Първата частна българска банка е Гирдап.
0: Как?
3: Тя е Гирдап. Известна е доста, даже има една книга на една моя колежка за нея. Но тази банка, понеже се обвързала с политиката на Народно-либералната партия, по времето на Стамбулийски, на следващото правителство на Александър Цанков, е фалирала 25-та година. Не. Затворена е де-факто 22-та, когато е бил премиер Стамбулийски, фалирала е 25-та година. Тя не е била никак малка. Но банкерите трябва да стоят далеч от политиката. Това е извода от банка Гирдап. Верно е, че още един голям банкер, а именно Атанас Буров, е бил на няколко пъти министър.
0: Той
3: и 6 години и половина.
0: Беше?
3: Да, на търговска банка, българска търговска банка. Там е имало и френски капитали, но основно там е бил банкер неговия брат Иван Буров. А Атанас Буров си е гледал политиката, но и аз бих казал нещо героично. Той е бил подпредседател на Народното събрание 2012 година. Оставя кариерата си и отива на фронт.
0: Да, доброволец.
3: И се връща като герой с орден.
0: Той е ранен.
3: И ранен при това. Не много тежко, разбира се. Но на Буров се дължи сключването на двата заема, с което увреждаме бежанците. Тук е имало няколко стотин хиляди бежанци. И доста добри дела в банковата и в финансова област.
0: Аз съм си задавал това въпрос. Как въобще сме се справили с тази бежанска вълна?
3: Много трудно. В момента, ако ни настигне нещо подобно, дори да ни помага всички страни от Европейския съюз, няма да можем да
0: към
3: се справим.
0: Към 1 600 000
3: там някъде. Там някъде. Като по времето
0: говоря,
3: на Буров
0: бягащи от,
3: имало един много добър министър на финансите Владимир Молов. И той е сключил известната спогодба Молов-Кафандарис.
0: За разменяване
3: на население.
0: И докато
3: бежанците от Гърция са взели по нещо, не изцяло, но все пак може би към 60-70, дори 80%, тези от Османска Турция нищо не са взели и до сега. Когато има едно тракийско дружество Тракия, се мъчи нещо да вземе, но след 100 години е ясно, че вероятността да вземем нещо не е голяма. Но, независимо, че Буров е бил втория човек в правителството на Андрей Ляпчев, той се опитал БНБ да направи акционерно дружество. И разбира се, той да участва. Не с основния капитал, но да има участие в Българска народна банка. Владимир Молов, министър на финансите, и Андрей Ляпчев категорично са отказали да емисионната банка да бъде акционерно дружество и да има и други функции. Независимо, че БНБ се образувала И като емисионна, и като търговска банка, и до 28-ма година дори е раздавала кредити, а до 25-та-6-та е приемала и влог.
0: А един такъв въпрос, особено из интернет, когато се пише за това време, се казва най-богатия българин, еди кой си, пък после някой друг е най-богат. Доколко тия хора са били реално богати? Ако говорим за Палавеев, за Димитър Ценов, този в Шиштов, да, когото тачат, за братя Георгиеви,

0: на планово централизираното стопанство.
1: Имате ли чувство, че тогава сте богати хора са били по-обществено ангажирани?
0: Абсолютно сте прав. Може би трябва да употребиме израза народен капитализъм. Те са произлязли от народа. Тук не е имало аристокрация, както в Франция, Нидерландия, Италия, Германия и прочие. И те са мислили и за своите съселяни, и за своите съграждани много повече. А БНБ в началото си, когато е била търговска банка, е помагала на културата, на науката. Например, във Видин, аз ще спомена няколко думи за банките във Видин, театъра е основан през 1890 година. Само 12 години след освобождението от турско робство, като БНБ е приела за залог едно доста малко имущество от няколко богати видинчани и на практика е подарила театъра на общината във Видин. А и още по-съществено е направена една доста голяма дига, за да спаси на няколко пъти града от наводнение, но не го е спасила 1942 година, аз ще разкажа малко по-късно. Но да минем към другите български банки до Втората световна война. Генералбанк е била много голяма банка. Тя е имала австрийски капитали, след това се е сляла с Франко-българската банка. И много интересно, че тази банка не е национализирана, както останалите през 1947 година, месец декември.
1: А това вече наистина е странно.
0: Изкупена е.
1: Да.
0: Все пак Франция става победител във Втората световна война. Нищо, че е била разделена на две. Едната е била сателитна държава на маршал Петен, другата е окупирана от германците, но съюзник ни е била все пак. И тогавашното наше правителство е решило да изкупи Франко-българската банка. Доста добре обещетила собствениците. Имало е англо-чехословашка банка, доста богата. И една от най-големите банки е била кредитна банка. Тя е била с капитал на най-голямата тогава банка и доскоро в Германия Deutsche Bank. Тя наистина е била много голяма. Тя е правила износа на български стоки за Германия. Един доста неравноправен износ. Да. Но ние както не може да си вземеме парите от Турция за бежанците, така не може да си вземем парите от Германия за клиринга, който вероятно сме кредитирали Германия с милиарди. Колко точно са, никой не е изчислявал.
1: Понеже след нас са новините и наближава финала на нашия разговор, разкажете се Видин. Искате за Видин да разкажете за банките.
0: Във Видин, независимо, че във Видин не е от най-големите индустриални градове, но там е имало тютюнова индустрия. Там и в Хармани Буров и Губиделников са направили не филиал на Българска търговска банка, а клон. Видинска търговска банка. Имало е една банка Богатство, частна банка. Имало е една еврейска банка, която се е казвала Геула. Геула. И една много малка банка, поне аз говоря по спомени на моя дядо. Добре си спомням какво ми е разказал. Той почина на 91 година, когато аз бях на 31. И в общи линии, по-точно на 28, в общи линии, добре си спомням неговите разкази за прадядо ми, който е имал малка търговска банка. След 23-та година, януари и февруари, той я продава. И то защо? Неговото банково разузнаване, то е било доста по-добро от сегашния ДАНС и сегашното ни разузнаване, дето все още не ми е много ясно какво прави, независимо, че там отиде финансовото разузнаване, докато беше

0: Министерство на финансите знам какво правеше. Сега вече малко е тера инкогнита, както казват географите. И Стамбулийски е решил, за да спечели изборите. И той ги е спечелил с 90% април 23-та година, да опрости всички заеми на селените, на земеделските стопани.
1: Ами ако някой сега дигне такава, ако кауза някой, ще спечели с 110%.
0: Със сигурно ще спечели изборите, но това е невъзможно. Абсурдно е. И той купува магазини в Видин и в Яфо. Това е предградие, т.е. намира се в центъра на Тел Авив и едно предградие Петах Тиква. Малките деца взима със себе си, отива 30-та година в Израел. Големите остават дядо ми и сестра му във Видин. Но, забележете, аз съм завършил финанси преди 10 ноември. И никой не ми казваше защо трябва да завърша финанси. Баща ми беше виш магистрат на много високо ниво.
1: Да.
0: Но не ми даде да следвам право, каза ми, ще следваш финанси. И научих едва след 10 ноември, че съм внук на банкер. Нямам като вас работническо-селски происход.
1: Така е.
0: Да. А и по линия на майка, нищо, че по линия на майка съм българин. Аз винаги твърда това нещо, че съм българин. И това беше по-лошо, отколкото да е бил прадядо ти полицай, със сигурност. Така че малко ми беше странно, но ми бяха много интересни финансите. И затова това е второ издание на Силата на парите. Това е 24-та ми книга. А края на януари ще представиме и как сме стигнали до еврото.
1: Добре.
0: 25-та ни книга.
1: Като финален въпрос... Как да гледат българите на финансовите институции? Ни гледат на тях като спасител. Когато ти трябват пари, са спасител. Когато трябва да ги връщаш, вече стават изетик.
0: Аз си позволих, може би защото моята майка е литератор,
1: да.
0: Завършила е българска филология, да направя памфлет за парите. И определих, че банките са храмове за парите на бизнеса, а Министерство на финансите са храмове за парите на публичния сектор. Това са министерства, комисии, агенции и общини.
1: Да.
0: И гледат, едва ли не ги обожествяват, защото той отива един закъсал бизнесмен в банката и гледа на него като наместник банкера, все едно е наместник на Всевишния.
1: Да.
0: А хората, за съжаление, обичат да вземат пари, не обичат много да връщат, но независимо от всичко, в България има малко лоши кредити, сравнително малко сравнение с други страни. И нека името на банкера да не е символ на някакъв едва ли не изедник и така нататък, както пишеше в моите учебници по социалистически финанси. А пишеше и нещо друго, което е абсолютно вярно, че банковото дело и банковата система е кръвоносната система на икономиката. Това е абсолютно вярно.
1: Добре,
0: парите навсякъде.
1: Добре, господин Аврамов. Ще се радвам скоро да се видим пак през новата година. Тогава ще може да коментираме какво се е случило с еврото по нашите.
0: Разбира се, в момента е много рано да се коментира.
1: Добре.
0: И още веднъж ще посоча, че тази инфлация няма нищо общо с еврото.
1: Добре.
0: Вече до година ще видим, но мисля, че както в другите страни от Източна Европа и у нас инфлацията ще бъде нищо общо.
1: Добре. Адано.
0: Пожелавам на зрителите на телевизия България On Air весели празници, да сме живи и здрави до следващата 2026 година.
1: Добре, и аз се присъединявам към вашето пожелание. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Марионер. Програмата съдържа продуктово позициониране.

днес в колела. Пагани, Кьонигзек, Бугати – най-скъпите коли, внесени в България през тази година. Защо един болт на Пагани струва повече от чисто ново Порше? Съдебно решение позволява на правителствата да забранят най-ценната функция на Waze. Инциденти. Ето какво става, когато тир загуби колелото си. Непознатата Гърция. Вълшебствата на Пелопонес. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

България се очертава като един от най-силните пазари на свръхлуксозни автомобили в Европа, показва традиционната справка на Automedia BG за новите регистрации в МВР. За първите 7 месеца на годината у нас са регистрирани 133 автомобила от модели с стартова цена над 4 милион евро. А само през юли българският автопарк е попълнен с нови 4 хиперавтомобила, струващи над 3 милиона евро всеки. Става дума за коли от изключително лимитирани серии като Кьонигзек и Еско, 2 броя, Пагани Утопия и Римац Невера. Ето 10-те най-скъпи нови коли, внесени в България през 2026 година. Rolls-Royce Black Badge Cullinan. Black Badge не е точно тунинг поделение, както при останалите луксозни марки. В Rolls-Royce го наричат свое alter ego, алтернативен подход, който е насочен към по-различни и по-млади клиенти. Cullinan продължава да се радва на най-голям интерес от моделите на британската марка в България. От началото на годината са регистрирани 4 бройки Black Badge и още 4 обикновени Cullinan. Aston Martin Vanquish. След доста дълга пауза, флагманът на Aston се завърна с трето поколение миналата година. Той идва с 5,2 литров V12 с Twin Turbo, 835 коня максимална мощност и 3,3 секунди от 0 до 100 км в час. Lamborghini Revuelto. Новият флагман на Lamborghini, дошъл да замени Aventador, е вече плъгин хибрид, но без да се отказва от фантастичния 6,5 литров атмосферен V12. Трите електромотора само му помагат за общата комбинирана мощност от 1115 конски сили и за ускорението от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди. Максималната скорост е над 350 км в час. За 7 месеца през 2026 в България са регистрирани цели 6 броя Revuelto. Rolls-Royce Phantom Extended. Вече 101 години откакто произвежда Phantom, Rolls-Royce го нарича най-добрата кола в света и дори конкурентите не са оспорили това определение. А версията Extended Wheelbase, удължена с 22 см до почти 6 метра дължина, е върхът на гамата. Тук под капака е 6,75 литровия V12 на Rolls-Royce 570 конски сили, но целта не е бързина или ускорение. Целта е придвижването да става без дори по-мен от усилие. Естествено, при Rolls-Royce няма ценова листа. Сумата от 600 000 евро е възможният минимум, за който може да се купи тази кола. Но нито един клиент не си е поръчал Phantom без да го индивидуализира. Ferrari SF90XX Stradale. Ferrari произведе лимитираната версия XX само в 799 бройки, две от които са регистрирани в България през 2026. Стартовата цена за Германия с включени данъци бе около 916 000 евро, но всъщност цялата производствена серия бе разпродадена авансово и днес цените втора ръка са осезаемо по-високи. SF90XX Stradale разполага с 1030 конски сили от хибридната си система, ускорява от 0 до 100 км в час за 2,3 секунди и от 0 до 200 км в час за 6,5 секунди. Mercedes AMG Pure Speed. Първият лимитиран модел от свръхексклузивната гама Mythos на Mercedes. Производството е ограничено на 250 екземпляра. Двигателът е 4 литров V8 с Twin Turbo, развиващ 585 конски сили и 800 ньютон-метра въртящ момент. Ускорението от място до 100 км в час става за 3,6 секунди. Максималната скорост е 315 км в час. Римац Невера. Хърватският хиперавтомобил е с електрическо задвижване с 1914 конски сили за стандартната версия и 2017 коня за Невера R. Обикновено електромобилите имат ограничение на максималната скорост, но не и този. Тук спокойно можете да постигнете над 400 км в час. Производството е ограничено до само 150 бройки. Pagani Utopia.
Последният шедьовър на Орацио Пагани се задвижва от средно разположен 6-литров V12 от AMG, който развива 864 конски сили и умопомрачителните 1100 Нм максимален въртящ момент. Корпусът е изработен от въглероден композит и титан. Производството на купе-версията е ограничено само до 99 екземпляра, един от които е регистриран в България тази година.

Кьонигзек Еско. България се очертава изненадващо силен пазар за Кьонигзек, като се има предвид с какви лимитирани бройки оперира шведският производител на хиперавтомобили. M-Car Premium, българското представителство на марката, има права за още 15 пазара в региона, но тук говорим за цели две бройки от хиперколата Еско, регистрирани за ползване у нас тази година. И двата варианта на Еско, Атак и Абсолют, са разпродадени дълго преди производството им да започне. Кьонигзек ограничава серията до само 125 автомобила. Поне 4 от тях вече са в България. Богати дубъл V16 Mistral. Една от 99-те бройки на хиперавтомобила, с който Бугати каза последно с бога на митичния дубъл V16 двигател, е регистрирана в България тази година от собственика на транспортната компания Biomet. В Mistral 8-литровият агрегат с 4 турбокомпресора развива 1600 конски сили. Моделът държи световния рекорд за най-бърз роудстър с постигнатата скорост от 453,91 км в час.

Защо автомобили като Пагани струват милиони евро? Освен екзотичния дизайн и двигателите с колосална мощност, има и други причини хиперколите да са толкова скъпи, показа репортаж на известния влогър Мат Лоцен от фабриката на марката в Италия. Най-куриозният фактор, скрит от Пагани, е, че болтовете в новата Утопия реално струват повече от ново Porsche 911. В тези хиперавтомобили няма да откриете нито грам стомана или обикновен алуминий, когато става въпрос за крепежни елементи. Всички болтове и връзки са изработени от титан, материал избран заради своята здравина и възможността да се спестят цени килограми от общото тегло на колата. Но материалът е само началото. Върху главата на всеки болт е гравирано логото на Пагани, като дълбочината на гравюрата е 2 микрона. Това е близо 200 пъти по-тънко от човешки косъм. Заради безкрайно сложния процес по изработката им, всеки такъв болт струва около 70 евро, а в автомобила има по 2000 такива елемента. Общата им себестойност е около 140 000 евро. Още по-скъпи са крепежните елементи при модела Huayra, където се използва специфичен титан от клас 7, легиран с паладий. При тях цената е 95 евро на бройка.

Правителствата в Европейския съюз вече имат право да забраняват електронни приложения от типа на Waze, които могат да предупреждават шофьорите за камери и постове на пътната полиция. Това е резултатът от присъда на Европейския съд по проточило се с години дело между френските власти и компанията Coyote, която има подобна на Waze услуга. Правителството на Франция отдавна е забранило предупрежденията за полицейски постове и камери, но Coyote оспорваше това до всички възможни инстанции. Сходни забрани съществуват също в Испания и още няколко европейски държави. Waze може да се ползва в тези страни, но функцията за съобщаване за полицейски постове е деактивирана от Google, който е собственик на приложението. Според критиците на такива решения, срещу които сме и ние, криенето на полицейските камери е мярка, насочена единствено към пълненето на хазната и осигуряването на повече пари за харчене на политиците. Предупреждението за камери и постове от друга страна кара шофьорите да намалят скоростта и ефективно повишава безопасността на пътя.

Bентли, която се кани да лансира на пазара първия в историята си изцяло електрически модел, показа за пръв път интериора му. Отвътре бъдещият SUV Torqal залага на голям извит екран за мултимедията с вертикална ориентация. В долната част има лента за управление на климатика и седалките. За климатика обаче има и физически контроли с впечатляващо качество на изработка. Интериорът на Torqal предлага също изобилие от декорации от истинско дърво и метал. Torqal ще ползва архитектурата, върху която е построено новото електрическо Porsche Cayenne. Вариантите за мощност ще се простират от 445 до 1155 конски сили. Батерията е с капацитет 113 кВт-часа и може да се зарежда до 390 кВт. Официалната премиера на Torqal ще е през септември. Очаква се стартовата цена да е над 190 000 евро.

България напоследък зачестиха трагичните случаи с тирове, навлезли в насрещното движение на магистрала. Но понякога дори само едно колело на тир е достатъчно да предизвика смъртоносна заплаха. Доказателство дойде от Пенсилвания в Съединените щати. Камери заснеха как колелото на голям камион излита, навлиза в насрещното движение и буквално спира на място, движещ се със солидна скорост Nissan Rogue, американски аналог на X-Trail. Шофьорът на Нисана няма никакво време за реакция. Ефектите от удара са много сериозни. Предната част на Нисана е напълно разрушена. Предното стъкло е разбито, а бронята силно деформирана. Снимки, направени след инцидента, показват, че колелото е спряло върху капака на автомобила. За щастие няма информация за наранявания на пътниците в леката кола.

0: Впечатляващият мост Рио Антирио, най-модерното инженерно постижение на Гърция, ни отвежда в най-древната и увита в мистери гръцка област – Пелопонес. Този полуостров в най-южната част на Балканите е голям колкото югозападна България и е смайващо богат на гледки и преживявания. Тук са древната Микена, столицата на Агамемнон и люлка на първата европейска цивилизация. Тук са Олимпия, където са се провеждали Олимпийските игри, и Епидаврът с неговия амфитеатър с изумителна акустика. Но ние сме избрали друга първа спирка за пътуването си – Спарта. Пътюм се наслаждаваме на един чудесен залез над планината Тайгет, висока 2407 метра, и после се спускаме към града. Днешна Спарта е на същото място като древната, но между тях има над едно хилядолетие пропаст. Тукашните жители не са преките потомци на Леонид, а пришелци от другаде, както ще стане дума след малко. Положителната страна е, че тук вече не хвърлят чужденците в ямата. Вместо това им сервират ципуро и чудесни мезета на цени, на които великите софийски ресторантьори биха ви предложили вода и кафе. Днешна Спарта е съвсем модерно градче с около 30 000 жители. Останките от древна Спарта са малко и не до там зрелищни. Ако търсите антични руини, Пелопонес може да ви предложи много по-интересни места. Нашето любопитство обаче е насочено към не чак толкова древна епоха. Напускаме Спарта, за да видим откъде са дошли днешните жители преди почти 2 века. Не е далеч. Шофирали сме само 5 км, когато зърваме внушителните останки на средновековната Мистра. По тукашните стандарти това е сравнително младо място. Основано е през 8 век от кръстоносците. След завладяването на Константинопол, Пелопонес се превръща в Ахейското княжество, владяно от френския род Вилартуен. В средата на века принц Гийом II решава да построи нов замък и град близо до опустошената Спарта, но не му се радва дълго. Само няколко години по-късно е победен и пленен от Михаил Палеолог, а Мистра става важна византийска крепост и културен център чак до 1460 година, когато се предава на османците. Следват векове на упадък, а през 1825-та, по време на гръцката война за независимост, Мистра е подложена на погром от египетски войски и почти унищожена. Шепата оцелели основава днешна Спарта. Потомците на древните спартанци обаче трябва да потърсим другаде. Междувременно дворецът на деспотите в Мистра бе реставриран основно и отвори врати за посетители само седмица след нашето посещение. Не го пропускайте, това е единственият византийски дворец, съхранен до наши дни. Две думи за климата. Нашето пътешествие из Пелопонес бе през май, но всъщност всяко време на годината е чудесно тук, извън жегите на юли и август. Даже през декември и януари средната дневна температура е около 16 градуса. Освен всичко, този полуостров има едни от най-хубавите пясъчни плажове в цяла Гърция. Преди да се убедим в последното, трябва да заредим нашия Hyundai. Дори и тук намираме бърза станция, включена в мрежата на Travel by Electric, и след две докосвания с картата и едно кафе време, имаме заряд за още 500 км. Спускаме се към южния бряг на Пелопонес сред маслинови и после портокалови горички. Гитио е най-популярното курортно градче тук, но нашата следваща дестинация е малко по-встрани от него.
1: Димитриус е стар датски товарен кораб, подкупен в един момент от загадъчна гръцка компания и използван според малвата за контрабанда на цигари от Турция до Италия.
0: Според официалната история, пристанал в Гитио заради заболяване на капитана през 1981 и по-късно се откъснал от котвата си, за да бъде захвърлен тук и да изгори. Според неофициалната история, корабокрушението е резултат от саботаж, отчасти за да се прикрият следите от контрабандата, отчасти заради застраховката.
1: Днес корабът е туристическа атракция и в околните села охотно ще ви разкажат истории как е обитаван от призъци. Призъка на застрахователния агент най-малкото. Но плажа Валтаки, на който е изхвърлен той, е защитена природна местност, абсолютно непокътната, и е много хубаво място да прекарате един майски следобед.
0: Или един майски час в нашия случай, защото тепърва ни чака друга дестинация. Едно от най-живописните градчета в цяла Гърция. А Ако идвате към Оненвасия по суша като нас, трябва да се заредите с търпение, защото гречето трудно се забелязва. Подслонило се от външната страна на един скалист полуостров, доста напомниш на Гибралтарската скала и всъщност е достъпно само по един тесен мост от сушата. Идеалното разположение за смутните времена, когато основано през 6 век в самото начало на тъмните векове.
1: Докато днешна Спарта е създадена от жителите на някогашната Мистра, това място, Оненвасия, е създадено от жителите на древна Спарта. Тези хора устояли през вековете на какви ли не врагове, най-накрая се пречупват и през 6 век побягват панически пред поредното нашествие на славяните. Този изолиран, мъчно достъпен полуостров в самия югоизточен край на Пелопонес дава убежище на техните потомци вече 1500 години. През това време е бил под чия ли не власт. Византийска, на кръстоносците, венецианска, османска. Днес, естествено, е под властта на туристите.
0: Естествената защита превръща Оненвасия в едно от ключовите пристанища в региона в продължение на над хилядолетие. Парадоксално, упадъкът на града идва след освобождението на Гърция, в резултат на гражданската война между доскорошните събрати и революционери. Населението някога достига от 40 000 души и пада до едва 600. Едва в последните десетилетия Оненвасия е възстановена в целия си блясък и днес е туристическа забележителност. Но не твърде пренаселена, освен ако в пристанището не акостират едновременно 2-3 круизни кораба, разбира се. Извън тези моменти, разходката и сенчестите камъни улички е истинско удоволствие. Бихме останали повече, но сме планирали нощувка в Навплио. Първата столица на свободна Гърция, а до там има доста път. Решаваме да пренебрегнем твърде за обикалящата магистрала и да минем пряко през планините, през един митичен регион. Между Оненвасия и Навплио се намира Аркадия, място толкова прославено с красотата си, че се превърнало в нарицателно за природна идилия. Шофирането през нея бързо ни заснява защо. Това без съмнение е един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. И пореден шанс да се удивим на чудесното пътно поведение на нашия иначе скромен, тежък и комфортен Айоник 9. Спускаме се към бреговете на Арголитския залив и на свечеряване вече виждаме Навплио. Чудесен финал на един паметен ден.

Следващото издание на Колела очаквайте. Семейният кросовър със сърце на суперкола. Тествахме обновеното Грекале Трофео. Непознатата Гърция. Тайните места по най-очевидните дестинации.

0: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Предстои ни един час с интересни теми и гости.
1: Вижте какво избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Гените ли са единственият виновник за наднорменото тегло или затластяването резултат от сложна комбинация от фактори? Питаме Костадин Цветков, нутриционист и клиничен диетолог. Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
0: Гените не са единственият виновник, но играят важна роля. Те определят около 40 до 70% от предразположеността ни към наднормено тегло. Въпреки това, затластяването е резултат от сложна комбинация между биологични, поведенчески и екологични фактори. По темата ни гостува сега Костадин Цветков, който е нутриционист и клиничен диетолог. С него ще говорим по тази толкова интересна и важна тема. Здравейте, много ми е драго, че сте при нас.
4: Здравейте, благодаря отново за поканата.
0: Кажете ни сега, до каква степен тук може да кажем, че гените всъщност влияят, имат влияние върху нашето тегло, върху тази предразположеност към едни и към други храни?
4: Да. Темата е много интересна. Хората така са склонни да обвиняват почти изцяло гените за това, че са, да речем, с наднормено тегло. Те допринасят за това, може на база на гени ние да имаме повече апетит, може да сме по-предразположени към складиране на мазнини. Да, това е факт. Но също така не трябва да забравяме и другите фактори, които са това, че се храним с преработени храни в големи количества. Това, че не сме толкова физически активни, както преди така доста години, когато хората се трудили на нивата, примерно. Всички тези фактори днес водят до все повече и повече хора, които са с наднормено тегло и проблеми, които са съпътстващи.
0: Ако имаме такава предразположеност по отношение на гените, както вие казвате, възможно е натрупване на мазнини, на нормено тегло, може ли по някакъв начин да въздействаме през правилното хранене, през изготвянето на индивидуален режим за хранене? Да. Сега да не казвам диети, защото не знам дали е най-правилното да се изразявам като диета, защото може би малко по-крайно това, да. Но все пак, ако е някакъв режим, можем ли да влияем на гените си? Ако имаме тази предразположеност, все пак в положителна посока. Да влияем.
4: Да, това е много важно за зрителите да разберат, че това не е някаква присъда, а просто това е допълнителна информация, както са кръвните изследвания, както са много други видове изследвания. Когато имаме тази информация, ние може да подходим адекватно и да, ще ни бъде една идея малко по-трудна, ако се сравняваме с другарчето до нас, което е с по-добри гени, примерно, но това не означава, че ние сме обречени, просто трябва да подходим малко по-систематично и да се потрудим малко повече.
0: Колко важно е всъщност изготвянето, подхода към така нареченият индивидуалният режим, когато вече имаме хора, които имат проблеми с теглото, искат по някакъв начин да въздействат на него, да се върнат към нормалните си килограми?
4: Изключително важно и все по така се забелязва този персонализиран подход, индивидуален подход, който е при изготвянето на хранителни режими. Това е нещо много важно, защото всеки един човек има различни специфики, има различно ежедневие и дори различен бюджет. Така че всички тези неща трябва да се вземат претекст, когато се изготвят хранителни режими. Може доста така адекватно, ако човек се задълбае и види всички фактори, изключително важно е да видим кръвните изследвания, защото много хора се впускат в това да се създадат сами за себе си режим. Ще говорим, смятам, и за изкуствен интелект в друг.
0: Точно така.
4: Да, но нещо, което е много важно, е да видим първо, чисто като биохимия, какво се случва в нашия организъм, как функционират нашите органи, имаме ли някъде проблеми, които да съобразим, които ще ни попречат в това дали да отслабнем, дали да подобрим здравословното си състояние. Трябва да видим първо кръвните изследвания.
0: Само да кажем нашите зрители, вас не ви търсят само хора, които имат проблеми с теглото или някакъв проблем изобщо с своя организъм или нещо, което искат да правят, всъщност, защото искат да имат такъв хранителен режим, по който да вървят съответно, който да е съобразен, разбира се, и с физическата им активност. Да. Нали така?
4: Точно така. Аз работя и с спортисти, работя и с хора, които имат проблеми от типа на инсулинова резистентност, който е все по-често срещан проблем, дори и при по-младите, при дечицата, за съжаление. Това са хора, при които трябва да се съобразят въглехидратите. Казвам, много важно да не се изключват, да се съобразят и да са в подходящо съотношение, така че да не създават проблем, а напротив да помогнат на състоянието.
0: И сега, някой, който иска да дойде при вас, например, ако искам аз да дойда при вас, да ми изготвите хранителен режим, трябва да дойде с кръвни изследвания. И...
4: Задължително.
0: Да, и вие вече какво започвате да гледате в тези кръвни изследвания, да дадем малко повече информация на нашите зрители, защо са толкова важни тези кръвни изследвания, какво започвате да гледате и с какво съобразявате след това, това, което ще бъде включено в хранителния режим.
4: Страхотен въпрос. Тук наистина може да дадем така доста стойност на зрителите. Когато човек чуе кръвни изследвания, той се сеща за пълна кръв на картина, която
0: точно
4: е
0: така.
4: Хематология.
0: И аз това си помислих.
4: Да. Това не ни носи толкова много информация. Хубаво е за голяма част от хората да видим нашите нива на кръвна захар, съчетани с инсулин и нашия гликиран хемоглобин, който пък ще ни покаже за последните 3 месеца какво се е случило с нашата кръвна захар, в какви стойности е била тя. И много хора, когато си правят само изследване на кръвна захар, на глюкоза, те виждат моментно, това е моментно, че кръвната им захар е в норми, но

0: човек ще бъде с различен подход, тъй като инсулинната резистентност при един не може по шаблон да работим и да дадем една и съща храна в едно и също количество, дори ако хората са идентични килограми.
1: Това ще го уточним малко по-късно в разговора, защото е важно да кажем, че една диета, ако, или по-скоро един режим, ако работи за един човек, това не означава, че работи за друг.
0: Абсолютно. Като най-важно правило, може да сложим съотношение протеин, белтъчини към въглехидрати, 2:1. Това до голяма степен ще гарантира, че няма да приемем такова количество въглехидрати, които да създадат проблеми много рязко да ни вдигнат кръвната захар. Има, разбира се, и други неща, като подредба на самата храна, зеленчуци, обем, фибри и други фактори, които влизат.
1: По колко пъти трябва да се храним на ден? Ако, да кажем, хората няма такъв някакъв проблем, с който идват при вас, но, както вие казахте, ако е някой спортист, колко пъти трябва да бъдат хранени?
0: Зависи каква е физическата активност, зависи какъв е спорта. Имам пак много вариации, много фактори, но да кажем, хубаво е въглехидратите да бъдат около физическата активност. Тоест, ако ние ще тренираме сутрешно време, да имаме закуска и да имаме хранене, което да бъде възстановително след физическата активност. След това е напълно достатъчно просто да си имаме още 2 основни хранения, като обяд и вечеря. Ако изпитваме
1: междинното хранене,
0: ако имаме голям диапазон между обяда и вечерята, не е задължително, но е силно препоръчително, за да може да не влизаме във вечерята много гладни, изнервени и дори докато стане, докато се приготвя храната, да си хапваме по нещо от хладилника, да си взимаме. Много често срещам проблем.
1: Колко е важно вечерята да бъде по-лека, заради, да кажем, ако през деня сме си позволявали малко по-тежка храна, по-тежка, нали, всеки разбира по различен начин, но колко е важно тя да е по-лека, за да може вечер, преди да си легнем, така да можем и по-бързо да преработим храната?
0: Изключително важна, особено когато вечеряме най-да е по-късно. Не защото има някакво правило, а просто защото когато ние се храним с по-тежка храна, повече мазнини, те са доста по-трудни за обработка и когато ние си легнем, няма да може да се наспим толкова качествено и да влезем в една хубава дълбока фаза на съня и да се възстановим адекватно.
1: Тъкмо щях да попитам дали има някакъв час, в който е хубаво да вече да сме се нахранили, вечерята да е минала, дали това да бъде преди 8 часа, след 8 съм чувала много ваши колеги, които казват, ми не е препоръчително.
0: Да, преди време беше след 6 часа, нали, забранено. Всъщност много зависи каква е структурата на деня на човек. И това също, когато се изготвя хранителен режим, трябва да се съобрази. Ако човек работи, да кажем, до по-късно или има други фактори, които го карат да си легне по-късно, вечерята също може да е изместена по-късно. Важното е да имаме поне 2 до 3 часа разстояние, откакто сме приключили с вечерята, докато си лягаме.
1: Точно. Как повлиява на организма ни, когато го научим, да кажем, всяка сутрин в 8 часа закуската и по този начин се създават едни навици на организма и след това той буквално си търси, ако мога така да се изразя, тази храна точно в този час, ако е такъв изграден режим, как повлиява това на организма ни в времето и после съответно, ако го нарушим, какво следва?
0: Да, страхотен въпрос. Много добре влияе. Пак не е задължително, но ако човек може да се придържа плюс-минус един час да има регулярни хранения, това научава организма, че той ще получава дадено количество хранителни вещества и това го кара така образно да се изразя да е спокоен. Тоест нашето тяло е спокойно, ние имаме една хомеостаза, един баланс, който поддържаме във времето и това така ни кара просто да функционираме по-добре.
1: Това е същото с кафето, извинявайте, че ви прекъсвам, но ако не пием кафе, аз сме свикнали да пием кафе, започва да ни боли главата после.
0: Така е, така е, абсолютно, по същия начин. Просто ние самите може да си зададем посоката. Нужното време е буквално 2 седмици да следваме една структура. След това вече нещата стават много по-лесно. Влизаме, както се казва, в едни релси и просто вървим напред.
1: Защо толкова трудно обаче на хората да спазват един хранителен режим, включително ако той е съчетан с добра физическа подготовка и физическа активност? Сякаш очакват много бързо да дойдат резултатите и когато не видят, да кажем, след една седмица резултати, което много рядко се случва да има толкова бързо резултати. Да. Ако не видят толкова бързо резултатите, просто се отказват и казват, ама този хранителен режим не работи за мен.
0: Да. Доста често срещано е. Според мен най-голямата грешка, която правят хората е, че започват прекалено рестриктивно. Много се ограничават, създават си режим, който просто не могат да поддържат дългосрочно и в

0: един момент те просто губят или мотивация, или желание, както се казва, просто писва им да се хранят по един и същи начин, няма достатъчно разнообразие в храненето си и това ги кара да спират и да се отказват.
1: Дайте да разбием сега митовете за тези ограничения. Трябва ли наистина, когато започваме, изграждаме един хранителен режим с специалист като вас, да започваме и с тези ограничения? Какво съветвате вашите клиенти? Ако да кажем някой, например, много обича, ето много обичам сладко, но как мога да се ограничавам от това сладко?
0: Да. Важно е да започнем не от самия режим, а от самия човек. Тоест, абсолютно да добием представа за човек какво харесва, в какви количества и да се така да се постараем това нещо да не му го махаме от живота, а то да остане там, но да остане под някакъв вид контрол.
1: Добре, постепенно намаляваме количеството. Ако до сега сме си позволявали да прекаляваме
0: да,
1: със сладкото,
0: работи, да.
1: Две парчета торта на ден, например, да. Примерно казвам, да. И след това вече започваме да намаляваме, ако му поможе, по половин парченце.
0: Точно така. Това е добра стратегия, постепенно намаляване, но също така преглеждаме контекста. Тоест, ако харесваме да хапваме десерт, страхотно, но нека да го хапнем след доста добро хранене, основно с достатъчно белтъчини, с достатъчно фибри, за да имаме минимален негативен ефект от захарта, която ще дойде. Също така, ако можем да имаме физическа активност, нека да го направим покрай тази физическа активност, да не го хапваме вечерта, когато тъпърва ще си лягаме и ще трябва да се възстановяваме, а да го направим на обяд, когато ще имаме още значителна част от деня да бъдем активни. Дали мисловно, дали физически.
1: Има ли някакви алтернативи на така любимите ни сладки изкушения, които можем да заменим с нещо значително по-здравословно? Например, парчето торта с какво мога да го заменя? Нещо, което да бъде здравословно и да си представям, че е като торт.
0: Ами, парчето торта, сигурен съм, че така кулинарите...
1: са измислили такива по-здравословни
0: варианти. Но аз наистина си мисля, че дори да се опитваме да се самозалъжем, ние подсъзнателно знаем, че не си доставяме това удоволствие също, което е като си хапнем истинско парче торта. Така че, защо просто да не го имплементираме по такъв начин, че да не се обърне каруцата, както се казва. Тоест, гледаме всичко на седмична база, а не ден за ден. Ако днес изядем едно парче торта, но следващите 6 дена сме доста така адекватни, доста добре подхождаме.
1: Изчистили сме от менюта, така да кажем, ограничили
0: тя
1: сме.
0: Тя може да присъства. Всичко е въпрос на контекст
1: на баланс.
0: И на баланс. Точно така.
1: Приема на вода, понеже трябва да отиваме към финала на нашия разговор, но приема на вода колко е важен и за това, разбира се, правилно да функционира организма ни, правилно да преработва храната. Знаем, не веднъж сме говорили тук в студиото, колко е важно литър и половина, два на ден поне да приемаме и това всъщност се оказва и доста трудна задача.
0: Абсолютно, а изключително важно, особено в... така през летните горещите месеци трябва да пием минимум 30 мл вода на килограм телесно тегло. Дори е хубаво да бъде до 40 мл, зависи от това колко се потим, колко имаме така физическа активност. Изключително важно е това с водата. Не да се наливаме, но през равномерен интервал от време да си набавяме нужното количество вода, да се хидратираме.
1: Още нещо важно да кажем, понеже го застегнахме в разговора по отношение на това, че една диета не може да бъде така да даде същия резултат при друг човек или по-скоро един хранителен режим. Да го обясним това, защо не се получава и защо някой човек си мисли, че ако аз взема вашия хранителен режим, то ще бъде достатъчно адекватен за мен.
0: Да. Най-често това е, защото имаме различно количество мускулна маса. Самата мускулна маса изразходва доста енергия. Ако хапнем нещо, което е въглехидратно, нещо, което е сладко, с захар и имаме по-висок процент мускулна маса, ние ще използваме тази захар, независимо дали ще бъдем активни или не. Така че това е едно нещо. Другото е кръвните изследвания. Ако един човек има доста по-високи нива на инсулин, ние трябва да подходим по-внимателно при него, отколкото ако човек има сравнително така ниски нива. той може по съвсем различен начин да усвои и да преработи захарта.
1: Строго индивидуално е, да, защото съм чувала неведнъж, например, две приятелки, които си казват, твоя хранителен режим, аз ще го взема за мен да попробвам и аз как на мен ще ми подейства, но то всъщност не може да даде същият ефект. Финално съвет към нашите зрители за това, когато изготвят хранителния си режим, за какво да внимават и върху какво да се фокусират.
0: Нещата, които така и в интернет навсякъде се говорят, защото са важни, това са протеините, белтъчините. Трябва да се фокусираме върху тях, те да бъдат ядрото. Независимо кое от нашите хранения да бъде, да мислим, имам ли източник на протеин. Да не закусваме само с круасан и с плодове, това са предимно захари. Хубаво да имаме източник на протеин във всяко едно хранене. След това е добре да видят количеството фибри. Това е нещо, което често наблюдавам, че липсва, защото е много трудно. Трябва да направим подходящите избори, т.е. да изберем пълнозърнестите храни, да изберем зеленчуците. Това са нещата, които наистина работят и са добър старт за всеки един човек.
1: И което трябва да присъства в менюто ни.
0: Абсолютно.
1: Много ви благодаря за този разговор и всички полезни съвети. Надявам се, че сме били достатъчно полезни и за нашите зрители. А България сутрин продължава.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва.
3: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
1: Все повече хора се събуждат уморени след горещите летни нощи. Причината не е само в жегата през деня, а в това, че нощите все по-често не носят прохлада.
4: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Питаме сега доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването и автор в Климатека. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
5: Здравейте!
4: Защо в България тези тропични нощи, като че ли все повече и повече стават по-голям период от лятото? Не само една-две нощи или една-две седмици, а по-дълъг период. Защо?
5: Това всъщност е свързано с глобалното затопляне и установено, че то е така нареченото асиметрично затопляне. А от една страна, например, по-големите ширини се затоплят повече, отколкото средните, а от гледна точка на денонощието се оказва, че по-бързо се затоплят нощите, отколкото максималните температури, т.е. дните. Така че се приближава всъщност границата и все повече с затоплянето ще имаме все повече топли нощи над 20 градуса, което е натоварващо за хората.
4: Какво да разбираме под тропична нощ? Няма никакъв вятър. Сега става задушно, прохладно. Хората си казват, ами ето, отварям си прозореца, ама то влиза повече топло отвън, отколкото да нещо, което да освежи.
5: Определението за топла нощ е, че не трябва да... Тоест не пада температурата под 20 градуса. Това е така, твърд прак, който не трябва да се... Така интерпретира, защото имаше изследвания, които взимаха предвид 18 градуса. Всъщност 18-19 градуса
1: не е толкова
5: комфортни.
1: Топло, така.
5: Те се водят дори комфортни за тялото. Но 20 и нагоре, като може да достигне 24-5 и повече, дори има места, където сутрин над 35 градуса в много горещ климат
1: с температурите. Да. Какво ни причиняват тези нощи, в които, както казах аз в началото на анонса, че не усещаме никаква прохлада, е толкова топло през нощта, че какви са последствията за организма?
5: Всъщност 20 градуса звучи дори комфортно, но се оказва, че просто организма не може да почине по време на денонощието, да се охладите, като за да заспите, трябва с 1 градус да се намали телесната температура. Тогава сънят е по-спокоен и дълбок и ви възстановява, но ако продължава над 20 градуса температурата, се стига до такова понятие, наречено хронична жега. Тоест, през последните години все повече се обръща внимание на това, че не само горещите вълни, които сме говорили, че много натоварват хората, но и така наречената хронична жега изморява организма, натоварва сърцето, бъбреците, например, в райони с хронична жега има много често необясними такива бъбречни заболявания с неясен произход, сърдечно-съдови заболявания, лош сън. Така че именно тази хронична жега уморява хората и не дава възможност на организма да се възстанови, което води и до по-голяма агресивност, раздразнителност на хората. Безсънието само по себе си е също така рисков фактор, например, за диабет, за депресия, сърдечно-съдови заболявания, за затлъстяване.
4: Което наблюдаваме, знаеш, че прекъсвам, при тропичните нощи много често се събуждаме. През един определен период от време топло, ние не можем, както казвате, да се охладим. Тялото търси това понижаване на температурата, за да може да изпадне в състоянието на покой и да се възстанови през съня.
5: Точно така, важно е тук да си охладите главата. Всъщност е установено, че ако си сложите, например, в хладилник, всъщност в фризер е възглавницата и тя е студена, по този начин много по-бързо ще заспите, защото...
1: Върху студена възглавница.
5: Да, върху студена възглавница, тъй като 25% от топлината всъщност...
1: Ще ни бъде ли комфортно върху тази студена възглавница?
5: Ами идеята е точно да се охлади главата.
1: То за кратко повече... оставяме, нали? Да не я забравим в фризера.
5: Оставяте я за няколко минути в фризер. Тя се охлажда, слагате си я на възглавницата. Кълъвката засвивате по-лесно. И това ще ви донесе
1: по-голям комфорт, да, и организма ще се чувства по-добре.
5: Идеята е да си намалите температурата с 1 градус преди да нали, заспите. Също така...
1: Проветряването на помещението,
5: също
1: да.
5: Също така трябва да се проветрява. През деня не трябва да се проветрява, само през нощта. И най-добре, ако са топли нощите, рано сутрин, кажем между 3-6 часа е добър период за проветряване.
4: Защо не е добре през деня да проветряваме, понеже какво пускаме топлия въздух?
5: Топъл въздух, отколкото в помещенията. Точно обратното правим. Всъщност ние затопляваме помещенията по този начин.
4: Но хората си казват, нали, кислород ще вкарам, но пък ето в случай не си помагаме, казвате, особено говорим през лятото.
5: Това е вредно. Не трябва да се отварят през деня прозорците. Много хора не си направят така, но всъщност вкарваме топъл въздух.
1: Да, ние си казваме да влезе свеж въздух, ама то не е толкова свеж, защото то се е натрупало, особено сега през лятото. Да, топлия въздух, който влиза, да, вътре.
5: Така влиза, да.
4: А става ли наистина нощите, стават ли по-топли? Това, което казахте, 20 градуса, по-дълъг период от време, ако глобалното затопляне е виновно, имаме ли и тук отново човешкия фактор? Ние пък с нещо да сме допринесли хората.
5: Да, именно глобалното затопляне всъщност е причината за... увеличението, както на периода, да кажем, в Средиземноморието, този период се увеличил с 35 дни, т.е. настъпва 17 дни по-рано и продължава 17 дни по-късно от обичайния, да кажем, ако е бил юни-юли, той се разширява. И освен това много по-често стават тропичните нощи. Например, в София, по принцип София много малко тропични нощи има, но те са увеличили през последните 10 години 3-4 пъти. Но все още са малко, сравнение, например, с райони като Сандански или Черноморието, където са, да кажем, 15-20 в Сандански, 26 дни в годината, което е дали, доста така, сериозен период.
4: Те изместват ли се някакси или да си знаем? От 1 до 15 август в Сандански са тропичните нощи, тогава ако можем да сме някъде друга, да не в Сандански, или няма как да ги предвидим, така да са фиксирани точно?
5: Обикновено са юли и август тези тропични нощи, но мои колеги са правили проучвания, като според едното проучване те са от май до септември включително, но според другото проучване дори са от март до октомври са се срещали в България. Тоест наистина се разширява доста този диапазон.
1: Топлинният стрес, с който може да се сблъскаме и заради тези тропични нощи, предполагам, той какво представлява, как го разбираме?
5: Всъщност натоварва се организма и хората, които имат някакви хронични заболявания, те могат да бъдат да се обострят, да се стига до кризи или до фатален край.
1: В продължение обаче на колко време трябва да сме имали такива тропични нощи, за да усетим това влияние?
5: Когато говорим за гореща вълна, казваме, че поне 3 дни или повече трябва е опасно, а пък за горещи нощи колеги от Пирогов са правили такова проучване и те казват, че след третата нощ наистина нараства риска за сърдечно-съдови.
1: И тогава вече се усеща този топлинен стрес, така както го наричаме.
5: Просто така, да. Се натрупва, натоварва се, постига се едно натрупване, непрекъснато натоварване топлинно и може да се стига до декомпенсация.
4: Кои са рисковите групи? Ето вие казахте хората с сърдечно-съдови заболявания, може би по-възрастните хора. Кои трябва да са изключително внимателни?
5: По принцип, традиционно децата, възрастните хора, бременните жени, хората с психични разстройства, с диабет, с сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания са в рискови групи. Но специално това проучване, което е в Пирогов, то установява, че хората, които са в активна възраст, да кажем под 55 години, вероятно защото повече са изложени на тези както горещи вълни, така и тропични нощи, работят повече на открито, излизат повече. Всъщност оказа, че те са в най-рискова група, така че има различни изводи от проучванията всъщност.
4: Какво може да е решението на всички тези проблеми? Охлаждане на помещението ли? Ето вие дадохте пример с това как не се отразява дори нещо елементарно, ако изстудим възглавница, но как да се справят хората? Сега си казват, ами какво да правя? Аз не мога да не спя през нощта.
5: Да, и доста хора използват климатици, които пък натоварва и енергийната система. Интересно, което прочетохме, беше интересно, че всъщност панелните, бетонните сгради доста така отдават топлина, т.е. имат голяма топлоемкост. И интересното е, че между панела и ЕПК всъщност има разлика и тъй като са по-дебели стените и по-бетон, нали, с по-голям бетон на ЕПК се оказва, че те са дори повече топлоемки, отколкото панела. А най-добре е всъщност да живеем в тухлено жилище, което обаче от тези тухли, които са с въздух, а не плътните тухлички, а с въздух в тях, който изолира всъщност помещението. Казахме за проветряването. Съществуват и такива градски решения, повече зеленина, да не се презастроява съответния град.
1: Малко трудно може да го избегнем, особено в големите градове, вие знаете, да, какво да, се застроява.
5: Но има
1: да.
5: И лоши решения. Например, в комплекса, който аз живея, има един новопостроен блок, който горни, целият му покрив е направен черен.
1: Да, което още повече прави
5: слънцето, така,
1: помещенията
5: може да
1: стават по-топли.
5: Абсолютно нов, чисто да. Нов блок, но не е добра адаптация към климатичните промени.
4: То виждаме и другите тези решения масово вече блоковете не са с покривите и с керамидите, които са с равна основа, което пък още повече се нагрява през нощта. И това как да го избегне?
5: Тя може да се води са или бяла, или със светлоотразителна боя или някаква такава повърхност, която е, нали, модерна, изобретена. Така че по този начин...
1: Има алтернативни решения, казвате, но ние познаваме ли тези алтернативни решения, така че наистина да с каквото можем ние да си помагаме и по някакъв начин да ограничаваме тези горещини.
5: Можем да си вземем хладък душ преди сън, например, и да използваме бельо, т.е. да кажем нощница или спален комплект, който е от специални материи, които охлаждат, например, модал,
1: дишащи материи
5: куприна,
1: също, да.
5: Да, куприна, нали, памук, който е като муселин, защото муселина, например, в сравнение с обикновения памук, има много по-добра така топлоизолиращи свойства. Съществуват такива материи, които наистина охлаждат и дори интересно облекло има, което и с вентилатори, например, макар че специално за през нощта трудно може да се носи такова облекло, но има такова работно облекло и материи, които може да ви охладят дори над 8 градуса тялото, ако се използват. И те се използват в работното облекло, например.
4: Всичко това, което казвате, е много хубаво, но хората според вас и обществото запознато ли от всички, с всички тези проблеми и последици, за да можем наистина да мислим напред, ето както казахте, сградите ни да не бъдат така конструирани, за да осъзнаме какви са проблемите и да търсим решение?
5: Ами по принцип, горещите вълни, топлите нощи и глобалното затопляне едва през последните години започнаха да стават всъщност здравен проблем. И специално като говорим за смъртността при горещо време, тя е била почти 0 на 100 000 през 90-те години в България. Докато примерно 2024 година нараства, понеже тогава е била най-горещата година, на 53 на 100 000, което е огромен скок. Така че едва през последните години стана така, тази тема актуална и за съжаление все още не се обръща достатъчно внимание като здравен риск.
4: Трудно ли се доказва, че заради точно промяната във времето от 0 на 100 000 да стане 53-ма губят живота си заради промяната във времето?
5: Ами, всъщност 2024 година беше най-горещата с най-много горещи вълни. Това са данни всъщност на Института по глобално здраве в Барселона. Така че да, достоверни са данните и едва ли има някаква друга причина, освен горещото време, толкова много да се увеличи лятната смъртност.
1: В дългосрочен план ние в каква посока трябва да мислим? Ако си говорим сега, че все повече се увеличават тези тропични нощи, все повече температурата расте през нощта, организма ни трудно привиква, трудно се адаптира. В дългосрочен план какви трябва да бъдат мерките и по отношение на климата, и по отношение на това, което правим ние хората?
5: Специално трябва да се намалят емисиите, за да може да се постигне ограничаване на глобалното затопляне под градус и половина или два, което ще се окаже необратимо, ако се допусне преминаването на тази граница. В индивидуален план може, когато си купуваме например, жилище, да мислим за това, да кажем, планинските райони, ако живеем в София, те ще бъдат в бъдеще така най-незасегнати от тропичните нощи. Тоест, хората, които живеят в планините, ще имат тази нощна почивка, която всички се нуждаем.
4: Той май като гледаме цените и за това са с по-високи цени, които са по-в подножието на планината и заради близостта до планината
5: и, това има влияние.
4: Чистия въздух.
5: Да, но тъй като доста хора обичат имоти край морето, там трябва да знаем, че всъщност са едни от местата, където има най-много
1: рискува.
5: Тропични нощи в България. Да, по принцип Черноморието е традиционен район на тропичните нощи в България.
4: Може би разчитат сутринта да се охладят в морето като начин за баланс.
5: Да, но... има...
4: А морския бриз къде остана на финала на, нашия разговор? Морския бриз къде остана?
5: Морския бриз помага пък през деня. Той ни освежава през деня, но когато говорим за топлите нощи, всъщност се оказва, че континенталният бриз е по-слаб, отколкото дневният бриз, близостта до морето и влажността оказват неблагоприятно влияние, така че дните са по-прохладни, но нощите натоварват.
1: Те първо ни предстои да взимаме решения в тази посока и както вие казахте, ще се увеличават тези тропични нощи и трябва да сме подготвени за това, което ни очаква. А България сутрин продължава.
4: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
1: Културният антрополог доктор Росен Гацин проучва феномена на дълголетието в България. Той планира създаването на специална карта на българските столетници.
4: Картата ще показва концентрацията на столетниците у нас, нещо като петте сини зони по света. Окинава, Япония, Сардиния, Италия, Никоя, Коста Рика, Икария, Гърция и Лома Линдра, Калифорния, където хората живеят по-здравословно и по-дълго от останалите. Къде е най-голямата концентрация на столетници у нас? Сега ще ни каже доктор Росен Гацин, който вече е при нас. Здравейте и добре дошли.
6: Благодаря за поканата.
4: Казвайте бързо сега, къде живеят най-дълго столетниците, ако трябва да се местим, да купуваме имоти там да отиваме да живеем.
6: Много интересно, защото когато разкрихме историята за най-дълголетния българин в Врачанско, все улик, трябва да проверим дали там имотите са поскъпнали и кой си е купил вила.
4: Дали има преместване, да.
6: Да, заради водата, която там е лековита. А сега проекта, който те първа разгръщаме сините зони в България, към момента излиза, че в Родопите, това не е изненадващо, там концентрацията на столетници е най-голяма.
4: А защо?
6: И около Благоевград. Районът е планински, както е добре известно. И на първи така поглед, движението, т.е. когато човек се движи, не върви по равна плоскост, а когато се движи нагоре-надолу, това му допринася за неговото добро физическо състояние.
4: Аз се качвам всеки ден до втория етаж, това върши ли работа или не е като в планината?
6: Така че това е добър знак. А също храната. Храната е много важна за дълголетието. И тук стигаме до българското кисело мляко, което всички казват, че е много така допринася за дълголетието. То се оказва, че не чак толкова много.
1: Не толкова, колкото си представяме.
6: Колкото се представя.
1: Доктор Бецин, кажете ни сега, защо трябва да обособяваме тези сини зони и защо искаме точно да наподобяват тези, които Виктор вече изброи?
6: Как дойдох до тази идея? Да. Сини зони, като термин, не е измислено. Ние не сме го измислили. Този термин е измислен от лекар и демограф, които решават да направят този проект в световен мащаб за обособяване на сините зони, които вие изборихте. И на една карта с син маркер или фулмастер изобразяват, ограждат тези сини зони и те за това са сини, т.е. цвета.
1: Цвета, с който цвета са ги ограждали.
6: Е син. Не, да. Че има,
1: не, че има нещо специфично.
6: Няма
1: там
6: никаква символика в определянето на цвета.
1: Имаме ли са идентични тогава такива сини зони тук в България, така както са разпределени по света?
6: В момента да нямаме. Такова понятие в България няма. Аз затова съм се захванал да го правя, защото в един момент, когато изследвах феномена на дълголетието, се зададох въпроса къде да ги търсим тези столетници. И тогава ми дойде идеята да картографирам районите, където има най-много столетници и дълголетници. И в един момент ми светна, защо да не направим карта, която да няма нещо общо с... да не е подобие на тази, която е правена в световен мащаб, а да стане една българска, наша карта на дълголетието.
4: Как обаче разбираме и казваме, ето това е синя зона. Трябва ли да има 5, 10, 20 столетници на това място, за да кажем, явно мястото наистина е виновно, не просто някой е живял до 100 години
6: добър,
4: и повече.
6: Добър въпрос, защото идеята не е да се направи моментна снимка, защото ако тръгнем сега в момента и да разгледаме къде в момента живеят столетниците, няма да можем в дълбочина и хронологично да проследим.
1: Те са навсякъде в България.
6: Те са навсякъде, така, но да, те са сега, а преди 10, 20, 30, стигаме до 100 години назад.
1: Било различно.
6: Да, моята идея е да се направи два века назад е проучване, което...
1: Може ли да се стигне до такава информация?
6: Може, разбира се.
1: Няма да
4: архиви
1: проблем,
4: имаме ли?
1: Да.
6: След освобождението, има архиви. След освобождението на България е имало бум към това любопитство. Да се разбере колко столетници има в България. Началото на 20 век, 1919 година, има публикация в българската преса, че България е първа по дълголетие в Европа. Сега това не е вярно. Но казват, че имало над 3000 столетника. И тази информация се разтяга като лукум и стига до 4000. Това е като приказката за царя, който снесъл 100 яйца. А той просто искал да провери жена си дали е клюкарка и казал, че снесъл едно.
1: Добре, ако не сме ние, които са с най-много столетници, дълголетници, коя е страната, ако говорим тук в Европа?
6: Вие изборихте зоните, които са и в Италия, и където и в Гърция.
1: Там основно.
6: Но тук в началото на века, това, което казах преди малко, е със чувство за хумор. Но действително в началото на 20 век в България е имало изключително голяма концентрация на дълголетници и на столетници. Няколко пъти сме разказвали за снимките на Крум Саво в Родопите, на които той има кадри, които показват хора до приблизително 120 години, които са световно признати кадри. И тогава се стига до киселото мляко. Идеята, че то допринася до някаква степен за дълголетие.
4: Сега споменахте Родопите, но ще можем ли през вашето проучване да разберем тези хора, родени ли са в Родопите, там ли са живели? Защото ние сега, ако на 50 години решим да си купим вила в Родопите, това ще ни помогне ли, ако след 50 живеем в Родопите, да доживеем до 100, много, като не много, сме родени
6: много
4: там?
6: Много съществен въпрос, защото много е важно столетника или дълголетник, в каква среда ние го намираме в момента на изследването.
4: Дали е емигрирал?
6: Той може да е живял до 95 в Родопите и да са го прибрали в младост 4 в София да живее в по-добри условия. Тогава, ако регистрацията му е в София, той от кой регион попада и в коя синя зона на картата? Аз за това не бързам да издавам много подробности по този проект, защото има много детайли, които...
1: Кое ще бъде най-трудното, което ще се окаже за вашата
6: работа?
1: Най-трудното
6: ще бъде хронологичното проследяване на дълголетието и въпроса с регистрите.
4: Защото, и миграцията.
6: И миграцията и регистрите. Защото много се спекулира с възрастта на дълголетниците и в един момент трябва да имаме доказателства, когато твърдим, че този регион от страната има най-много най-много дълголетници.
4: Кой пази архивите? Защото, както казвате, има много спекулации. Може някой да е добавил някое число отпред-отзад и така да си добавим 20-30 години.
6: Да, или да си смалим. Някой
4: да,
6: иска да излежат.
4: Някой, да.
6: Архивите основно в миналото са били църковните регистри, които са за ражданията, за умиранията и за венчавките и кръщенетата. Но когато отиде една родилка и казва, аз съм на 20 години, нали, те не знаят това дете, т.е. майката на това дете колко е годишна, и ние не можем да бъдем сигурни в тази информация. Ние трябва да я сверим с друг източник и да имаме...
4: А кой е този друг източник, ако няма тогава? Кметствата. ГРАО не е имало.
6: Не е имало, но кметствата съхраняват информация. Даже в края на... Има регистри от края на 19 век, 1800 години, в които това, ако не е достоверна информация, вече не знам какво може.
1: А можем ли да достигнем до тази информация обаче с какво начина на живот в тези сини зони, които вече са познати, се е различава от тези сини зони, които ще са при нас? Тоест от местата, които при нас имаме столетници. Може ли да стигнем до тази информация?
6: Основната теория на сините зони е, че човек не само биологичните фактори влияят върху неговото...
1: Не само гените, които има той?
6: Не само гените, не само биологията, а неговия социален живот, социалните му връзки, комуникацията, неговата ангажираност до дълбока старост също допринася за продължителността на живот. Това е в основата на сините зони. Освен ДНК, освен наследствено, защото няма как без тези фактори. Но човекът какъв е той като предмет и като фикус ли живее в жилището, където живее и в общността, как го приема неговото семейство, тясното семейство и широкото семейство, фамилията. Допитват ли се до него по определени въпроси, държат ли го в кондиция или са го изолирали в ъгъла?
4: Това, което ви казахте, Родопите, това са места, където е планинско, с работа, къщи, не си стоиш само пред телевизора.
6: Да, въпреки че сега се променят условията. Човек може да живее като в апартамент, дори в Родопите. Начина на живот е важен.
4: А киселото мляко колко е важно? Няколко пъти го споменахте. Наистина ли то е толкова важна съставка и този еликсир на дълголетието?
6: Началото на 20 век киселото мляко е определено точно като еликсира на дълголетието в България.
1: Сега обаче това се е променило в някаква
6: степен. Сега се е променило и аз разбрах, че в момента даже 70% от производството на кисело мляко, понеже тръгна разговора, е под гръцко влияние в момента в България. Така разбрах.
1: Друго много важно нещо по отношение на начина на живот на тези хора, психичното здраве, тук колко е важно?
6: Психичното здраве, точно това казах, че когато човек се чувства ангажиран в общността и не е изолиран, той се чувства полезен и по този начин се съхранява и неговото психично здраве. И то няма как да не е фактор в дълголетието.
1: То е свързано,
6: И се получава една система, която създава предпоставки за сини зони.
1: Добре, ако изборим, доктор Гацин, това, което ни казвате сега, начина на живот, това, което се включва, храната, с която е
6: географския фактор, т.е. височината. Твърди се, че колкото е по-планински района,
4: надморската височина.
1: Това оказва
6: Но
1: влияние.
6: Но тук пак стигаме до фактора миграция. Ние не знаем тези столетници, които са... Защото в момента в София има най-много столетници. Ако отворим регистъра, веднага може статистическия институт да разберем, че в София са най-много столетниците.
4: Но кога са дошли в София, което вие казахте?
6: Това означава много, много работа, за да се проследи едва ли не каква миграция са извършили тези столетници,
1: да,
6: родните
1: им
6: места.
1: Да, и аз исках просто тези фактори, които повлияват на това дълголетие, да ги изборим. Освен храната, физическата активност, психичното здраве, географския принцип, какво още друго
6: и наследственост.
1: Добавям? И наследственост.
6: Има данни, че за дълголетието наследствеността е фактор. Това също е важно. Храненето, казват, малко храна. Всички столетници, с които аз съм разговарял и данните, които съм събирал от етнографските архиви, показват, че малкото храна не трябва
1: да се
6: прекалява с храната.
4: А съпоставено мъже, жени, които
6: повече
4: живеят...
6: са жените.
4: Жените
6: са... И в момента в България мисля, че са около 100 мъже и 300 над 300 жени.
1: Не сме по-приспособими или сме всъщност...
6: Това вече е в
4: проучването.
6: Принципи на биологията, които...
4: А може би физическата работа, която по-често от мъжа
6: е
4: по-тежка?
6: Аз изненадах се, да, когато разбрах данните в момента в България, колко е кратък живота на мъжете, средната продължителност на живота. Колко даже е? Във Видин 68 години на мъжете. Това е много, много лош
4: резултат.
6: А има
4: ли обяснение? Пак това, което е при външни фактори, вътрешни фактори, може би тревожност, работа?
6: Стреса също, хроничният стрес също е голям фактор за дълголетието. Тоест в тези сини зони, които и вие изборихте, стреса е на много ниско ниво. Дори в Сърдиния там са 6 села, които са обособени като сини зони, изследвали са родените в началото на 20 век хора и всички фактори са на лице.
4: Кой трябва да ви съдейства за тези сини карти, сини зони? Казвате кметство, може би някакви музеи, църкви, които пазят архиви, понеже това си е доста работа.
6: Да, кметства, които са към общините. Във всяка една община има регистър, както регистър ГРАО, те са данните, които са от началото на века и от поминалия, те са дигитализирани и има достъп. Много е трудно да ви кажа, когато не си пряк наследник на определени хора, не можеш да изискваш информация, освен в масивите, които са общо достъпни.
4: Изкуствен интелект може ли да ви помага да,
6: не, много греши,
4: да
6: много,
4: анализира?
6: Изключително
4: греши?
6: Големи грешки. Аз съм си направил опити. Изключително големи грешки прави изкуствен интелект
1: къде
6: в тази
1: бърка
6: насок.
1: Основно?
6: Бърка данните и бърка периодите. Много разочарован съм.
1: Не може да му се доверявате.
6: Не мога да му се
4: повече пако си прави, отколкото...
1: Че напредва, да.
6: Но поне съм сигурен, че не може да помогне в тази посока.
1: Какви са рисковете пред тези сини зони? Сега това, което стои на преден план, което може да откроите.
6: Рисковете са грешките в архивите и недобре запазените архиви и неглижирането на архива.
1: Защото и липсата на определен
6: липсата,
1: архив.
6: Дори да го има. Значи аз съм се сблъскал в конкретни селища, правят ремонт на църквата. Там има безценни архиви. И дядо Поп е решил архива да го изнесе вънка на двора с 3-4 баби и като завали дъжд и до там с архива.
4: И те са го забравили.
6: Да, аз съм свидетел на такова нещо.
4: Сега, а как правите проверката? Защото, както казахте, някой може да отиде и да каже на попа в църквата, аз съм на 20, аз съм на 30, но няма как. Ако познаваш баба Тонка и всички казват баба Тонка е на 98-100 години, проверката как се осъществява?
6: Когато влезеш в дълбочина в конкретно селище и започваш да проучваш, то не е малка работа. Когато се започне да се проучват фамилии и родове, вече навлизаш в терминологията и разбираш, казваш, този род е Терзиеви, да кажем. Това име го срещаш в различните архиви, в църквата, в читалището, в кметството и се правят насрещни, така наречени проверки.
4: Като родословни дървета ли са?
6: Да, и като родословни дървета, в които светват конкретните фамилии. Няма как да се правят толкова големи грешки, когато се работи професионално.
1: Колко дълго време може да ви отнеме?
6: На този етап не мога да ви кажа.
1: Това, което
6: това е една вечна тема.
1: Нещо огромно, което ще трябва да направите.
6: Да, вечна тема. Аз в момента си подготвям цялостната концепция.
4: До вашата 100 годишнина да си имате работа.
6: Да, да.
4: А някакъв срок поставили ли сте? Се казвате вечна тема, но все пак някакви граници?
6: Поне за 2 години да може да стане.
4: Поне две години
6: трябва да... Но аз периодично ще изнасям информация какво се случва в този период, защото всяко едно селище е цяла вселена, от която могат да излязат невероятни неща.
1: И то, както вие казвате, назад в архивите може едни региони, едни така наречени сини зони, всъщност да са били такива сини зони
6: вече
1: да не са. И то пак ще се изследват тези феномени. Защо всъщност вече не са?
6: В началото на миналия век България е представена като една синя зона. Мен това ме е едно от нещата, което ме провокира.
4: Цялата България?
6: Едва ли не. Да, покрай киселото мляко и другите неща. Тя е представена като зона на дълголетие. Правени са фотографски картички с наши дълголетници, които са представени в Германия. Снимки на дълголетници са представени в Щатите. И в един момент да се стигне до там, че във Видин средната продължителност на живота да бъде 68 години.
4: Казвате
1: много интересни процеси са това, доктор Газин.
6: Ще ви държа в течение.
4: Само кажете, обясните ли отидете до някъде от тези другите сини зони, които изброихме, Сърдиния, Никоя, някой, който да ви каже да почерпите опит.
6: Да,
4: как са го направили да си го приложим при нас?
6: Да, на този етап искам в България да затвърдя сините зони и тогава.
4: Добре.
1: И тогава след това ще се правят и тези разлики, за които аз попитах. Много ви благодарим, доктор Газин, за този разговор. А България сутрин продължава.
4: Останете с нас.
1: Нито един час мина неусетно, време е да сложим финал.
4: Утре в 9:30 отново ще бъдем заедно.
1: Не ни пропускайте. Хубав ден от целия ни екип. До утре.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: кръжат софийските линейки като лешояди.
1: Ти внимавай и не стой за дълго по площадите. Не ставай очевидна плячка.
0: Не, няма как да знаем плана на предачките и каква е обедната им почивка.
1: Твърда ли е нишката на клото и каква е канавата на живота?
0: Черен е, бял.
1: Когато пак се видим на кристал, ще ти се сторя малко блед.
0: Защото Бог обича всички.
1: Аз напротив, само теб.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Сраф и Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохол.

Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: без ток. По темата ще говорим само след минута с енергийният експерт Явор Куюмджиев. А днес наш специален гост е Димитър Бербатов, който гостува за първия си дебют в театъра с авторския моноспектакъл «Бербатов разкодиране». Останалите теми в България сутрин днес, сега ще ни каже нашият ководещ Ея Елена. Ели, твой ред е.
1: Добро утро, Мария! В предаването днес ще говорим за цените по ресторантите и за идеята на властта да създаде гарантирани брандове за български стоки и специална маркировка за заведения, които използват местни храни и вина. Край на етикетите в лева. Отпада изискването за двойно обозначаване на стоките. Какво се променя за потребителите? Десетки фестивали и значими културни събития у нас са на ръба да не се реализират поради липса на финансиране. Ще бъдат ли спасени културните събития? Готови сме да започваме. Останете с нас!
0: Така е ли, готови сме да започваме? Вие, уважаеми зрители, останете с нас до 11.30. Може да ни слушате и по Радио България ОНР. Продуцент на днешният ефир е Нели Златева.
2: Овен. Денят ви носи нов заряд и желание за действие. Не отлагайте важните решения. Увереността ще ви помогне да постигнете целите си. Телец. Бъдете търпеливи в разговорите с околните. Финансов въпрос може да намери благоприятно решение. Близнаци. Очакват ви интересни новини и възможности за нови контакти. Денят е подходящ за срещи и споделяне на идеи. Рак. Посветете повече време на комфорта и семейството. Един откровен разговор ще донесе спокойствие. Лъв. Ще привличате внимание с увереност и доброто си настроение. Използвайте деня, за да покажете способностите си. Дева. Организираността ви ще бъде ключът към успеха. Подредете приоритетите си и ще постигнете повече, отколкото очаквате. Везни. Денят е благоприятен за нови запознанства и възстановяване на стари приятелства. Хармонията ще бъде вашата сила. Скорпион. Интуицията ви ще ви насочи към правилното решение. Не се поддавайте на напрежение и избягвайте излишните спорове. Стрелец. Очакват ви вдъхновение и приятни емоции. Добър момент ще бъде за кратко пътуване или започване на ново начинание. Козирог. Постоянството ви ще бъде възнаградено. Възможно е да получите признание или предложение за нещо, което чакате отдавна. Водолей. Творческите ви идеи ще впечатляват околните. Не се страхувайте да излезете от рамката на обичайното. Риби. Денят е подходящ за почивка, размисъл и грижа за себе си. Доверете се на интуицията си в личните отношения.
0: Двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. На този фон в Румъния и Унгария има криза, тъй като се наложи да ограничат работата на АЕЦ Черна вода и АЕЦ Пакш. Има ли заплаха в горещото време и високото потребление на ток да останем без електроенергия от АЕЦ Козлодуй? По темата ще говорим сега с енергийният експерт Явор Куюмджиев. Здравейте, господин Куюмджиев.
3: Здравейте.
0: Каква е ситуацията сега на фона на тези ниски нива на река Дунав? Какво заплашва или заплашва ли нещо АЕЦ Козлодуй към този момент?
3: Теоретично, ако нивото на река Дунав продължи да спада, ще дойде момент, в който може да се наложи ограничение на работата, но това е малко вероятно, тъй като нашата атомна централа е построена по начин, който предвижда такива рекордни засушавания. До сега наистина в целия и живот над 50 години не се е случвало, да се надяваме, че няма да спадне по-надолу. Но друга страна пък са важни две други неща, че когато през 50-те години са търсени, на миналия век, са търсени площадки, на които се изградат АЕЦ, са идентифицирани 5 такива, като само две от тях са на Дунава, другите две са били на Черно море и даже имало една идея за атомна централа на изграждане на язовир на река Марица. Но пример за такива централи са двете централи в Чехия и двете централи в Словакия, които не се намират на Дунава. Те не зависят от нивото на реките в такава степен, защото те са изградени близо до язовири, които се поддържат на много високи нива. Там няма опасност от спадане на реката. При нас е малко по при унгарците и румънците очевидно нещата
0: криза,
3: са, не са добре, но нашата централа е изградена по начин, по който това се минимизира като заплаха.
0: Доколко е вероятно, господин Куюмджиев, да стигнем до намаляването на мощностите, както в момента работи и на пълни обороти, нали така?
3: Да, така е. Даже, може би тук трябва да поздравим ръководството на централата за това, че успява да в тази кризисна ситуация да поддържа пълната мощност, но същевременно да има предвид един, да кажем, технологичен пропуск в шести блок, който винаги е бил предмет на спекулации от някои хора, защо този блок произвежда по-малко. Защото като погледнете, пети блок работи на 1020 мегавата, шести блок работи на 970. Отговора на въпроса защо е така е много простичък. Още през далечната 92-а година академик Воденичаров, един от най-изявените специалисти в сферата в цялата история на България, предупреждава, че така наречения парогенератор номер 5 на 6-ти блок има конструктивен пропуск и не е полезно и хубаво да се увеличава мощността на този блок над проектната му от 1000 мегавата.
0: Тоест има си причина за това.
3: Има си причина и за това, това ръководство трябва да бъде поздравено, че не рискува този парогенератор отново да се, как да кажа, да прокапе, което беше преди години при предишни ръководства основната причина той да спира, за да могат да запушат, така да кажем, дупките на този парогенератор. Много упростено казано, не е така. Но мисълта ми е, че ръководството трябва да бъде поздравено за това, че спазва всички технологични изисквания и се справя по перфектен начин с тази ситуация.
0: Има ли цена обаче, която плащаме за това, за тази ситуация, в която се намираме сега и за това, че продължава ЕЦ Козлодуй да работи на пълни обороти?
3: Значи ние всички в Югоизточна Европа и в цяла Европа плащат цена, която е по-скоро от климатичен характер, за това, че
0: климатичните промени.
3: Да, засушаването води до спиране не само на унгарската и на румънската централи. Айде, не спиране, много ограничаване на работата им. Във Франция много централи спряха и това се отразява върху цената на електричеството. Сега преди малко погледнах, цената днес е 135 евро средната, което е много висока цена. Имайте предвид, че средногодишната цена за 24-та година беше 116 евро, сега сме на 135 в днешния
0: ден.
3: Което
0: ако продължава да се влушава ситуацията, ще расте цената.
3: Тази цена от тези 130-140 евро вече продължава 10 на дена, откакто започнаха големите засушавания. От една страна вода няма за охлаждане на централите. Между другото и централите в Сърбия, топлоцентралите, които са свързани с Дунава, спират. Не защото нямат въглища, а защото нямат вода да се охлаждат. И това всичко води до увеличение на цената, нормално. Ако тази ситуация, не дай Боже, продължи още известно време, ако пък абсолютно в някакъв много кризисен момент водата на Дунава спадна до такава степен, че Козлодуй трябва да започне да намалява мощности, ние имаме един единствен изход да активираме допълнителни блокове на държавния ТЕЦ или частните ТЕЦ-ове да се включат с по-големи мощности.
0: Това ли е единствената ни алтернатива?
3: Ами нямаме друга. Ако АЕЦ отпадне, той произвежда близо 40% от електроенергията, а пък вечерно време, когато няма слънчеви централи, батериите все още не могат да покрият цялото потребление, така че без АЕЦ-а единственото спасение са ТЕЦ-овете. Добре, че ги имаме. Защото пък ако ги нямахме ТЕЦ-овете, ще стане съвсем страшно.
0: Може ли да си говорим за ограничаване на потреблението и от страна на бизнес?
3: Надявам се не. В крайна сметка ние имаме достатъчно електроенергия. Пак казвам, че трябва да се включи ТЕЦ-овете.
0: Ние изнасяме електроенергия.
3: Изнасяме страшно много електроенергия, но това е въпрос малко на променената ситуация в България. Ние като държава се превърнахме в батерията на цяла Европа, може да се каже.
0: На кого най-много помагаме, ако мога така да попитам?
3: На всички наоколо.
0: На всички наоколо, около да. Нас, всички наши съседи.
3: Да, най-вече Гърция и Румъния, които през деня произвеждат много слънчева или вятърна енергия, която няма къде да отиде. Ние я приемаме на ниски цени, нулеви и понякога отрицателни в нашите батерийни системи. И вечерно време ми я продаваме много по-скъпо, с което реализираме колосални печалби като държава. Разбира се, това са производителите на тези, т.е. собствениците на тези батерийни системи, те плащат данъци, така че в крайна сметка всички печелим от
0: това. Да разбирам ли, че от тази енергийна криза ние печелим?
3: Да.
0: За това, че изнасяме то.
3: Да, точно така може да разбираме. И от високите цени на пазара, тъй като ние имаме огромно количество слънчеви централи, огромно количество батерии, нашите съседи нямат. В Унгария, доколкото знам, има почти нулеви батерийни системи, а ние се приближаваме към 10 000 мегаватт часа инсталиран капацитет. Ние сме по този показател на трето място в абсолютно стойности в Европа. А ако се смятне инсталирани капацитети на батерии на глава от населението, сме на първо място в света. Ние се превръщаме в батерията, ние се превърнахме в батерията на Югоизточна Европа. Цялата излишна енергия, която взимаме, се произвежда ефтино през деня, ние я поемаме и вечно време ми я продаваме.
0: И след това я разпределяме,
3: да,
0: така да кажем.
3: Да, с много големи разлики в цени.
0: Как съхраняваме електроенергията?
3: Ами, точно с тези батерии. Между другото, има проекти за още няколко хиляди мегаватт часа, които като се реализират, ще бъдем още по-силен батериен склад на електроенергия.
0: Което означава, че сме в помощ само на нашите съседи.
3: Моля?
0: Което означава, че сме само в помощ на нашите съседи.
3: В помощ, но те си плащат за тази помощ.
0: И ние печелим от това.
3: Да. Но аз бих искал да се върна, ако позволите, на АЕЦ Козлодуй, защото много спекулации напоследък се пак започнаха да се тиражират. Една от тях е заради малката печалба през миналата година, била само 12 милиона лева, но всички, които коментират по този начин, забравят да подчертаят, и аз искам да го подчертая, един много прост факт. Всъщност държавата мародерства АЕЦ и ги лишава от пари, от печалби и от възможност да се развиват. Обяснявам веднага как.
0: Защо и как? Да,
3: да, на първо място те ги принуждават през така наречения сегмент на независимата енергийна борса, третия сегмент, в който ЕРП-тата купуват електроенергия, за да ни я продават на нас на по-ниски от пазарните цени. Едно 500-600 мегаватта, което е близо една четвърт от енергията, на която АЕЦ произвежда, се продава на този пазар на фиксирана цена около 25 евро, което е под себестойност. На второто ниво, те им казват, останалата електроенергия си продавайте колкото си, на колкото можете на пазара.
0: Както си прецените.
3: Да, ама не.
0: Защо?
3: Има решение на Министерски съвет, с което те имат горен праг на реализацията на електроенергията на пазара. От 120 лева, сега са 61 евро и 37 цента. Всичко от 61 евро и 37 цента до днешните 135 евро, това са колко, 70 евро горе-долу, от тях държавата им прибира 90% данък свърх печалба или неочаквана печалба.
0: За тях какво остава?
3: 10%. Тоест те днеска вместо да продадат за 135, продават за 75. Останете 60 евро на мегават час им ги прибира държавата. На следващото ниво, 5% от целия оборот, който са формирали, се плаща отново на фонда за сигурност на електроенергийната система по закона за точно отговорност на големите производители към цените на електроенергията. И на финала, ако все пак остане някаква печалба, след всички тези ограбвания, на тях им взимат 100% от печалбата. Въпреки че по закон държавата може да прибира от държавните предприятия до 80% от
0: дивиденти.
3: Те им взимат 100, а нещо отгоре миналата година ги накараха да платят авансово печалбата си за 25-та година, без да се знае дали има или няма такава. И, на финал,
0: защо се получава това, господин Комитет?
3: Ами защото няма пари държавата, очевидно, защото с тези всичките пари, които им отнемат, за миналата година това са били над половин милиард евро. Половин милиард евро държавата отнела от централата миналата година и после викат, няма печалба. Е, откъде да има печалба? Тези хора, колкото и да са добри, имам предвид ръководството на централата, те не са магиосници. Не могат да рисуват пари, както Остап Бендер. Става въпрос за изключително погрешна политика, която, как да кажа, не позволява на централата да се развива и да може да защитава националния интерес. Ние цялото предаване от началото си говорим, какво ще стане, кога има АЕЦ. И ще стане страшно.
0: Много страшно ще стане.
3: Колко са? Трябва да дефинираме какво значи много, но със сигурност ще бъде неприятно, със сигурност ще има високи цени.
0: Моля ви, господин Куюмджиев, на финала на нашия разговор, понеже отиваме към финала, това, което реши правителството, турската държавна компания да придобие 33% от правата за проучване на нефт и газ в блок Хан Тервел в

0: те ще заминат в небитието.
1: Ще потънат.
0: Да. Ако има газ, държавата ще притежава 33% от правата върху добив на този газ. Аз не смея да кажа дали това е добре или зле, защото не съм виждал анализи на потенциалните възможности на това находище. Свърди се, че има, ама последните 20 години се говори за сега ще намериме газ и ще станем Катар на Балканите. Ама това и сега така и не идва. Дано да дойде.
1: Да видим дали ще се случи. Да. Благодаря ви, господин Тунджиев, за този разговор. Ние само след минути продължаваме. Ще си говорим за климатичните промени. Ще продължи ли да има засушаване на река Дунав? Това ще разберем само след минути. Останете с България сутрин. България.

0: България On Air.
1: До кога ще продължи засушаването на река Дунав и на какво се дължи това? По темата сега включваме онлайн атмосферния физик Валентин Симеонов. Здравейте, господин Симеонов, чуваме ли се?
2: Добро утро, да, чувам ви добре.
1: Кажете ни, до кога може да продължи, изобщо може ли да се направи такава прогноза, може ли да се каже до кога ще продължи да пада нивото на река Дунав и това засушаване?
2: Точно да се определи е трудно, но може да очакваме да продължи още, защото в момента се развива едно планетарно събитие, Ел Ниньо, което ще доведе до продължаване на затоплянето и вероятно до септември и октомври ще имаме по-топло време, може би дори и октомври. Очакват се някакви валежи, но е трудно да се каже, но причините са ясни. Продължителната суша в Западна и Централна Европа, както и намаленото количество вода, което постъпва от ледниците в Алпите, защото ледниците изчезват с ускоряващи темпове.
1: Кои са най-критичните сега участъци на река Дунав, ако може така да ги определим?
2: Ами, те много места са критични. Виждате, че няколко ядрени централи спряха поради липса на охлаждаща вода. Много пътища са блокирани. Долната част е от най-потърпевшите, защото не постъпва достатъчно вода.
1: Може ли да кажем всъщност, господин Симеонов, какви количества валежи ще са необходими, за да се вдигне отново нивото на река Дунав, ако може изобщо да се направи такъв извод, какви количества валежи, колко време?

0: време ще трябва, за да се допълнят нивата?
1: Вероятно ще трябват няколко месеца постоянни валежи. Трудно е да се каже. И не в моята област, аз се занимавам с атмосфера. Но може да очакваме подобни събития и в бъдеще, защото именно поради развитието на Ел Ниньо може да очакваме следващата година да е още по-лошо. И въобще това е началото на събитията. В Европа големи реки като По, Рейн са почти пресъхнали. Така че това е общо европейски проблем.
0: Само тези ли са, които сега току-що изброихте, реки, които други по този начин има такова засушаване и се създават такива сериозни проблеми?
1: Ами, например, аз споменах само две, но те са много. Ето, аз ви изпратих това. Виждате там, че...
0: Виждаме, да, снимката.
1: Една от най-големите, най-дългата френска река Луара, на която са разположени 4 ядрени станции. Е почти пресъхнала. Виждате пясъчните коси. Също така може да видите Рейн отдолу. Там транспортът е сериозно нарушен. Също става дума и за По. Там вече от години тези събития се случват и вода от Средиземно море навлиза в полустието на По и осолява земите наоколо. Така че този проблем е отдавна и ще се задълбочава с ускоряването на климатичните промени.
0: Ще се задълбочава, казвате, и за други реки в дългосрочен план, обаче какви ще бъдат последиците, като си говорим и за климатичните промени и от тук нататък виждаме това, което се случва с река Дунав, ниските нива, както вие казахте, ще трябва доста време и доста количества дъжд, валежи, които да всъщност да възвърнат нивата на река Дунав. В дългосрочен план последиците какви ще бъдат?
1: Последиците са, че ще се наруши транспорта, водоснабдяването. Река Дунав съставлява 75% от водния баланс на България. Освен това, енергетиката ни зависи до голяма степен от Дунав. Виждате, АЕЦ все още продължава да работи, но до кога ще може да работи? Въпрос. И тук възниква и другия въпрос. Трябва ли да се строи АЕЦ Белене при това положение? Защото това е само началото на процеса.
0: А по отношение на развитието на климатичните промени, това, което ни споменавате, тези засушавания, които наблюдаваме, те казвате, че ще продължат. И ще продължат и през следващите години.
1: Те ще продължат през следващите десетилетия. Те сега започват. То няма да приключи, докато всъщност не се очертава скоро приключване на тези проблеми, поне.
0: Има ли по някакъв начин, господин Симеонов, по който може да противодействаме? Нещо, което може да направим?
1: Можем да се опитаме да компенсираме до някъде липсата на вода с по-разумно използване на водата. Но едно от нещата, които трябва да направим за България специално, едно от най-тревожните събития, които могат да се случат, това са горските пожари. Там сме напълно неподготвени. Видяхте какво стана във Франция, в Испания, Гърция, Италия. Това няма да ни подмине, а ние сме абсолютно неподготвени.
0: Нямаме и тук идва въпроса, какво трябва да направим и в тази посока?
1: Трябва да се подготвим за тези пожари. Има много неща, които трябва да се направят, но на първо място трябва да се подсигури подходяща авиационна техника. Видяхме, че Народното събрание отхвърли проекта за купуване на хеликоптери, което е недалновидно, би казал, дори престъпно, защото пожарите стават все по-трудни за гасене, стават негасимите и френските пожарникари обявиха това, не само канадските. Развиват се много събития, които правят пожарите трудно гасими, като огнени торнада, пирокластични облаци, т.е. облаци, които се образуват от изгорените продукти, които произвеждат мълни, които разпространяват пожарите по-далече, на километри далече. И те стават негасими и трябва да се гасят в самото начало. А ние не разполагаме с авиационна техника да гасим достатъчно бързо.
0: Само до техниката ли е проблема това, което казвате, господин Симеонов, сега и как се справят другите държави? Ако погледнем към тях, има ли какво да вземем от тях, от какво да се получим?
1: Има много от какво да се получим, но дори с държави като Франция и Испания, които са добре подготвени. Франция, например, има 12 самолета специализирани за борба с пожарите. Не успяха да се справят. Дори с пожар в равнинна местност, близо до Париж. А какво става при пожар в Рила, Пирин, Родопите, където са трудно проходими и където нямаме достатъчно техника. Нямаме дори достатъчно добра противопожарна техника. В Франция двама пожарникари загинаха, захванати от такъв пожар, въпреки че бяха в специално оборудван автомобил, който се охлаждаше с вода от собствения си резервуар.
0: Правилно ли обаче, господин Симеонов, всичко да приписваме на климатичните промени или това не е една единствена причина, която може да кажем за това, което ни се случва?
1: Сега, не всяко събитие, което се случва директно може да се припише на климатичните промени, но климатичните промени значително увеличават вероятността от тези. И дори испанският премиер призна, че проблемите в Испания са основно следствие на климатичните промени. Те се развиват много бързо, ускоряват се и в следващата година може би ще е значително по-зле, защото както ви казах, се развива Ел Ниньо, при което глобалната температура се повишава с около 2 до 3 десети, а очакваното Ел Ниньо се очаква да бъде исторически силно. Подобни събития се случвали рядко, има 4 такива и при най-силното, 1878-79 година, от глад и бедствия умират около 50 милиона души в Азия и Латинска Америка.
0: Разбрах ви, господин Симеонов, трябва да се предприемат мерки от страна на държавата, да видим дали такива ще бъдат предприети по отношение на техниката, както вие споменахте. Много ви благодаря за това включване в нашия ефир. А България сутрин продължава. Само след минута ще говорим за украинският дрон, който се взриви в България. Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Оне е Расмен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, след обед ще се развива купеста облачност. Разхладителни превалявания се очакват в планините и в югозападните райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще са от 34 до 40 градуса в Сандански, в района на София 35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат 33 градуса. Такова време ни очаква, а ви останете с България сутрин.

0: Очаква се днес украинският посланник да се яви в Министерството на външните работи, след като украински дрон се взриви в България. Защо липсва национална антидрон система у нас? Мой гост е капитан първи ранг от запаса Васил Данов от Атлантическия съвет на България. Здравейте, господин Данов.
1: Добър ден.
0: Кажете ни, това, което ни дават като информация от Министерството на отбраната е, че най-вероятно се касае за дрон примамка. Какво означава това?
1: Вече разясняваха какво представлява дрон примамка. Това са фалшиви цели, невъоръжени, само с гориво, но без заряд, безпилотни летателни апарати, които, когато летят в рояк, в ято, разфокусират противовъздушната отбрана на противника, заставят тя да изразходва своя потенциал, да стреля по тях. Те са като мюре, нали, разбирате, фалшива цел. И след това да дойдат или другите, които са наистина с заряд, с боеприпас, да се взривят тогава, когато ПВО системата е изтощена.
0: Защо ние не успяхме да засечем този дрон? Къде е пропуска?
1: Тук ми се струва, че бредно е да кажа, тъй като в момента вероятно е започнала срещата с украинската посланичка. Действията на Министерството на отбраната и на Министерския съвет за сега ми изглеждат хаотични, прибързани, скоротечни и професионално несъстоятелни.
0: Защо?
1: Още в първата минута да кажеш, това е украински дрон, дошъл е най-вероятно от Украина, и да спреш тука, даде храна на всички тия копейкаджи, които предложиха ние да активизираме член 5 от Вашингтонския договор, договор за НАТО, и да тръгнем да воюваме срещу Украина. Тоест, Украина
0: да се вкараме във войната.
1: Ние да обявим войната реално, да поканим съюзниците всички да бием Украина, защото един дрон е паднал на наша територия. Не сме видяли още самите отломки и остатъци от апарата. После началника на отбраната каза, че този дрон се е взривил на наша територия. Подобни проекти, подобни модели носят около 5 килограма взрив. Т.е. той вече не е примамка, той си е боен дрон с 5 кг, който така на бойното поле не би предизвикал тежки поражения, но ако попадне в помпената станция на газопровода, той може да предизвика страхотни.
0: От Украина ни казаха, този дрон не е бил цел България.
1: Това казвам и аз. Специалисти достатъчно подробно разясниха, че се осъществява атака под чужд флаг, така наречена от Руската федерация, от руските системи за електронна борба, или както неведнъж е ставало. Дадоха го примери поляците, румънците и балтийските, трите балтийски държави, че неведнъж до сега по време на електронната борба с мощни сигнали на системите за електронна борба, украински дронове са били заглушавани, т.е. изтривана информацията за координатите, зададени на този летателен апарат, и се подават други фалшиви, т.е. този дрон, този летателен апарат е бил пренасочван при възможности, казвам, когато има наблизо руски системи за електронна борба, е бил пренасочван в друга посока. Полша, Румъния. В Румъния, доколкото си спомням, 28 или 30 подобни случая има. Балтийските държави също. Тоест би трябвало да се изследва подробно, внимателно всичко, да се изслуша украинският посланник, украинската посланичка, но не би било лошо да се направи една консултация, тъй като днеска е поканена госпожа Илашчук като консултант, а не да й се търси сметка, но и руската посланичка също така да погостува във външно министерство и да даде някои обяснения, които биха могли нашите специалисти да предявят, тъй като това не е единичен случай. Сега, на вашия въпрос, защо не е...
0: Не сме го засекли, да.
1: Не е засечен, не е свален по-рано и така нататък. Защото ние нямаме съответните способности. Тоест не притежаваме такава техника, не притежаваме ударни системи, които без да са толкова скъпи, колкото са в момента противовъздушните ракети, да свалят един или множество такива дронове. Тоест имаме едно закъснение и тук аз искам да кажа, че през 9-те години на президента Радев, начало на българската държава, като върховен командващ, преди това като командир на военно-въздушните сили, и от 1990 година насам, вече 36 години, най-дълго време начало на българската армия, на генералния щаб, както се казваше тогава, и сега на щаба на отбраната, бяха генерали от военно-въздушните сили. Сумарно тези трима, четирима или петима, в момента не се сещам, генерали, ръководиха цялата българска армия и можеха да поставят въпроса за превъоръжаване или довъоръжаване поне на военно-въздушните сили през тези 36 години.
0: Защо през не е поставен години, този въпрос според вас?
1: През тези години всички тези хора се грижиха единствено за МиГ-29. техния любим скъп безценен МиГ-29, тъй като те бяха пилоти, той да се удължи неговия ресурс. Да може той да участва, те да летят на него, да се готвят млади пилоти, което не стана. Но най-страшното е, че през тези 36 години не бяха направени поръчки, не бяха одобрени планове, не бяха закупени нови системи за противовъздушна отбрана. Тоест, военновъздушните сили се състоят от три компонента. Военна авиация, противовъздушна отбрана, зенитно-ракетни войски и радиотехнически войски, където са радарите. Без радари, без ПВО системи, ракети, нашите са стари, около 40 годишни, е невъзможно да се води отбрана. И в този смисъл решението преди седмици или 10 дни България да не участва в така наречената коалиция на желаещите, която като първа точка беше поставено европейските натовски държави да подпомагат Украина, но заедно с Украина да разработват системи за противовъздушна и противодронна отбрана. Нашето неучастие там за мен е национално престъпление, национално предателство. Тоест това правителство отсече клона, на който би трябвало да седнем и да получим спешно, по-добри и по-евтини, кооперирани в общата система за противовъздушна отбрана, средства за въздействие върху подобни апарати.
0: Господин Данов, няма как да не си задаваме въпроса от тук нататък какво правим. Как реагираме в случай, че отново дрон попадне във въздушното ни пространство и отново попаднем в такава ситуация? Не можем да го засечем и от тук нататък ще правим анализите. Ако стигне до критична инфраструктура в България, какво става?
1: Аз не мога да отговоря на този въпрос, защото не съм в командването на българската армия.
0: Но не казвам,
1: че има
0: 36
1: годишно закъснение. Вчера оня ден министърът и премиерът утвърдиха, че подобни по-нататък казуси и да има, ще се вземат мерки. Но това, което аз чух, също обезпокоява. Министърът каза, че ще ли да бъдат задействани някакви средства, които ние нямаме. И второ, ще бъде използван самолет и Су-25. Този Су, хората го знаят. Нашите, това е самолет, който участва в бойни действия в състава, подпомага сухопътните войски и военноморските сили. Тоест, това е щурмовак, който носи голям бомбови и ракетен товар. Той може да се сражава срещу танкови колонии, да унищожава автомобили, цистерни и така нататък на наземен или морски противник, но той не е пригоден и той е доста старичък вече, за да се бие с дронове. Той дори да с една-две ракети да свали някой дрон при един рояк е невъзможно. Тоест имаме закъснение и то трябва спешно да бъде наваксвано. Това, което може и ще стане навярно, е с взаимодействие с съюзниците, с Румъния, с другите държави.
0: Как ще търсим помощ отвън, така ли?
1: Ами не, ние сме длъжни да я получим, защото затова сме в НАТО. Без да искаме, без да молим, откъдето и да дойдат ракетите, системите, дежурните системи на НАТО, на съседните нам държави натовски, са длъжни да реагират и те ще го
0: Но нямаме национална антидрон система. И чухте какво каза президентът Иляна Йотова, която каза, българската държава трябва да направи всичко възможно, за да подпомогне българските фирми и компании, които произвеждат дронове и антидрон системи.
1: Това е така. Но госпожа Йотова 9 години беше вице-президент на тази държава. Тя не е от вчера в управлението. Могло е заедно с президента да направят нещо, да бият тревога, да тръбят откакто съществуват дронове, откакто има опасност от удари от Русия, която ни обяви за противник, вероятен противник, за неприятелска държава, да е работено по този въпрос. Казаха, че имаме добри техници, имаме учени, имаме хора, които разработват, но не е създадена система. А системата трябва да бъде създадена от българската държава. За сега това не е направено. Години наред се борихме за като тези, дето спорили колко дявола ще се събират на върха на една игла, ние си говорихме до кога ще лети този МиГ-29 и преди 10 дни един млад пилот официално оповести с писмо до министър-председателя, че напуска въоръжените сили, военновъздушните сили, защото няма възможност да лети достатъчно и да развива своя професионализъм.
0: Разбирам от всичко, което казахте до момента, господин Данов, че много сме изостанали.
1: Ами това не го казвам аз.
0: Да, но все пак в разговора ни това, което като извод може да направим, че сме много изостанали. Имаме ли възможност да наваксаме обаче?
1: Имаме възможност, защото през тези години, когато и с вас, и с други хора сме говорили постоянно, че сме зле, че сме последни в Европейския съюз и така нататък, има оптимистични данни и те са Те са категорични. Българският брутен вътрешен продукт се е утроил през тези години, в които ние сме в Европейския съюз. Нашата икономика и брутният вътрешен продукт растат по-бързо, отколкото сумарно икономиката и брутният вътрешен продукт на европейските държави от Европейския съюз. Ние сме на първо място по инвестиции за научно-техническо развитие. Те не са много като обем, но в сравнение с всички други европейски държави, темпа на това нарастване е по-висок. Тоест има оптимистични данни, факти. Те трябва да бъдат организирани, да бъдат подготвени

0: На Черно море вероятно е бил захванат този дрон от руските системи за електронна борба. Тогава са били манипулирани неговите летателни данни, неговата програма. Тогава, след като е бил засечен, той е изгубил координатите на първоначалната си цел и е бил засилен на юг, югозапад, през малка част от румънската територия между Дунав и Черно море да влети при нас. Но заплахата е голяма, защото ако се бе взривил точно върху тая помпена станция, предполагам, че тя е била цел, защото друга там в Добруджа няма, щеше да стане нещо страшно и пак Украйна да е виновна за българските привърженици на Путин.
1: Да видим, господин Данов, какви мерки ще предприеме правителството от тук нататък за защитата на въздушното ни пространство. Много ви благодаря за този разговор. А България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за това, за отпадането на етикетите в лева. Останете с България сутрин.
2: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
5: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
2: България On Air.
1: Край на етикетите в лева, отпада изискването за двойно обозначаване на стоките, което на практика слага край на задължителното присъствие на лева върху етикетите в магазините. Има ли опасения, че цените ще се вдигнат, когато не виждаме старата валута? Ще говорим сега с Богомил Николов от Активни потребители. Здравейте, господин Николов.
6: Здравейте.
1: Има ли ги тези опасения на хората, че сега, когато не виждаме цените в левове, тогава вече ще може да се стигне до вдигане на цените?
6: Опасенията ги има. Дали ще се превърнат в реалност е съвсем друг въпрос.
1: От съвсем кратко време имаме заличаване на цените в левове.
6: Аз бих казал, че няма опасност да се сбъднат тези опасения поради една проста икономическа причина. Значи, знаете, че цялата минала година се говореше как еврото ще дигне цените. Аз бях един от хората, които защитаваше обратната теза, че това няма да се случи. Но, понеже факторите, които влияят върху цените, са повече от един. Стана така, че започна войната в Иран, оттам тръгна нова порция инфлация, подобно на 22-а година, ако си спомняте. Тогава тя беше доста по-голяма от сега. Само, че нямаше такава, истерия, дори бих казал, около цените. Тогава просто си го изтърпяхме това нещо. То мина и замина, някъде около половин година. Сега

0: Мисля, че пика на тази криза актуална мина и вече цените се стабилизират. Говоря причинени от войната в Иран, кризата с горивата, а не от еврото. Така че, ако поставим въпроса обективно, не би трябвало да се притесняваме, че обозначаването на цените може да причини някаква нова порция инфлация.
1: Обръщаха ли хората внимание до сега на обозначаването, на двойното обозначаване, за да правят сравнение? Дали случайно няма завишаване на цените?
0: Ами, вижте, някои хора са се опитвали през това време да свикнат с еврото, други са продължавали да гледат в левовете. И на тях ще им е малко по-трудно от тази седмица нататък, защото при някои магазини ще им липсва това.
1: Само да кажем като уточнение, че някои търговци, които искат, ще могат да продължат
0: абсолютно,
1: да запазват двойното етикетиране.
0: Да, може би трябваше с това да започнем. Да. Това е много важно уточнение. Отпада задължението да се обозначават двойно, което не означава, че масово търговците ще примахнат тези двойни етикети, защото това е някакво усилие за тях.
1: Може би постепенно.
0: Да кажем, вие ако имате един ресторант и сте си отпечатали менюта, защо да бързате да ги подменяте с нови, да печатите отново.
1: Освен ако не печатат ново меню, съвсем да променят менюто на ресторанта, тогава може би ще има смисъл.
0: Да кажем да, но вижте, значи, те минаха някакви граници, от които нататък няма къде да отидат, просто защото следващата стъпка е катинара и да затваряте ресторанта. Аз не виждам как, ако продължат с тези цени, голяма част от заведенията ще оцелеят. Те просто ще си заминат. Това е невъзможно. Сега бях на почивка на морето. Какво да ви кажа?
1: Тъжна картина. На българското Черноморие.
0: Да, тъжна картина. Ако върнете и си пуснете, да кажем, оркестър Безим или някой филм от едно време, пълните заведения, където не можеш да припариш до тях, сега е точно обратното. Празни заведения с табелки, които...
1: На цените, нали, ли се дължи само, господин Николов? Това, което виждаме, завишаване на цените ли виждаме? Само след минута ще говорим, след разговора ни с вас, ще говорим с представители на заведенията и на ресторантите, да видим какво ще кажат те.
0: Аз знам какво ще кажат. Те ще кажат, ние имаме разходи. Добре, окей, имате разходи. Определяте
1: имат
0: цените.
1: Имат основания да заувеличават цените.
0: Но накрая ще останете без работа. Просто защото няма кой да ви дава тези пари. Разбирате ли? До такива абсурди се достигнах. Сега, съгласете се, че няма си купите кафе за 2,50 евро на плажа. Аз не бих си купил. Просто ще си го взема някъде от автомата за 50 цента. Просто 2,50 не го разбирам, наистина. Така че това си е все пак, нали, така работи пазара.
1: Аз мисля, всеки сам ще избира. Има
0: аз
1: право
0: мисля,
1: на
0: че рано или късно това нещо ще започне да уляга. В крайна сметка и тази истерия, която цяла година говорим за това, тя пък плаши бизнеса. Той гледа да се застрахова по някакъв начин, нали, да не се мине и малко покачва цените, ама после пък нямаш клиенти. Нали? Така е, така работи
1: нали,
0: пазар.
1: Знаете сега, господин Николов, голяма част от хората, сега да не обобщавам, че са всички хора, но голяма част от хората казват, лев евро стана едно и също вече.
0: Сега това е много грубо казано.
1: Пресилено ли?
0: Много грубо казано. Не мога да застана за такова твърдение. Разбира се, че всеки от нас може да намери подобни
1: Ако
0: примери.
1: Ако струваше един лев, сега струва едно евро. Така казват хората.
0: Да, хората казват. Нали ви казвам? Аз пък ви казвам, не заставам за това твърдение. То е частично вярно. В някои случаи може да намерите такива примери, но не е универсално правило. Сега, нека да сме...
1: Аз затова казвам, нали, ли са всички хора, които твърдят това?
0: Разбира се, че има цени, които много пораснаха и такива, които не са пораснали. Въпросът е, че аз пак ви казвам, сегашната инфлация не се дължи основно на еврото. Дължи се на това, което стана с цените на горивата и на безогледното харчене от последните 5 години. Значи ние бяхме най-дисциплинираната държава, която всяка година имаше бюджетни излишци. От 5 години насам, лека по лека се разпасахме. Нарочно използвам такива думи. И сега при заложена с гордост дефицит от 5,7% очакваме да няма инфлация. Е, как няма да има инфлация, като ние хвърляме пари в пазара и инфлацията всъщност ни отнема илюзията, че ще забогатеем, като изхарчим тези заеми. Разбирате ли? И после се сърдим на търговците. Не, това са обективни икономически явления. Плюс другия фактор, който вече ми омръзна да го говорим при вас, поне 3-4 пъти сме го коментирали, намаляващото производство. Не може да всички индикатори и статистика ви показват, че ви намаляват зеленчуци, плодове, мляко. Какво се
1: сетите? Производителите казват, не може да се справяме с разходите, които имаме.
0: Ама това е
1: как
0: вече...
1: да изкарваме българска продукция?
0: Ама ето тук идва политиката. Разбирате ли? Тук идва политиката, която трябва да осигури условията тези производители да произвеждат повече, а не да затварят. Защото ако вие имате, да кажем, някаква нива, гледате домати, и в язовира, който ви захранва канала, откъдето вие поливате, е бил източен през март, за да се произведе електроенергия.
1: Сега с какво ще поливаме?
0: С какво ще поливате сега? И вие така една-две години, като живеете в несигурност, накрая продавате и заминавате и се занимавате с нещо друго.
1: А то знаете и така... по веригата, господин Николов, как стига цената? Какво продават производителите? Какво стига до крайния потребител?
0: Това е другата, това да. Е другата тема, която, за съжаление, е в централен фокус. Едва ли не търсим обяснение на незгодите във веригата. Те не са...
1: Наценките, които се слагат.
0: Но, окей, добре, наценките е възможен проблем, но те не са основния проблем и веднага ще ви обясна защо. Ще взема един пример. Миналата година, не знам колко път сте си купували череши, но аз купувах всяка седмица, цената вървеше около 10 на лева. Виждал съм 8, най-малката цена, до която стигаха черешите. Тази година, въпреки всичките приказки тук за алчността на търговците и за как еврото дига цените, черешите бяха около 2,50 евро, т.е. около 5 лева, т.е. наполовина спрямо миналата година. Е, добре де, как сега хем то търговец е много алчен, пък дигнал кафето, ама пък свалил черешите наполовина? Отговорът е много прост. Просто тази година имаше череши, миналата година нямаше. Ако приложите същата логика и произведете с магическа пръчка два пъти повече мляко или два пъти повече домати или два пъти повече каквото се сетите от това, дето намалява, цените ви ще тръгнат надолу. И няма да си говорим...
1: продукцията, да,
0: изобщо няма
1: надолу
0: да си говорим за наценки. Разбирате ли, ще забравим този разговор. Само, че ние изобщо не говорим за защо имаме намаляващо производство, а през цялото време търсим проблема в табелките в магазините. Те са следствие от проблема в голямата си част.
1: Как да бъдат защитени максимално потребителите? Имат ли сега нужда да продължава, както ние казахме, някои от търговците ще продължат да показват двете цени?
0: Потребителите, надявам се, да са вече свикнали.
1: Ще могат ли да проверяват цени някъде старата цена, която...
0: С телефона в ръката, нали, може да...
1: Така най-бърз, калкулатора.
0: Колко излиза в лева. Иначе история на цените, разбира се, може да се проверява...
1: А за това ви питам за такава история на цените, за да се върнат обратно, направи, да
0: знаят. Не случайно се направи това изискване, големите търговци да си подават данните и оттам съответно колко струва. И след колко струва, знаете, се създадаха и други. Ние също направихме такова приложение, но до ден днешен не го рекламираме активно поради простата причина, че се срамуваме, че показваме вчерашните данни, защото в колко струва ги публикуват с един ден закъснение. Отново напомням, вече наистина ми дотегна. Срамувам се, че трябва пак да го кажа. Писахме писма и на министъра на икономиката, и на министъра на електронното управление. Колко пъти говорихме и с КЗП. За съжаление, информационно обслужване не иска да промени едно мъничко редче в записа, така че тези данни да излизат на време. И оттам, съответно, ние да помогнем с тези допълнителни...
1: Сега, нали, ни казват, че до края на септември всъщност трябва да заработят такива дигитални платформи, които трябва да дават ежедневно цените на хранителните продукти.
0: Добре, да е, нали, преди една година чакахме...
1: Справедлива цена трябва да имаме също така, нали, така, това, което се въвежда.
0: Така, аз не съм привърженик на целият този подход, защото...
1: Защо?
0: Защото отваря работа на администрацията. Значи аз не вярвам, че администрацията ще ми помогне на мен на пазара. Аз трябва сам да мога да си помогна, трябва да мога да се ориентирам, да намеря най-изгодното за себе си. Ако един чиновник ми сметне някаква справедлива цена, и аз отида в магазина и видя, че, да кажем, любимото ми сирене или кашкавал е с 1 или 2 евро над тази справедлива цена, да ви кажа, трудно ще ме откаже.
1: Ще има така нареченото понятие котвен продукт.
0: Да, котвен продукт. Да. Така. Въпросът е, че аз не виждам защо трябва да определям своя избор спрямо тази котва. Да, ще го направя просто защото моя избор зависи от съотношението качество и цена. Хората са склонни да дават повече пари за по-високо качество и обратно. Тук вече идва големия въпрос за прозрачността. Това, което ние от години правим, тестваме продуктите, показваме отклоненията в качеството. И тук е вече големия дефицит на цялата ни система за защита на потребителите, защото тя не успява да осигури гаранция, че това, което пише на етикета, е това, което е в самия продукт.
1: На финала на нашия разговор, господин Николов, според вас по-скоро няма да се стигне до завишаване на цените, така ли? Въпреки не. Премахването на левовата стойност.
0: Не, вижте, ефекта на закръгляванията беше през януари. Тогава
1: сега той... няма да се случи.
0: Как да закръглиш
1: когато
0: два пъти?
1: Когато няма едната цена, хората сега се питат дали всъщност ще има повишението и те вече няма да могат да го проследят. Затова ви питам.
0: Не, няма да... сега, вероятно, примери ще се намерят. На един пазар, който имате десетки хиляди стоки. Сега ще намери някакъв пример.
1: Ще има изключения в негативен смисъл обаче. Те няма да липсват.
0: Да. Това означава ли, че аз трябва да отида и веднага да си дам парите на този, който да кажем е...
1: Пак да завършим, че всеки трябва да прави информирания си избор.
0: Именно. Точно. Това е най-важното.
1: Много ви
0: благодаря. Не, че другите неща не са важни, но това е най-важното.
1: Много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължаваме. Само след минути загатнахме за вас за заведенията. Сега ще видим каква е ситуацията при тях. Останете с България сутрин до 11.30. България онер.

0: Ластал мисля създаване на гарантирани брандове за български стоки и специална маркировка за заведения, които използват местни храни и вина. Какво мислят за това собствениците на заведенията? При мен е Емил Коларов, председател на Сдружението на заведенията в България. Здравейте, господин Коларов.
1: Добро утро.
0: Да започнем първо с вас, преди да си говорим за тези брандове и за това, което ще има като маркировка към заведенията, за цените в заведенията. Чухте преди малко какво си говорим с господин Николов.
1: Този масов спорт по плюене по българските заведения и по българския туризъм, до кога ще се развива? Явно някой го спонсорира, не знам. Значи,
0: каква е ситуацията с цените?
1: Не, само да обобща. Табелките в магазините, по думите на господина, който говори преди мене, са следствие от много фактори, които се натрупват, за да дойде тая цена в магазина. И за него това е нормално. Нормално е за него да се дигнат застраховките, да се дигнат таксите в банките, да се дигнат мобилните оператори, да се дигнат абсолютно всички услуги. Обаче менютата в ресторантите трябва да останат на нива от преди 2 години, примерно, защото явно той е имал някакъв проблем някъде в някое заведение някога и сега всичко се изкарва върху заведенията.
0: Той каза, че цените... и вие ще кажете, че имате повишаване на разходите.
1: Ама то е нормално. Ама добре, как може тогава абсолютно всички цени на всички услуги и продукти да се дигнаха двойно, защото това, което казва, не е верно, че не се е обърнало 1 лев на 1 евро. Напротив, даже много повече ги повишиха, каквото си помислите, като услуги. Всички живеем в тази държава. Той човек гледа само заведенията. Ма дайте да говорим за всички други услуги и за всичко. При нас нещата идват с увеличените цени. Окей, със сигурност има места, където цените са по-високи. Обаче, всеки един колега сам преценява на какви цени да продава и той го преценява с оглед на разходите, които има и с оглед на клиентелата, която има. Тоест, ако той има клиенти, за да продава на определена цена и тези клиенти са готови да заплатят тази цена, кой може да му каже
0: това,
1: на каква цена да продава?
0: Това, което каза господин Николов преди минути, че има празни заведения.
1: Ама има празни заведения, има празни магазини, има пълни магазини, има пълни заведения. Нали? Съвсем нормално е. Това е пазарната икономика. Когато едно заведение, то не е само цените. Заведенията не са само цени. Ходенето на заведение е едно преживяване. То ти осмисля понякога цялата почивка, понякога целият ден, цялата вечер. Нали? Ти не отиваш на морето, за да си легнеш в хотела или да легнеш на плажа и край. Сега кафето му било 2,50 на плажа, а да си го вземе 50 цента от машината. Давай, ама тия 2,50, за да ти го донесе някой на плажа. Колко човека работят за това кафе? Нали, някой трябва да ти го сипе, някой трябва да ти го донесе, някой се пържи цял ден на това слънце там. Някой после трябва да го маркира, някой трябва да ти вземе парите, четовито да го четови, да изминат чашите и така нататък, и така нататък. Отиваш от машината, пускаш 50 цента и го взимаш, окей. Обаче тук работят много хора, за да можеш ти да го пиеш това кафе на 2,50. И когато ти е скъпо кафето на 2,50, просто не си поръчаш. Отиваш си от машината и си го взимаш. Но когато искаш да ти го донесат в порцеланова чаша или на плажа, може би пак в пластмасова, но някой да ти го донесе на шезлонга, а не ти да ходиш на слънцето, нали, да чакаш да си вземеш от машината кафе, трябва да си готов да платиш цената. Пак казвам, със сигурност има високи цени. Аз също бях на морето. Това, което казва господин,
0: какво видяхте вие на морето?
1: Почти специално в Созопол, особено и в Стария град, повечето заведения си бяха пълни. Има хора, не мога да се разминеш. И повечето колеги, които работят на морето, точно това коментират, че тази година сезона даже започна по-рано от миналата. И сезона не е толкова слаб, колкото се опитват да го изкарат, нали, навсякъде, което той не е приключил. Още те вече казаха, че сезона е слаб. Има си хора за скъпи заведения, има хора за ефтини заведения. Лично аз ядах таратор на 2,50, на 3 евро.
0: Не онзи таратор, за който се говореше 10 евро.
1: Ма никой не го е виждал никъде този таратор.
0: Единични случаи са тези.
1: Ама няма го той... Добре, нека този, който е сложил колега тази цена, сигурно има някой, който иска да си го поръча на 10 евро. Той иначе за какво да го слага? Той си знае защо е сложил тази цена.
0: Някой, който може да си го плати, господин Коларов.
1: Точно така. Ама ти като не мога да си го платиш, не влизаш в това заведение. Не мога да се сравни. Значи ти като ще отидеш ли в Монако, примерно, или в Монте Карло, или в Ница, в най-скъпото заведение, дори да не е най-скъпото, и като видиш, че една минерална вода е 5 евро, ще си я поръчаш ли? Ми няма да си я поръчаш, естествено. Ще отидеш си го купиш от магазина. И тук е така, пазара определя. Да, повишиха се разходите многократно. Всички разходи. Включително и за
0: персонал. От началото на годината, като си говорим за заведенията, с колко са нараснали разходите?
1: Разходите ли?
0: Да.
1: От началото на годината със сигурност още нямаме такива данни, но аз така като гледам как цените се увеличиха наистина 1 лев, 1 евро на всичко, говориме, включително на всичките почти услуги, не знам как точно ще числим с колко са се повишили тези разходи. На някои продукти цените, нали, тези продукти, които държавата ги контролира и ги наблюдава, малко или много, те се движат в една нормална рамка. Обаче всичко друго, което не се вижда, нали, така толкова наявено, ние го ползваме. Ние сме бранша, който ползва и работи с контрагенти от почти всички други, каквото си помислите. Значи горивото за един месец се дигна с 20%, ние сме 100% зависими от гориво, от доставки, от каквото се сетиш. Казват и от компанията Хикс, която те зарежда с примерно хранителни продукти или каквото ще е, и ти казват, от тая седмица увеличаваме цените или доставка, има вече доставка.
0: Казвате, няма как да избягаме от тези увеличения, защото всичко при нас расте като разходи.
1: Ама така, не е ли така? Нали, не е ли нормално, когато навсякъде всичко се увеличава?
0: Да, за да обясним на нашите зрители ситуацията.
1: Не, вижте, аз не искам да оправдавам. Пак има хора, сигурно, които спекулират. Има хора, които необосновано са дигнали цените. Има си контролни органи, все, нали, удължиха
0: закона. Има проверки на НАП сега.
1: Ма не,
0: да.
1: Проверки. То при нас проверките са денонощни, 24-7.
0: Те са постоянни.
1: Не сега. Това е от години насам. И за да вържеме тая тема с темата, за която сте ме поканили, за нас това е много добра инициатива, която е много закъсняла. Както примерно ОП Туризъм сключиха договор с Мишлен за това да се направи проучване, дали говорим за София.
0: За София, разбира се,
1: договор
0: да.
1: Е сключен за София. Дали има заведения, които отговарят на
0: тези изискванията,
1: които са на Мишлен. Това нещо ще продължи още поне 2-3 години. Нищо не е приключено.
0: Да, ние побързахме да направим обаче едни заключения.
1: Е така заради изявленията на един или друг обект или субект, няма значение. Абсолютно некомпетентен по въпроса, защото просто трябва да се събират лайкове в социалните мрежи. Нищо не е приключено, но това е една добра инициатива, защото по този начин наистина ние можем да попаднем на картата.
0: Стимул за заведението.
1: На туристическата карта, да. И това същото е свързано и с... Защото едно от нещата, които Мишлен също гледат, е колко са заложени българските продукти и продуктите от даден регион. Не само да са български, но примерно в този регион се произвежда масово или така качествено, да кажем, сирене, кашкавал. Значи в региона трябва хубаво тези заведения да продават.
0: Да наблягат на
1: да
0: това.
1: Наблягат.
0: А това проблем... случва ли се, господин Коларов?
1: Ама, вижте, никой не иска да не продава български...
0: Защото знаем каква е ситуацията и природните производители. Аз не случайно ви питам.
1: Ама ние първо нямаме капацитет. Тоест, много от производителите, особено тези, които са малки производители, които са нали, легалните производители. Защото всеки казва, бе, не можеш ли да отидеш и да купиш, имаш ли домашно, примерно, сирене. Да, не, аз домашно сирене не мога да продавам, защото аз не мога да го купа легално от какапена от селото, нали, която прави сиренето едно около.
0: Трябва да е производител.
1: Тя не е производител, тя не отговаря на изискванията на бабки и така нататък. И тези, които са по-малките производители, които могат легално да продават, те нямат капацитета да захранват толкова много обекти. Така че първо ние тук трябва да тръгнем много далеч. Трябва да тръгнем от помощта на държавата за производителите, за българските производители, за да могат те първо да имат необходимото качество, после да имат този капацитет да могат да захранват
0: достатъчно
1: тези
0: продукция.
1: Обекти. Да, всеки би искал да продава. Аз лично когато съм могъл, нали, винаги съм предпочитал да продавам българските продукти в моите заведения. В повечето случаи, когато говорим за зеленчуци, включително и месото. Аз не искам да купувам месо от Аржентина, което е пътувало месеци наред, замразявано, размразявано, не знам колко пъти, не знам как карано през границата, примерно говорим, нали? И след това, ама ние нямаме лаборатория на входа на заведението, за да гледаме кое месо откъде, на какви качества.
0: Вие трябва да се доверявате на доставчика.
1: Точно така. Ние предпочитаме да продаваме охладено българско месо, което обаче съответно е доста по-скъпо от другото. В много голяма част от случаите вкарано в страната по втория начин и с неясно качество, нали?
0: Казвате, че вие предпочитате от страна на заведенията да предлагате български продукти. Къде? Кажете обаче дали клиентите го търсят.
1: Ами, когато влезете в магазина, какви домати предпочитате да си купите? някакви домати, които са твърди и не миришат на нищо, или един български домат, който е, нали, вижда се, че е розов.
0: Да се надяваме, че всички търсят българското. Господин Коларов, ама дали могат да го намерят?
1: Лично аз говоря за себе си, предпочитам българското. Предпочитам българското сирене, българския кашкавал, българските домати, българските краставици.
0: Заведенията търсят.
1: Заведенията, пак казвам, ако има капацитета. Защото, вижте, ние не можем всеки ден да сменяваме нашите менюта или нашите рецепти с оглед на това каква стока ни докарват. Ние трябва да имаме, да можем да планираме и стоката, която ни карат, да е, нали, една и съща, така да се каже, с едно и също качество. Нали, не може, днеска има розови домати, ще ги вземе тия розови домати, ама утре ги няма. Утре какво ще ми докарат, утре ми карат нещо друго. Или трябва да хода да го купувам. Нали, много рядко вече, особено, нали, по-големите обекти, ходят, имат снабдители към тях, да ходят да си пазаруват от пазари и така нататък, защото разходът е много голям и на време, и на пари, няма хора за работа. И обикновено работим с фирми и доставчици, които ни карат на място стоката.
0: А стана ли ви ясно на вас сега с тази маркировка? Как ще бъде целият този процес за заведенията?
1: Ние водихме един разговор с шефа на ОП Туризъм преди един месец по друга тема и то пак коментирахме и това. Ами това е много относително, нали, защото ако някой иска да продава само български или основно български продукти в заведението си или в магазина си, но да говорим за заведение, той само може да сложи една табелка и да пише и отгоре да рекламира. И,
0: нали, все пак трябва да има някакъв стандарт, не е ли така?
1: Не е.
0: По някакъв начин унифицирано нещо, което
1: не,
0: да бъде определено.
1: Не, това е нещо задължително. Стандарта е нещо задължително, което няма как да стане, защото те не могат да задължат
0: някого. С задължение
1: някого.
0: Няма да стане.
1: Ами то стандарта е това. Нали, ти си длъжен да ползваш, да спазваш този стандарт. Ама кой го определя какъв е стандарта? Ние от много време се бориме и говориме на тази тема, но с оглед на всичките нестабилни правителства, които бяха последните години, все не се случва, е да имаме камера на заведенията, така както е на строителите и такива други бършови организации, където, когато тя е събрана и членуването в нея е задължително и вече всичките въпроси се решават от едно централизирано място, което контактува с всички институции държавни, тогава може да се мисли върху някакъв вътрешен контрол, който да се извършва или да има някакъв стандарт, както казвате вие, но той е на браншовите, идва от браншовата организация, не от държавата. Да не говорим, че държавата като цяло по някои европейски изисквания, те нямат право да правят такава дискриминация и да нали, ще влезат в конфликт веднага с европейското законодателство.
0: Това ще привлича ли обаче повече клиенти към заведенията с оглед на това, че чужденците ще идват и ще питат, кое е българското, ние искаме да го опитаме.
1: Аз съм един клиент и знам, че тук има три заведения, три ресторанта. Един ресторант продава основно български продукти. Говориме за хранителните. С български алкохол няма да ме спечелят. Нали? Говориме за вино, да, но ако говорим за водка, уиски и така нататък,
0: защото
1: се знае,
0: чужденците искат да опитат нещо българско. Чужденците искат да опитат нещо българско и търсят
1: ама,
0: българско.
1: Вижте, така, няма проблем. То затова се правят заведения, които са насочени към това да ги посещават повече чужденци. Има си социални мрежи, има сайтове, където се рекламира основно за чужденците. Работи се с туроператори, те се правят предварително заявки, предварително договори, колко човека, кога ще дойдат, правят им се куверти, те идват, консумират българска храна. Лошото е, че на много места.
0: Кажете за тези заведения. За заведенията, за изброяването на заведенията. Ако имате три заведения, кое ще изберете?
1: Аз бих отишъл в заведението, в което продават българските продукти.
0: Казвате, това е добра мярка, която сега
1: се опитват
0: да въведат.
1: Това със сигурност е добра мярка и не вярвам, нали, някой, който не е предубеден по някакви други причини, нали, да иска да избере да си купи гръцко сирене, отколкото българско сирене или гръцки домати, отколкото българските домати.
0: Разбрах ви, господин Коларов.
1: И въобще тук не говорим за това как изглеждат на външен вид, защото освен всичко друго, при нас в заведението е важно как ще изглежда вече поднесената
0: вечиния,
1: а не домата в какъв вид е дошъл, защото вие не го виждате как идва. Нали? Това значи трябва да е направен на пюре. Но въпросът е, че самите качества, вкусовите качества на нашите продукти все още са доста по-добри от тези, които масово се внасят.
0: Много ви благодаря
1: защото
0: за този разговор.
1: Защото се внасят ефтини неща.
0: Разбрах.
1: Защото както се внасят ефтини неща, така внасяме и ефтини туристи. И затова цялата ни ситуация е такава. Защото ние разчитаме на масовите туристи, които да дойдат на ефтината дестинация България. Ние не разчитаме на качествените туристи.
0: Важното е да се промени това, тази тенденция.
1: Да, обаче има и нещо друго.
0: Финално, моля ви, трябва да приключваме.
1: За да можеш да продаваш качествени неща, те при всички случаи са по-скъпи.
0: Разбрах ви. Добре. Благодаря много за този разговор. България сутрин продължава. България.

0: Десетки фестивали и значими културни събития у нас са на ръба да не се реализират поради липсата на финансиране, алармират от независимия културен сектор. По темата при мен в студиото е Весела Кондакова от Топоцентрала, а онлайн в разговора ще включим Екатерина Петрова, която е консултант музикални и фестивални проекти. Здравейте и на двете ви. Надявам се и че госпожа Петрова ни чува. Здравейте и на вас, госпожо Кондакова. Кажете ми каква е ситуацията, защо си говорим, че фестивали са на ръба да не бъдат реализирани?
1: Ситуацията е следната. Миналата година, съгласно действащото законодателство, се проведе през лятото една процедура, с която се избраха кои от събитията, които са посветени на бележити годишнини, други събития с голям местен или национален, местна или национална значимост и най-големите фестивали, да бъдат подкрепени от правителството през един инструмент, който за кратко наричаме културния календар на министъра, но иначе съществува под друго име – фестивали, събития, чествания в бюджетната програма. Това премина с едно решение на Министерски съвет в края на 2025 година, което, разбира се, не беше обезпечено в държавния бюджет, защото правителството вече се тръгваше. Голямата ни изненада беше, че тази година по време на разглеждането на бюджетната процедура изобщо не беше заложена сумата, която присъстваше в това решение на Министерски съвет, а междувременно разбрахме, че само част от колегите са били подкрепени. Тези, които, защото бюджетната процедура се гледа в средата на годината, а от 1 до 7 месец, всъщност някои от събитията от тази група от над 200 събития са били подкрепени, а на други просто не им е даден шанс. Тоест,
0: Какво обяснение? Защо по този начин наблюдаваме това разделение? Защото аз го разбирам като разделение.
1: По време на служебното правителство по някакъв начин, мисля, че се опитваха да наваксат с всички възможни събития, но там се действаше в един преходен бюджет, имаше някакво специално наименование на бюджета и мисля, че месец за месец правителството обезпечаваше събитията. От тук насетне обаче, ние очаквахме действително процеса...
0: Удължителния бюджет, за това говорите.
1: Удължителния бюджет, точно така. Ние очаквахме някакси да се успокои процесът, да видим средствата за оставащите събития до края на годината, да се появят в проекта на бюджета Министерството на културата. Това не се случи, за което алармирахме. И всъщност в момента Сдружение Независим културен сектор така се обединихме с тези организации, които тепърва ни предстоят събития, да структурираме диалога с Министерството на културата.
0: Колко са тези събития сега, които са под въпрос реално?
1: Ами всъщност под въпроса всички оставащи до края на годината, според мен са около стотина. Миналата седмица излезе потвърждение, че ще бъдат подкрепени още, мисля, че 24 от тях за периода до края на октомври. Но има много събития, които са в този период август-октомври, които всъщност не попаднаха в този списък на Министерски съвет и всъщност те не знаят какво ще правят.
0: А това е сериозна организация, но моля ви да включим в разговора и госпожа Екатерина Петрова, която казах, че е консултант музикални и фестивални проекти. Тя да ни каже също каква е ситуацията. Здравейте, госпожо Петрова!
2: Здравейте на вас и на вашите зрители. Благодаря за възможността, която ни давате, тъй като проблемите, пред които ние сме поставени, са много сериозни. Бих повторила същото, което каза и Весела. Ние имаме предстоящи събития, за които все още нямаме получено финансиране. Другият проблем, който в момента е поставен, пред който е поставен сектор, е, че излезе информация от страна на Министерство на културата, че 20 проекта ще бъдат финансирани. Само че дейностите по тях все още не могат да бъдат започнати, тъй като все още колегите не са сключили договори. И по силата на закона за закрила и защита и развитие на културата, тези разходи няма да им бъдат признати. Тоест и това допълнително забавяне в момента също се отразява много пагубно на реализацията на тези културни прояви, за които ние чакахме доста дълго време решение на Министерство на културата да бъдат финансирани.
0: Само моля ви, кажете ни на принципа на какво са избрани точно тези 20 или 24 проекта, на принципа на какво са избрани, за да разберем защо другите остават без финансиране реално.
2: Да, това е нещо, което изключително много притеснява целия сектор, тъй като ние нямаме конкретна яснота на какъв принцип са избрани тези проекти в момента. Това, което прочетохме и беше публикувано от страна на Министерство на културата, е, че те са подбрани по датата на реализация. Тоест тези, които са най-близки като дата за провеждане, те получават финансиране, но въпреки това ние имаме проекти, които са сега в края на август, в началото на септември и все още не са включени в списъците на тези, които ще имат възможността да получат финансиране от страна на Министерство на културата.
0: Моля ви, кажете и на нашите зрители, и на нас тук кажете за това какво изисква подготовката за реализирането на едно такова събитие. То просто не се организира от днес за утре, нали така? Така, за да си говорим така. Тук за един период, в който вие все още не знаете дали ще има такива средства за реализирането му.
2: Точно така. Реализацията на подобна културна проява, независимо дали е музикална, театрална или фестивална, изисква огромни усилия на много екипи, на местни общини, на публики, на партньорски организации и в най-добрия случай започва година преди датата на провеждане.
0: Което означава, да, всъщност, доколкото знам, има такава процедура, че процедура по кандидатстване и процедура по експертна оценка,
2: точно
0: която
2: така
0: се минава.
2: Точно така. Има различни етапи на кандидатстване също, които се провеждат така с различен времеви обхват, но много често от започване на процеса на кандидатстване до процеса на подписване на договори на реалната реализация на едно такова събитие минава повече от 6 и 8 месеца.
0: Което означава, че ето това поставя на ръба тези фестивали. Връщам се обратно в студиото. Госпожо Петрова, останете на линия. Връщам се обратно към студиото, към госпожа Кондакова. Сега кажете ми каква може да е ситуацията. Бюджетната рамка вече е ясно, приета е. От тук нататък могат ли да дойдат от някъде тези средства?
1: Това, което Министерството на културата в момента се опитва да направи, е, че на части предлага на Министерски съвет да одобрява групи от тези събития. Само, че на нас не се струва, че не всички...
0: Ама това допълнително ще забави целият процес.
1: Това допълнително забавя вече целият процес. И всъщност съжалявам, че се пропусна тази златна възможност просто да се облегчи работата на всички през бюджета. Но това, което ние за което умоляваме, опитахме се да се срещнем. Независимо културен сектор се опита да се срещна с министър Милошев. Не успяхме.
0: Защо? Само... Отказаха ли ви среща?
1: Не са ни отказали още. С заместник министър Марина Василева се видяхме, защото нашата идея и предложение, това, което и закона позволява, е да бъде учреден един експертно-консултативен съвет, който да се занимава само с темите на независим сектор. Защото те са малко по-специфични, влизат в взаимодействие с публично издържаните институти.
0: Но това трябва да стане през септември месец, доколкото разбрах аз. Вие там да представите.
1: Няма такъв ангажимент. Към групата на визуалните изкуства министър Милошев пое някакъв ангажимент за обща работа. Но както и да е, ако се върнем на календара, това, което е наистина болезнено необходимо, е буквално в най-близкия възможен момент всички ние организации, които имаме събития до края на годината, да разберем ще бъдем ли, има ли намерение Министерството на културата да изпълни ангажимента си или няма такова намерение. Защото ако има намерение, ще е добре да сключи веднага договори, дори и средствата да дойдат по-късно, но ние да можем да правим плащания по тях. Ако няма намерение, да преценим дали да отменим събитията си или да търсим кредит заеми. Свикнахме покрай плана за възстановяване и устойчивост, който почти да уби, вместо да възстанови сектора. Така че това са нашата молба и действително много бързо да стане ясно с кого ще се продължи напред.
0: Ако влезем в тази хипотеза, че трябва да отменяте събития и трябва да съобщавате за това, както спомена и госпожа Петрова, на толкова големи екипи, изобщо в каква ситуация се поставя независимия културен сектор на картата?
1: Ами със сигурност много сериозно губим репутационни позиции. Така искам да потвърдя, че основната невидимост като културен сектор извън пределите на страната е чрез организации от независимия културен сектор. Да, големите театри и музеи осъществяват някакъв контакт и обмен, но основната комуникация е чрез нас. Ако мога да продължа нали, с примера, при нас, например, падна голям артист музикален, който по принцип, особено в музикалния живот, трябва да... Ние сме се договорили миналата година, но няма как да обявим името, докато не сключим договор и не направим плащане.
0: Да, трябва да има предвидимост.
1: Тъй като не се случи, при нас един музикален артист падна. голям. И ние даже няма да можем да се похвалим.
0: Госпожо Петрова, връщам се обратно към вас. Финален въпрос към вас за това от тук нататък как виждате решаването на ситуацията, ако по този начин се забавя целият процес и не се стигне до финансиране?
2: Аз смятам, че няма да се стигне до това. Абсолютен оптимист съм по отношение на начина, по който очакваме да реагира министър Милошев и неговия екип. Но за да не се стига тепърва до такива напрежения, подкрепям Весела в това, че сектора много държи да бъде реализирана идеята за създаване на обществен експертен съвет, който ще ни позволи своевременно да сигнализираме за подобни проблеми, за да не се стига до такива кризисни ситуации, в която сме поставени за пореден път, за съжаление. Това е...
0: Очаквате всъщност създаването на този експертен съвет, доколкото разбирам.
2: Извинявайте, не ви разбрах.
0: Очаквате създаването на този експертен съвет,
2: точно,
0: което
2: така,
0: да бъде първата стъпка
2: от
0: това, което трябва да направи Министерството.
2: Ние имахме разговор с тях преди време и те поеха ангажимент. Разбирам, че е летен период, ваканционен, всичко това, те имат и други неща освен нас, но някакси ние очакваме обратна връзка все още или от ресорния заместник министър, или от някой от екипа, или от експертите, за да можем да реагираме и да поставяме своевременно нещата, които са на дневен ред, за да не се допускат подобни кризисни ситуации.
0: Много ви благодаря за този разговор.
2: Това е възможно диалога между нас и Министерството.
0: Ние продължаваме да следим цялостната ситуация, как ще се развива и очакваме да видим какви ще бъдат решенията от тук нататък, дали ще има финансиране. Много ви благодаря и на двете ви за този разговор. А с него след минути България сутрин продължава. При мен ще бъде Димитър Бербатов. Останете с нас.
3: Овен. Денят ви носи нов заряд и желание за действие. Не отлагайте важните решения. Увереността ще ви помогне да постигнете целите си. Телец. Бъдете търпеливи в разговорите с околните. Финансов въпрос може да намери благоприятно решение. Близнаци. Очакват ви интересни новини и възможности за нови контакти. Денят е подходящ за срещи и споделяне на идеи. Рак. Посветете повече време на комфорта и семейството. Един откровен разговор ще донесе спокойствие. Лъв. Ще привличате внимание с увереност и доброто си настроение. Използвайте деня, за да покажете способностите си. Дева. Организираността ви ще бъде ключът към успеха. Подредете приоритетите си и ще постигнете повече, отколкото очаквате. Везни. Денят е благоприятен за нови запознанства и възстановяване на стари приятелства. Хармонията ще бъде вашата сила. Скорпион. Интуицията ви ще ви насочи към правилното решение. Не се поддавайте на напрежение и избягвайте излишните спорове. Стрелец. Очакват ви вдъхновение и приятни емоции. Добър момент ще бъде за кратко пътуване или започване на ново начинание. Козирог. Постоянството ви ще бъде възнаградено. Възможно е да получите признание или предложение за нещо, което чакате отдавна. Водолей. Творческите ви идеи ще впечатляват околните. Не се страхувайте да излезете от рамката на обичайното. Риби. Денят е подходящ за почивка, размисъл и грижа за себе си. Доверете се на интуицията си в личните отношения.
0: Димитър Бербатов излиза за първи път на театралната сцена, където ще представи своят авторски моноспектакъл «Бербатов. Разкодиране». За новата си роля извън терена Димитър Бербатов е специален гост в България сутрин. Здравейте!
4: Здравей!
0: Господин Бербатов, излизате на театралната сцена за първи път. Нещо съвсем различно от футболния терен. Как се чувствате в тази роля?
4: Чувствам се добре, а и хороскопа сега като слушах, казаха, че ще има много нови идеи и ще излезна от рамката, така че ето излизам от рамката.
0: Това е показано.
4: Въпреки, че те се припокриват нещата, защото и едно е сцена, изкуство и това, което аз се опитах да правя на време в моята професия, поне по моите виждания се опитах да бъде изкуство, така че има допирни точки, има и големи разлики, разбира се, но като цяло е ново предизвикателство, което беше момента да влезна в него, за да го направя. От много време го мислех. Накрая го измислих и е време да го покажем на хората.
0: Сега как вървят репетициите? Има ли нещо трудно там за вас в тези репетиции?
4: Има си определени, разбира се, тънкости и неща, които хората на изкуството в театъра правят, които аз няма как да знам. И в същия момент сега уча някой от тях. Едно от тези, които сега ми идва за да споделя, е винаги, нали, режисьорката ми казва пауза. Нали, да се науча
0: да не всичко
4: да
0: на един
4: паузирам,
0: дъх.
4: Да науча да паузирам важните моменти, драматизма, цялото нещо, което се търси в един спектакъл. Интересно ми е, въпреки че аз правя нещо мое, по моя си начин, но с ясната представа, че искам да покажа нужното уважение на сцената, на която съм, т.е. театралната сцена, тъй като това е друг терен за мен.
0: Бербатов разкодиране, кой даде името, идеята всъщност на този моноспектакъл? Вие ли сте в основата? Защо разкодиране? Разкодирахте ли футбола през всички тези години?
4: Не мисля, че съм го разкодирал. Разкодирах футбола, продължавам да го разкодирам от друга гледна точка и в същото време разкодирам и живота, тъй като човек го прави това цял живот. Ако го обърнем от друга страна, човек се учи цял живот. В същия момент аз съм заменил думата с разкодиране, за да мога да покажа на хората, че докато минавах през моето приключение и моя успех, постоянно се налагаше да разкодирам някакви ситуации, да намирам отговора на тях, изхода, за да мога да реагирам по определен начин. И затова ми се стори достатъчно театрална, достатъчно дума така на изкуството. Има
0: нещо, което веднага грабва.
4: Мистерия, да. Разкодиране, защото всеки има някакъв код сега. Ако може така ще го обърнем разговора, всеки има някакъв код ти на водене, аз на говорене или на поведение в живота. Аз ще опитам да го споделя с публиката.
0: До кого искате да достигнете през своя моноспектакъл? Коя аудитория искате да обхванете? Кой да достигне до тази постановка?
4: По принцип би ми си искал, няма възрастови групи, но сега като ме пита по този начин и ако мога да влезна наистина 100% в сериозността на въпроса, на базата на събитията, които се случват последните дни с младите деца, които си позволиха подобно нещо, може би е ориентирано към тях голям процент, защото, изхождайки от личен опит, когато намериш пътя си и целта си още рано в живота си, това ще спаси от много лутане и от много груби грешки, които в последствие си позволяваш да правиш, защото не си намерил целта си. Както това, както виждаме в момента, което се случват тези ужаси, тези деца просто са изгубени, те нямат цел живота. И когато нямаш такава цел живота, почваш да правиш неща, които са трудни за обяснение. Сигурно са лесни за психолозите, но аз като баща си задавам милиони въпроси. И изхождайки от личния си опит, искам да говоря и да покажа, че моята история, която е започнала от България, започнала с мечта, разбира се, с постоянство, с амбиция, с талант, с характер, всичките тези неща, които се насъбират в последствие, но е започнала от факта, че я устоява на времето, че съм намерил целта си още в много ранна детска възраст. И бях концентриран и компаса ми сочи само в една посока.
0: Подхващате тази тема? Как си обяснявате тази агресия сред децата и това, което виждаме?
4: Не искам да влизам. Това беше малко отклонение, защото въпросът ти беше много добър и на момента, докато тези дни се интересувах от това какво се е случило, си казах, че средата влияе изключително много, но също така определени деца, които нямат цел и не са намерили се още до 15-16 годишна възраст, още по-трудно ще намерят последствия. Значи това започва много по-рано и ако можеш да намериш тази цел в живота, какво искаш да правиш? Напросто си, какъв искаш да станеш? Какво искаш да постигнеш в живота? Защото всеки иска да, предполагам, да постигне нещо в този живот. Някакви цели, амбиции и мечти. Когато я намериш рано-рано и почнеш да преследваш, да я гониш, колкото и трудна да е тя ще бъде трудна, там ще ти бъде фокус, там ще ти бъдат всички мисли насочени, а не в други неща. И светът е различен от времето, когато аз растях, разбира се. Но въпреки това има неща, които си остават и винаги ще бъдат основни. Нещо да правиш в този живот, какво ще е то? Като го намериш по-рано, преследвай го, действай го и това ще спаси от много грешки.
0: Казахте още нещо много важно, когато представяхте всъщност идеята вече за вашия моноспектакъл, за това, че страхът никога не определя, не го оставяте да определя решенията в живота ви. Кога обаче най-много сте се страхували да вземете едно решение? И то във футбола.
4: То страхът винаги бил и е крачил заедно с мене. От страх някой път човек прави чудеса. Прави много хубави неща. От страх човек прави и лоши неща, разбира се. В моя случай, от страх да не успея, съм успял. От страх да не вкарам гол, съм вкарал. И нали, по нашите си тънкости в футбол, определени неща, които са се случвали, но, но страха винаги бе част от мене. И преодоляването на страха всъщност е било от най-хубавите и най-готините неща, които са ми се случвали. Някой път не съм успял да го преодолявам. Всички сме хора, нормално, човешки качества. Но в повечето пъти, и както казвам и в книгата си, и спектакъла си, и на постера го бях сложил, амбицията, в моя случай, амбицията ми винаги беше по-голяма от страха. Винаги.
0: Да погледнем към постера обаче, който сега показваме на големият екран тук. Има нещо, което ми направи сериозно впечатление. Вие ще ми кажете какво символизира. На този постер и на този афиш сте с развързани маратонки. Защо?
4: Ами това символизира небрежността и спокойствието, с което аз играех футбол. Това беше основната идея. Докато завързването, стягането на целия комплект дрехи, ако така кажем, когато човек играе, показва един вид, нали, стегнат съм, готов съм, само че тази стегнатост някой път може да изиграе лош сега. Докато при мен беше обратното, аз бях спокоен, без напрежение, с небрежност.
0: Всеки път ли беше така?
4: Не, разбира се.
0: Такова спокойствие, за което сега ми говорите.
4: Не, разбира се, защото когато съм играл срещу големите отбори, и на мен са ми трепели ръцете и краката, защото си изправям срещу много големи футболисти. Това беше моята професия. Обаче в последствие, когато това се случи, тогава пък си казвам, окей, амбицията ми е по-голямо страха. Трябва да преодоля страха. Страха е пак там. Нали? Те се навързват нещата, преодоляваш едно, идва другото и него трябва да го преодолееш. Връзките за това така исках, за да покажа, че цял живот съм правил нещата по моя начин, небрежно, въпреки това със стил, който се опитвах да покажа като мой, да го наложа и в последствие някое дете, което расте, се припознае в това, което правих и си го сложи в неговия начин на игра, ако е спортист. Супер!
0: Какво ви костваше всичко това, пътя да стигнете до тук? Имаше ли цена?
4: Сега, ако трябва да звуча философски и да изпадна в някакви такива, наслаждавах се на всичко, което ми се случва.
0: Защото трудностите не са били малко по този път.
4: Не са, и аз съм ги разказвал и в книгата си, и сега ще ги разкажа в спектакъла «Живот и здраве». Но те са част от пътя. Всеки има своите трудности в живота. Едни повече, други по-малко. Едни ги преодоляват, други по-трудно ги преодоляват. Въпрос е, пак се връщам на това, че когато страхът дойде, трябва да го преодолееш. Когато си паднал, трябва да станеш. На всички те неща, които всички ги знаем, всички минаваме през тях. Някои хора имат възможността да разкажат историята си пред много хора, както в моя случай. Аз ще се опитам да направя така, че да бъде вдъхновение, мотивация, може да поплачем заедно, да се посмеем заедно. И в последствие, както аз съм взимал от други истории на хора, които са ме вдъхновявали и съм слагал в моята, така някой може да вземе от моите, да си сложиш неговата и да му помогне.
0: Вие за младите сте абсолютно пример за подражание, но знаете, че младите търсят бързите резултати, че не се задържат много в даден спорт, например. Липсва им постоянството. Да. Това, което вие сте имали през годините, тази дисциплина, какво искате да им кажете на тях и през моноспектакъла?
4: Първо, няма безгрешни хора. Всеки прави грешки. Аз вървя най-отпред в моята си история пред всички, тъй като моят живот е бил винаги пред очите на хората, тъй като и професията ми беше такава, не беше скрита. И продължавам да правя такива грешки, да се уча от тях, да ги поправям, да се извинявам за определени. Но за подрастващите много важно е да знаят, че успехът, че се опитвам да видя дали мога формулирам по правилния начин, без да отнема много време. Заслуженият успех...
0: Имаме достатъчно време.
4: Заслуженият успех е най-важният и ценният. Което значи стъпка по стъпка, докато стигнеш до своя успех. На всеки е различен. Всеки има различни ценност на система за това какво също е успех. За мен беше да стана футболист голям. Твоя може да е някакъв различен. За трети може само коли, жени, пари, слава. Всеки има негови успех, трябва да го прецени какъв и си каже, това ще гона аз. И да почне да го гони. Някой път с малки крачки, друг път прескачаш, правиш голяма крачка, защото талантът ти е много голям. И това в един момент ще ти позволи да контролираш успеха си, защото ще се учиш и ще контролираш славата, която идва с успеха, заслужения, и парите, които ако дойдат, също ще се научиш да ги контролираш. Докато бързия и незаслужния успех, който повечето търсят ето така от днес за утре, този е успех, който не те учи на нищо. На нищо няма да те научи. Те затова повечето милионери, като спечелят от тотото, последствие губят парите, защото не са научени, не знаят как. Когато те сполети славата от днес за утре, защото света е такъв вече. Социални мрежи, подкасти, инфлуенсъри и така нататък. Бързи успех ще те научи на други неща, но не как да цениш самия успех.
0: Защо се търси този бърз успех и защо млади

0: устройства, в които виждаш успехите на другите и ти искаш утре да си по същия начин, ти нямаш търпението да изчакаш. Просто защото другите имат нещо повече от теб и ти искаш същото, обаче го искаш утре. И докато това се случи, ти губиш самото търпение, защото си казваш, ама аз изглеждам по-зле от тези хора. Следователно, аз искам утре да го постигна това. Как ще го постигна? Няма нормален начин. Трябва да прибегна до други действия, които на моменти са различни от ценния успех.
1: Те и пред трудностите се отказват, господин Барбатов. Когато има трудност, решават, че не искат да преминат през нея и трудно се справят с тези трудности. Вие обаче как се справихте?
0: Ами, като заповядат на спектакъл, ще разберат, като им го обясна, но аз и в книгата съм ги разказвал тези неща. Аз съм също баща на две деца, моите деца са в пубертетска възраст вече. Аз също забелязвам тази тенденция, която не ми харесва, че на моменти трудностите ги отказват или не слушат толкова, колкото трябва. Тоест, аз като родител се сблъсквам с абсолютно същите неща, с които всеки родител се сблъсква. Дразна се, нервирам се, ядосвам се, повишавам глас с моите деца, но си мисля, че точно така това, което говорим, е, че трудностите на моменти всъщност не трябва да бъдат спирачка. Колкото и клиширано да звучи, всеки ще мине през тях. Избора е дали като си на земята ще станеш по-трудния избор или ще станеш седнал по-лесния избор и не правиш нищо повече и седиш цял живот.
1: Всеки сам решава.
0: Ами дали сам, дали ще има достатъчната осъзнатост да реши, да го приеме, да го прецени, да го разкодира, ако така да го сложа, или ще има добри хора около себе си, майка, баща, няколко себе, който ще го дръпне на страна и ще му даде ценния съвет или непоискан съвет, който също всички имаме нужда от време на време.
1: Разкажете ми за отбора, ако мога така да се изразя, който събрахте, за да създадете този моноспектакъл. Яна Титова, която е всъщност и в основата, графа, който е така с негово дело е музиката.
0: Абсолютно, да. Мисля, че затова ми отне толкова време, защото това нещо аз не мога да го направя сам. И трябваше да съм сигурен, че ще оцеля, намеря правилните хора около мен, с които ще си допаднеме и ще следват моя начин, както аз си виждам нещата. Разбира се, също аз трябва да се слушам съветите, които ми се дават, за да мога да ги приема, да ги направим така, че да се впишат цялата концепция. Но и Яна, и графа, и всички хора отзад, които те са много. И всъщност повечето хора не ги виждат, но те също са много ценни и движат целият процес по работата на цялото нещо, защото без тях аз трудно ще справя. Аз мога да седа тук и да давам интервюто и изглеждам добре да си говорим, но зад мен има много хора, които ме карат да изглеждам добре.
1: Какво е човек без екипа си?
0: Ами абсолютно, той на терена беше така. Аз затова съм свикнал цял живот да работя в отбор, защото на терена аз играх нападател, вкарвах головете, спотлайт, осветлението беше върху мен, ама за да стигна аз до там да изглеждам добре, имаше други хора на мен с терена, които ми даваха топката и аз играех.
1: Какви съвети ви дава Яна сега по време на репетициите?
0: Пауза.
1: Строга ли е, освен паузата?
0: Пауза. Мисля, че се разбираме много добре, тъй като аз съм човек, който на моменти не се работи лесно с него. И имам си своите виждания, тъй като това е моята история. И никой не ме играе, аз играя себе си.
1: Това не е ли най-трудното всъщност?
0: И най-трудното, и най-лесното, защото аз не е нужно да влизам в някакъв образ. Аз съм просто себе си.
1: Или да слагате маски.
0: Да, аз съм това, което съм. И ще разкажа нещата, ще се опитам да разкажа нещата от времето, в което съм ги минавал, с нужната емоция и драматизъм, и пауза, и с усмивка, и с тъга, и с съжаление. Всички тези чувства, които съм изпитвал, докато съм крачил през моето приключение и са ме довели до моя си успех. Всички тези неща. Но с Яна се разбираме чудесно, както и с целия екип. Разбира се, на моменти в тази подготовка има и трудни ситуации, но като екип ги решаваме, защото сме точно това, здрав екип.
1: Казвате ли, не съм съгласен с това, това искам да го променим сега. Не го чувствам добре, няма да го кажа по този начин.
0: Казвам, разбира се, затова казах, че на моменти не е лесно да се работи с мене, тъй като имам своята визия, но не съм и толкова глупав, че за да не приема съвета на режисьор, който всъщност знае какво прави, затова съм се спрял на нея, за да работим заедно, за да може тя да повдигне нивото ми на говорене, на образ, който ще представя.
1: На присъствие на сцената?
0: Абсолютно, иначе за кой ми е режисьор тогава? Сам излизам и ще правя каквото сметна за добре. Не, обратното, слушвам се, говориме и намираме баланса, в който да направим така, че хората като дойдат накрая, да си тръгнат амбицирани, мотивирани, разплакани, но така да си кажат, ето, мога да взема нещо, през това е минал Димитър, така е успял или така

0: така не е успял и те да си го пречупат през техната призма.
1: Това ли е усещането, с което искате да си тръгнат хората от вашия моноспектакъл, да бъдат мотивирани от вашата история, от пътя, който вие сте извървяли?
0: Ако сметнем, че моята история е успешна в това, което
1: това
0: аз правя...
1: Това е безспорно, господин Бербатов.
0: В това, което аз правях. Като футболист и като спортист, тогава от кариерна гледна точка, да, тъй като никога не е късно всъщност да започнеш и да направиш крачката. Има толкова вдъхновяващи истории, от които аз все още продължавам да се вдъхновявам и да ги следя и да си казвам, ето бе, аз съм спрял с футбола сега, обаче търся следващата планина, която да изкача. Нали, виж какво се направи на 45 години, на 50 години. Тоест, аз се мотивирам. От човешка гледна точка да видят как съм мислил през трудностите, които съм минавал, какви въпроси съм си задавал, как съм ги анализирал, как съм стигнал до определени заключения. Ето такива неща, които, както аз съм гледал театрални постановки, както съм гледал филми, в последствие започвам да анализирам филма или постановката и да си казвам, ето през това е минал образа, героя, аз минах през същите изводи ли си направих, чакат ме нови такива. Тоест, мисловният процес след една постановка е много важен. Тогава осъзнаваш какво си гледал, какво си чул, какво си разбрал, какво си разкодирал.
1: 9 септември е датата, в която ще бъдете в Благоевград. Там, откъдето започва също с вашият професионален път в футбола, изобщо в футбола. Какво е усещането да се върнете в този град? Има ли особен сантимент за това да започнете оттам?
0: Има, разбира се, защото това беше мястото, от което започна моята история. И за това напълно логично и нормално беше да започнем от Благоевград, като знак на уважение към града, който ми е дал първите стъпки във футбола и къде съм се родил. И майка ми все още живее, разбира се, и баща ми. Така че на 9-9 също е добра дата, защото...
1: Нищо не е случайно.
0: опитвам се, но добре се напаснаха нещата, тъй като номер 9 винаги е носил така някаква символика за мене. Дали има някакво значение, всъщност човек никога не знае, но ми харесва цифрата 9, с това играех, с това постигна големите си успехи. Така че в Благоевград на 9-9 като знак на уважение към града, към хората, които ще дойдат да гледат, които са били там, които сме крачили заедно в определени моменти и после живота ни е разделил, защото това се случва, така че оттам започва турнето.
1: Какви спомени пазите точно от там, от първите моменти, в които стъпвате на терена, в които започва вашата история, като се върнете малко назад във времето?
0: Различно детство. Различно детство, защото времената бяха различни. Това е преди 40 години. Ужас. Прашни улици, много асфалт, топка, мечти. Цял ден тичах по топката и следвах мечтата си. Аз затова започнах едно от важните неща. Бях разбрал от много малък какво искам да правя.
1: Ама как усетихте това нещо?
0: Може би при мене беше една идея по-лесно, защото все пак баща ми е бивш футболист, майка ми е бивша спортистка. То ни беше в семейството.
1: То е закодирано.
0: И е закодирано и аз го разкодирах в последствие. И може би една идея малко по-лесно ми беше да кажа, ето това ще е моя път. Без никой да ме бута натам, без никой да ми слага големи амбиции и цели, да каже, не, ти сега ще ставаш най-добрия футболист. Аз сам си открих амбицията, мечтата и почнах да ги преследвам, просто защото се влюбих в топката. И с това всъщност свързвам Благоевград с любовта ми към топката, която се роди там, започването на моята мечта и в последствие вече покоряването на тази моя мечта.
1: 13 града обаче ви очакват след това, през които ще премине вашето турне с моноспектакъла. Тази среща с публиката, сигурна съм, че много хора ще искат след моноспектакъла да дойдат при вас и да си поговорят с вас. Тази среща с публиката, очаквате ли я с нетърпение?
0: Да, разбира се, аз това правя всъщност цял живот, тъй като част от моята професия беше това. Но ние сме подготвили много изненади за публиката, които те първо ще направим и ще разберат те всъщност какви са, тъй като в момента ги подреждаме, за да могат да бъдат наистина изненади за публиката, които ще дойдат да присъстват след спектакъла. Особено когато става въпрос за подрастващи, тогава вниманието ми е още по-изострено, за да мога да се опитам на базата на това, че имам и фондация за талантливи деца, вече 18 години. Дали ще бъде за кратко време, което имам с определени деца, да се опитам да им дам някакъв съвет, поискан или не поискан, защото ние по-големите
1: да
0: винаги...
1: Да се докоснам до вас.
0: Да, но по-големите винаги изхождаме от факта, че сме по-възрастни, с повече опит и се опитваме да даваме съвети кога правилни, кога неправилни. Но има големи изненади, които ще ги обявяваме. Градовете вече ги има и на сайта в Instagram, и ние ги пуснахме. Също да се знае, че идват само датите. Все още се опитваме да определим кои са, защото моята програма на моменти
1: е доста натоварена.
0: И този спектакъл е ексклузивен, разказвайки моята история. И така сме го направили, че той да се впише в живота и дейностите, които правя, а не обратното. Тъй като аз пътувам постоянно, все още работя с Manchester United, имам си други бизнес интереси, родител съм. Тоест много неща, които да натъманиме.
1: Да съчетавате.
0: Да съчетая и в същия момент да направя така, че когато изляза на сцената да съм готов и да се представя по най-добрия възможен начин.
1: На финала на разговора, позволете ми да ви попитам за развитието на българския футбол и за представянето на българските отбори в европейските турнири. Виждаме едно чудесно представяне.
0: За момента представянето на нашите отбори е много-много добро. Надявам се да продължат по същия начин. И амбициите и целите да бъдат все още по-високи. Отделно от това, мнението ми за българския футбол на базата на това, което се случва в момента, може да се каже, че е положително, тъй като отборите, които ни представят в Европа, се справят много добре. Но аз съм все пак от другата страна на това, кой ръководи българския футбол, все пак от това, което се опитвах да правя. И спектакъл и всичките ми други ангажименти не трябва да отместват и вниманието или някой да си мисли, че аз съм забравил какво се случва в българския футбол или какво се опитах да направя. Ще дойде време и за това пак. Но в момента имам други ангажименти, които паралелно с другите ми 1 милион неща се опитвам да ги действам.
1: То обаче не остава на заден план.
0: Никога не може да остане. Аз идвам от футболна среда, аз там съм израснал и тя ми е дала много, следователно футбола винаги е приоритетен. Дори историята ми е футболна, в крайна сметка.
1: То е на първо място. Благодаря ви много за този разговор. Пожелавам успех на моноспектакъла. Благодаря ви. България сутрин продължава.
2: Гарри Онер.

0: Няма да спреше новата песен на християнската музикална група RLC Worship. Песента е кавър, но от групата имат идея да записват и авторски песни, да създават албум. При нас вече в студиото са Марио Методиев, вокал, акустична китара, Йоанна Цончев, който е електрическа китара, вокал, и Надя Цончева, която е също вокал. Здравейте, много ми е драго, че сте при нас.
1: Здравейте.
0: Разказвайте ни за тази песен и защо кавър сега. Решихте и решихте точно тази песен да запишете.
2: В принцип, в нашите християнски среди, повечето песни на ден са кавъри. Понеже християнската общност е много голяма. И песните, които ние правим, гледаме да са песни, които се пеят по цял свят.
0: Които са познати.
2: Които са познати, само че с превод на български, за да може хората да участват насякъде. Това, което правим напоследък, е, че написахме по-точно 5 авторски песни наши. Идеята е да направим и нов албум, християнски албум, който да е с изцяло наши песни. Но това е една от последните песни, която е кавър, която записахме тук наскоро преди около един месец.
0: Как решавате всъщност? Как избирате кои да са песните? Кой всъщност в групата решава? Или всички заедно дружно го правите?
1: То, ние всъщност, хората, които са тук представени, не са цялата банда. Ние сме близо 10 човека екип с хора, които са включени в аранжиментна подготовка, хореографи, режисиране, подготовка в студиото. Тоест екипа е доста повече от това което
0: се... говорихме преди малко и с господин Барбатов, да, че всъщност екипа е изключително важен.
2: Много е важен.
1: То без екип няма как да се случат нещата, а пък и самата идея на конкретно за парчето, което сега зрителите ви видяха, то е вдъхновено от един много познат текст от песен на песните, който е любовен текст. И всъщност тук емоционалният елемент на парчето много говори за дълбочината на взаимоотношенията между двама души, но и препратката е, нали, как човека кореспондира с вечността, с небето, нали, с Бог. Така че доста така много пластова е историята на текста.
0: А по-лесно ли се достига до аудиторията с вече познатите, както и Марио спомена още в началото на разговора, с вече познатите песни?
3: Да, може би да. Въпреки това, ние сме фокусирани и на това да пишем, тъй като всеки един от нас е, всеки човек е изключително креативен, абсолютно всеки човек, дори тези, които не го осъзнават. И всъщност имаме много какво да
0: пишем. Думата на другите ваши колеги, защото имаме технически проблем с микрофона, докато го отстраним през това време. Вие да ни кажете за авторските песни сега, които вече споменахте. 5 авторски песни са готови, нали така?
2: 5 авторски песни са готови. Ами, нашата цел по принцип е да донесем послание до хората чрез средството на музиката, което послание е да кажем на хората, че Исус Христос е жив и днес, Той върши чудеса, Той продължава да изцелява, продължава да дава нов живот. Това средство, чрез което го правим, е музиката по модерен начин. Нашата цел е хората в ежедневието си да имат възможността да чуят хубава песен по модерен начин, да звучи добре и
0: от
2: да донесе това послание.
0: От кое се ръководите сега в създаването на музика, музиката, текста? Кое всъщност е най-важно и кое търсите като... кое се случва първо, например? Музиката, текста ли първо идва? Кое?
2: Последно време това, което направихме, че не ги писахме едновременно. В смисъл, първо естествено е музиката, трябва да има някакъв мотив, от който да се вдъхновиме, да има някаква мелодия. И оттам нататък започваме да пишеме заедно и текста, и музиката, понеже между нас има хора, които се справят добре. В смисъл, нашия...
0: Толкова голям екип със сигурност имате хора, които се справят добре и с музиката и с текста.
2: Да, в смисъл, натръчитаме на хора, които се справят добре с текстовете.
1: Интересно е, че на Запад, като продължение на това, което той каза, в такъв екип от... Защото тя... Църквата не е само това, което ние правим. Тоест не е само хвалебната част или момента от богослужението, в който има музикално оформление, песни, молитви. Всъщност в целия процес участваха и пастора на нашата църква Младен Антонов, и съпругата му, и неговия така, как да кажа, дясната му ръка, другия пастор в нашата църква Борислав Бондоков. Да. Въпросът тук на целия този общ процес е, че когато дълго време си правил нещо, което е кавър или което е общо познато, което е... нали, worldwide има някаква представеност. Идва момента, в който си кажеш, ние не сме по... по-малко талантливи, ние не сме по-зле от, mm-hmm. от останалите. И имаме какво да дадем, защото контекста, през който пречупваме това, което е вдъхновението в нас за българската аудитория, защото тя е малка, една шепа сме, нали, на фона на целия свят, но е нещо, което може да даде този специфичен цвят, който дава красота на, на целия проект.
0: Колко често репетирате? Колко често събирате цялата група?
2: Три пъти седмицата има минимум, които се виждаме. И репетираме един път седмицата. Разбира се, то това е по принцип, за да пишем музика, това принцип не е достатъчно. Трябва да или цял ден, или да имаме повече време като часове. Но иначе поне два пъти седмицата имаме събирания с църквата, на които ние свирим, изпълняваме песните на живо и един път седмицата репетираме.
0: Надя да каже кога очакваме албума, защото отиваме към финала на нашия разговор. Кога да очакваме албума, авторските песни, така че да са подготвени.
3: Имаме още време до края на тази година да свършим още много работа, така че предполагам пролета до година най-късно би трябвало да сме готови с всичко, да сме го завършили. Нещо важно, което очакваме да се случи е декември месец, на 12 декември ще правим и концерт. Всъщност, който ще представим част от нещата, така че
0: ще бъдат и част от новите песни, ще бъдат представени там. Чудесно очакваме, ще ви очакваме тук и с албума, за да ни разказвате и повече за него, когато вече е готов. Много успех ви пожелавам.
3: Благодарим.
0: А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес. Ще се видим отново утре. Знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте. Хубав ден от целия ни екип. До утре!

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България он ер. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: Взривове край военния завод в село Белица. Задейства се системата БГ Алърт. Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден и другите акценти в емисията сега. Шокиращи разкрития за садизма на задържаните за убийството на мъжа в Пловдив говори съдията по делото. Заради дрона край Кардам, спешна среща на външния министър с украинския посланник. Фекални води на плажа в Свети Влас глобяват ВИК Бургас. След инцидента с паднал дрон край село Кардам, украинският посланник у нас беше извикана в външното министерство. Причината, според предварителната информация, падналият летателен апарат е украински. Теодор Лазаров сега ще разкаже повече по тази тема. Здравей, Тео!
1: Здравейте! Посланникът на Украина Олесия Илашчук пристигна в сградата на Министерството на външните работи малко преди 11.30. Тя бе привикана заради дрона, който падна край Кардам. Коментари пред медиите не направиха нито от Министерството на външните работи, нито от страна на представителите на украинската държава. Но от прессъобщение стана ясно, че по време на разговора българският външен министър е изразила сериозната загриженост на страната ни и подчертава, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо. Българската страна поискала от Украина предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. От своя страна посланникът на Украина изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се и подчертала, че Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. А от Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изнесе повече подробности около дрона. Стана ясно, че произходът му е украински, но предназначението не е било за нападение, а за работа с други летателни системи. Нека да чуем още.
2: Това не е боен дрон за нападение, а дрон, който е предназначен по-скоро да работи с други дронове. Така че установили сме всичко необходимо в тази посока. Ползваме и ресурси, информация на нашите партньори, така че да изясним изцяло ситуацията. Не знам какво разбирате под антидрон система и тук отново не мога да вляза в детайли, но моите амбиции, амбициите на Министерството на вътрешните работи, амбициите на правителството са ние да имаме истински и много наброй антидрон системи.
1: Припомняме, че в часовете след падането на дрона от българските власти обявиха, че става най-вероятно дума за дрон примамка, украински дрон примамка Майя. Впоследствие от Украина увериха, че не са изпращали умишлено летателни апарати към територията на България. Заради случая се проведе съвет по сигурността при премиера, след който стана ясно, че движението на дрона не е уловено нито от българска, нито от румънска страна.
0: Теодор Лазаров, благодаря ти. Ние продължаваме нататък по реда на емисията. Взривове в завода за боеприпаси в село Белица, община Трявна, вдигнаха властите на крак. За сега няма информация за пострадали хора. Тече обаче евакуация. Районът около завода е отцепен. С повече подробности сега от мястото включваме Ана Минева. Здравей! Какво се знае до момента, Ана?
3: Здравейте, колеги! Районът на инцидента в момента е отцепен. Преди около час бяха евакуирани около 300 работници от военния завод. В своя фейсбук профил кметът на община Трявна Денчо Минев призова жителите на село Белица да не взрива. На място са полицейски и пожарни екипи, както и областния управител и кмета на Трявна. Няма пострадали, няма ранени до момента, като опасност за населението в момента няма, увери и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Има взрив, възникнал е пожар, на място са отправени както пожарни коли, така и жандармерия, евакуирани са работниците, до момента няма данни за пострадали, така че продължаваме да действаме там с евакуация на близките населени места. Създали сме организация да се ограничи пожара, Разбира се, изясняваме и причините, но това се е случило през деня в процес, в който има работници на място. Става въпрос за едно от халетата там на място, една от сградите. Правим всичко възможно да локализираме пожара до тази сграда. Разбира се, всички условности, че когато става въпрос за взривни материали, които горят, ние трябва да вземем и мерки, с които да запазим живота и здравето, включително и на пожарникарите.
3: Продължаваме да следим ситуацията около военния завод. Това е за сега от колеги.
0: Ана Минева, благодаря ти. Шокиращи подробности за жестокото убийство на 37-я годишен мъж в Пловдив. Съдята по делото Петко Минев заяви пред България On Air след свидетелските разкази и доказателствата никога, цитирам, в 20-годишната си практика не е виждал подобен случай.
4: Дни след като непълнолетни пребиха до смърт 37-годишния Георги Кузев, техни връстници се включиха в TikTok, разказвайки за случката. Твърдят, че са присъствали там и дори се смеят във видеята.
5: Буквално това е както по план, както по историята.
4: За убийството са задържани 10 тинейджери. На 5 от тях са повдигнати обвинения и застанаха пред окръжния съд в Пловдив. Докато четеше обвинението, съдията по делото се просълзи. Пред България On Air Петко Минев разкри ужасяващи подробности за случая.
6: За 20 години практика по наказателни дела не съм виждал такъв случай точно на такъв тип принизяване на човек като личност. Те са били две групички, които са се разделили да го търсят. Първата група, още когато са го намерили, са му нанесли един сериозен побой, след което към него се е включила и втората група. Бил е душен с колан, бил е бит с разтегателна метална палка, бил е заплюван многократно, бил е заплашван, че ще бъде кастриран на място, опиран му е нож в гърлото, ритали са го с кубинки, той е молил за милост, но никаква реакция абсолютно.
4: От областната управа на МВР в Пловдив заявиха, че вече са наясно с целия механизъм на извършването на престъплението.
7: Да, разследването все още е в начален етап и това, че към момента са повдигнати 5 обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някой от тях в нанасянето на травматичните увреждания.
4: След фрапиращото престъпление, отдел киберсигурност към ГДБОП ще следи за подобни случаи на заснемане и оговаряне на престъпления в социалните мрежи, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Да посегнеш на такъв човек по подобен начин, група младежи, абсолютно нехуманно и недопустимо. Аз не мога да си обясна това. При едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадрите.
4: Демерджиев заяви още, че МВР следи различни групи, които преминават границите на закона. За новините On Air Александра Иванова.
0: Локализиране големият пожар край село Висока могила, община Бобошево, остава само едно активно огнище. До сега са изгорели около 1200 декара площи, 300 от тях широколисна гора. Изпепелени са къща и 3 селско-стопански постройки. Няма пострадали хора. Според експерти, дърветата няма да изсъхнат, а ще се възстановяват благодарение на усилията на огнеборците, които не позволиха на пожара в нито един момент да премине във Върхов. Гледате обедните новини, до края ще видите още. В Китай евакуираха над 1 милион души заради мощния тайфун Делфин. Бербатов нова роля играе в моноспектакъла Бербатов Разкодиране. След многото сигнали за мазут по южното ни Черноморие, днес още една неприятна гледка изненада туристите. Фекални води се изляха на плаж в Свети Влас. От районната екоинспекция съобщиха, съставят акт на ВИК Бургас за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море при централния плаж на курорта. Нарушението е било установено при извънредна проверка след сигнал за изтичане на фекални води. На място експертите откриват бетонов колектор с нарушена на места цялост. На изхода му имало санитарни материали, а морската вода в района е била силно мътна и видимо замърсена. Опасното засушаване на река Дунав може да продължи през следващите месеци, въпреки прогнозите за локални и краткотрайни валежи. Това съобщи физикът доктор Валентин Симеонов в ефира на предаването «България сутрин». Като причина за тези вече рекордно ниски нива на реката, Симеонов посочва продължаващото засушаване в Западна и Централна Европа, както и проявата на циклона Ел Ниньо. Според физика, затоплянето ще продължи до началото на есента, но ядрени експерти у нас успокояват, въпреки опасността от ядрена криза за няколко страни по поречието на реката, намаляването на мощностите на централата в Козлодуй остава ниска.
8: Те много места са критични. Виждате, че няколко ядрени централи спряха поради липса на охлаждаща вода. Много пътища са блокирани. Долната част е от най-потърпевшите, защото не постъпва достатъчно вода.
9: Ако нивото на река Дунав продължи да спада, ще дойде момент, в който може да се наложи ограничение на работата, но това е малко вероятно, тъй като нашата атомна централа е построена по начин, който предвижда такива рекордни засушавания. До сега наистина в целия и живот над 50 години не се е случвало. Да се надяваме, че няма да спадне по-надолу.
0: Тайфунът Делфин връхлетя източното крайбрежие на Китай през изминалото нощ с ветрове над 150 км в час. Общият брой евакуирани вече надхвърля 1 милион. Преди да достигне континента, Делфин удари японския остров Окинава. Там бяха ранени няколко души, над 50 000 сгради останаха без ток. По данни на властите, тайфунът продължава пътя си навътре в сушата, в западна посока, но постепенно го обесила. Въпреки отслабването, метеоролозите предупреждават за интензивни валежи, които могат да доведат и до големи наводнения и свлачища, особено в планинските региони. Земеделски култури в засегнатите провинции са в риск, а властите засилват проверките на язовири. Най-малко 5 души са загинали при руски удари срещу жилищен квартал в село Харковска област. Атаката е част всъщност от по-мащабна нощна вълна. По данни на властите, Русия изстреляла над 120 дрона, както и ракети Кинжал. Украинската противовъздушна отбрана обяви, че е неутрализирала 92 дрона и 3 ракети. От своя страна, руски медии съобщиха за най-малко 12 души убити при украинска атака срещу град в Република Татарстан. На около 1600 км от украинската граница местните власти съобщават за повече от 35 ранени. Сред поразените обекти е една от най-технологично напредналите рафинерии в Русия. У нас качествена игра на тревата, но и на сцената. Това ни обещава бившият капитан на националния отбор по футбол Димитър Бербатов с новия си театрален проект. Моноспектакълът Бербатов разкодиране за първи път ще разкаже историята на легендарния нападател на театралната сцена, а премиерата е в родния град на Бербатов, Благоевград, на 9 септември.
10: С бутонки на сцената. Така легендарният нападател и бивш играч на британския Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов ще зарадва своите почитатели.
11: Те се припокриват нещата, защото и едно е сцена, изкуство и това, което аз се опитах да правя на време в моята професия, поне по моите виждания се опитах да бъде изкуство, така че има допирни точки, има и големи разлики, разбира се, но като цяло е ново предизвикателство, което беше момента да влезна в него, за да го направя.
10: А част от историята на великия спортист са именно житейските избори, трудните решения и съмненията по пътя към успеха. Символ на тази борба са и развързаните бутонки на постера.
11: Когато намериш пътя си и целта си още рано в живота си, това ще спаси от много лутане и от много груби грешки, които в последствие си позволяваш да правиш, защото не си намерил целта си. Тези деца просто са изгубени, те нямат цел живота. И когато нямаш такава цел живота, почваш да правиш неща, които са трудни за обяснение. И изхождайки от личен си опит, искам да говоря и да покажа, че моята история, която е започнала от България, Започнал с мечта, разбира се, с постоянство, с амбиция, с талант, с характер, всичките тези неща, които се насъбират в последствие, но е започнал от факта, че я устоява на времето, че съм намерил целта си още в много ранна детска възраст.
10: Спектакълът ще се изиграе за първи път в Благоевград на 9 септември, като знак на почет към родното място на бившия капитан на националния ни футболен отбор.
0: Така се разделяме, следващата ни емисия в 15:30. Довиждане, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден, вие сте с прогнозата за времето по България on Air, с мен Йоана Микаела Димитрова. След обед ще се развива купеста облачност, разхладителни превалявания се очакват в планините в югозападните райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще са от 34 до 40 градуса в Сандански, в района на София 35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 33. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево, а в южните райони ветрово. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 27 градуса до 30. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2,5 метра. Над планините ще е слънчево и ветровито. След обед ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания в Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22 градуса. Погледи над Европа. Над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони са значителни по количество валежи, ще се задържат над страните около Северно море и Скандинавието. Другият център с валежи с летен характер е над Южна Германия и Австрия. И през следващите дни у нас, във вторник и в сряда ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 40 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Взривове в завода за боеприпаси Емко, село Белица, вдигнаха властите на крак. Няма жертви и пострадали. Евакуирани са всичките 300 работници, както и хора от близките населени места. Районът е отцепен в периметър от 10 км. По първоначална информация се е запалил камион-цистерна, превозващ гориво. И така е избухнал пожарът в един от складовете на завода. Няма външна намеса. Причината е технически, съобщи кметът на Трявна Дончо Минев и увери. В складовете няма материали, които да доведат до токсичност на въздуха, но в района има силно задимяване. Пожарът обаче се разраства. Вече в Горски на място има пожарникари. А преди минути в позиция от Емко подчертават, изключва се човешка грешка за взривовете. Продължаваме да следим темата. Украйна не е насочвала умишлено безпилотни апарати към България. Това е заявила посланникът Олесе Илашчук на среща с външния министър Велислава Петрова. А разговорът беше иницииран след инцидента с паднал дрон край село Кардам и предварителната информация, че летателният апарат е украински. По време на разговора министър Петрова изразила сериозната загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане в въздушното пространство на България е неприемливо и поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация по случая. Шокиращи подробности за жестокото убийство на 37-годишния мъж в Пловдив. В специално интервю за новините On Air съдията по делото Петко Минев заяви: след свидетелските разкази и доказателствата никога в 20-годишната си практика не е виждал подобен случай. Първи коментар направи и вътрешният министър Демерджиев. Ето и подробностите.
1: Дни след като непълнолетни пребиха до смърт 37-годишния Георги Кузев, техни връзници се включиха в ТикТок, твърдейки, че познават извършителите и се присмиват на престъплението.
2: Буквално това е както по план, както по историята.
1: За убийството са задържани 10 тинейджери. На 5 от тях са повдигнати обвинения и застанаха пред окръжния съд в Пловдив. Докато четеш обвинението, съдията по делото се просълзи. А пред България On Air Петко Минев разкри ужасяващи подробности за случая.
3: За 20 години практика по наказателни дела не съм виждал такъв случай точно на такъв тип принизяване на човек като личност. Те са били две групички, които са се разделили да го търсят. Първата група, още когато са го намерили, са му нанесли един сериозен побой, след което към него се е включила и втората група. Бил е душен с колан, бил е бит с разтегателна метална палка, бил е заплюван многократно, бил е заплашван, че ще бъде кастриран на място, опиран му е нож в гърлото, тритали са го с кубинки, той е молил за милост, но никаква реакция абсолютно. И са го пръскали с дезодорант по раните, за да очевидно да му причинят допълнителна болка. Шегувайки се, че сега ще го дезинфекцират. Накрая всъщност са възкликнали, че това е първата им акция и са решили да я запаметят със снимка.
1: От областната управа на МВР в Пловдив заявиха, че вече са наясно с целия механизъм на извършването на престъплението.
4: Да, разследването все още е в начален етап и това, че към момента са повдигнати 5 обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някой от тях в нанасянето на травматичните увреждания.
1: Разследването все още е в начален етап. Не се знае дали на по-късен етап, на базата на събраните доказателства, няма да се повдигнат обвинения на още лица. След фрапиращото престъпление, отдел киберсигурност към ГДБОП ще следи за подобни случаи на заснемане и уговаряне на престъпления в социалните мрежи, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев.
5: Да посегнеш на такъв човек по подобен начин, група младежи, абсолютно нехуманно и недопустимо. Аз не мога да си обясна това при едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадрите.
1: Демерджиев заяви още, че Вътрешното министерство следи различни групи, които преминават границите на закона и ще работи за подобряване на ресурсите си.
0: Локализиран е големият пожар край село Висока Могила, община Бобошево. Остава само едно активно огнище. До сега са изгорели около 1200 декара площи, 300 от тях широколистна гора. Изпепелени са къща и три селскостопански постройки. За щастие няма пострадали хора. Според експерти, дърветата няма да изсъхнат, а ще се възстановят благодарение на усилията на огнеборците, които не са позволили на пожара в нито един момент да премине във Върхов. След многото сигнали за мазут по Южното Черноморие, днес още една неприятна гледка за туристите. Фекални води се изляха на плажа в Свети Влас. От районната екоинспекция съобщиха съставят акт на ВИК Бургас за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море при централния плаж на курорта. Нарушението е било установено при извънредна проверка след сигнал за изтичане на фекални води. На място експертите действително са намерили бетонов колектор с нарушена на места цялост. На изхода му имало санитарни материали, а морската вода в района е била много мътна и видимо замърсена. От света тайфунът Делфин връхлетя източното крайбрежие на Китай през изминалото денонощие с ветрове над 150 км в час. Общият брой евакуирани вече надхвърля 1 милион. Преди да достигне континента, Делфин удари японски остров Окинава, където бяха ранени няколко души. Над 50 000 сгради останаха без ток. По данни на властите, тайфунът продължава своя път навътре в сушата, като постепенно обаче губи сила. Въпреки отслабването, метеоролозите предупреждават за интензивни валежи, които могат да доведат и до големи наводнения и свлачища, особено в планинските региони. Земеделски култури в засегнатите провинции са в риск, а властите засилват проверките на язовири. Властите обявиха, че за днес степента на бурята вече е понижена на тропическа. Обратно у нас качествена игра на тревата, но и на сцената. Това обещава бившият капитан на националния отбор по футбол Димитър Бербатов. С новия си театрален проект, моноспектакълът Бербатов разкодиране, за първи път ще разкаже историята на легендарния нападател на театралната сцена, а премиерата е в родния град на Бербатов, Благоевград, на 9 септември.
1: С бутонки на сцената. Така легендарният нападател и бивш играч на британския Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов ще зарадва своите почитатели.
6: Те се припокриват нещата, защото и едно е сцена, изкуство и това, което аз се опитах да правя на време в моята професия, поне по моите виждания се опитах да бъде изкуство, така че има допирни точки, има и големи разлики, разбира се, но като цяло е ново предизвикателство, което беше момента да влезна в него, за да го направя.
1: А част от историята на великия спортист са именно житейските избори, трудните решения и съмненията по пътя към успеха. Символ на тази борба са и развързаните бутонки на постера.
6: Когато намериш пътя си и целта си още рано в живота си, това ще спаси от много лутане и от много груби грешки, които в последствие си позволяваш да правиш, защото не си намерил целта си. Тези деца просто са изгубени, те нямат цел живота. И когато нямаш такава цел живота, почваш да правиш неща, които са трудни за обяснение. И изхождайки от личния си опит, искам да говоря и да покажа, че моята история, която е започнала от България, започнала с мечта, разбира се, с постоянство, с амбиция, с талант, с характер, всичките тези неща, които се насъбират в последствие, но е започнала от факта, че я устоява на времето, че съм намерил целта си още в много ранна детска възраст.
1: Спектакълът ще се изиграе за първи път в Благоевград на 9 септември, като знак на почит към родното място на бившия капитан на националния ни футболен отбор.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден, вие сте с прогнозата за времето по България on Air, с мен Йоана Михайла Димитрова. След обед ще се развива купеста облачност, разхладителни превалявания се очакват в планините в югозападните райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще са от 34 до 40 градуса в Сандански, в района на София 35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 33. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево, а в южните райони ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 27 градуса до 30. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2,5 метра. Над планините ще е слънчево и ветровито. След обед ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания в Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22 градуса. Поглед и над Европа, над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони са значителни по количество валежи, ще се задържат над страните около Северно море и Скандинавието. Другият център с валежи със летен характер е над Южна Германия и Австрия. И през следващите дни у нас, във вторник и в сряда ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 40 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние Тайни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

Ако случайно завали, навън за малко покажи се. За моето име си спомни и на небето усмихни се.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Една от най-тихите и най-подценявани заплахи за здравето в България е болестта, която може да живее в човешкото тяло с години, без болка, без симптоми, без предупреждения. До момента, в който вече нанесла тежки и понякога необратими поражения. По данни, цитирани от пациентски организации, в България около 80 000 души живеят с хепатит С, а над 166 000 с хепатит Б. Огромна част от тях дори не знаят, че са заразени. Това означава стотици хиляди хора, които ходят на работа, гледат децата си, живеят нормално и не подозират, че вирусът бавно уврежда черния им дроб. Защото хроничният хепатит може да протича десетилетия без никакви симптоми. А когато организмът започне да подава сигнали, често вече говорим за цироза или рак на черния дроб. И въпреки, че медицината днес разполага с ефективно лечение, а при хепатит С дори с възможност за пълно излекуване, България продължава да изостава в откриването на заболяването. Около хепатита продължават да живеят страхове, митове и стигма. Много хора смятат, че това е заболяване само на рискови групи. Истината обаче е друга. Заразяване може да се случи при медицински или стоматологични манипулации, при козметични процедури, татуировки, дори и при лошо стерилизиран инструментариум. Именно за това специалистите предупреждават. Никой не може да бъде напълно сигурен, че не е изложен на риск. По темата тази вечер говорим в студиото и търсим отговори на въпроси, които отдавна стоят незададени. И също така се питаме къде е държавата в превенцията. Тук при мен в студиото е Силвана Лисидренска, председател на сдружение HepActive. А от разстояние ще говорим и с доцент Радин Цонев, един от водещите хепатолози у нас, на когото също казвам здравейте и благодаря, че приехте нашата покана. Да започнем с вас, госпожо Лисидренска. Колко сериозен е проблема с вирусните хепатити у нас? И ако тези цифри, които видях и цитирам, пациентски организации са верни, 80 с хепатит С и 166 000 с хепатит Б, имаме ли отговора на въпроса? Защо толкова много хора не знаят, че носят вируса?
1: Поради много причини. Първата от която е, както вие казахте, няма симптоматика на тези заболявания. Другата причина е, че дори когато имаме наличен скрининг за хепатит Б и С през общо практикуващи лекари, това беше реализирано преди около 2 години, благодарение на първата национална програма, всъщност се оказва, че нямаме ръст при лекуваните пациенти. Тъй като ние създобихме с информация по закона за достъп до информация и се оказва, че от включване на безплатните изследвания, ръстът, който се наблюдава при безплатни изследвания за хепатит Б и С във възрастта 40-60, е нараснал петкратно. Но всъщност, за съжаление, такъв ръст не се установява при самите лекувани пациенти. Ето тук е въпросът да си зададем защо и поради каква причина тези пациенти не са уведомени, не са стигнали до гастроентеролог и всъщност каква е реалната картина в България. Отговор, на който аз продължавам да...
0: Ви как си отговаряте? Петкратно увеличение на тестовете, пък никаква промяна в броя на лекуваните. Проблем от какво естество е това?
1: Най-вероятно е ненавременно насочване към медицински грижи, защото, за съжаление, към нас продължава да се обръщат пациенти, които казват, че са посъветвани от медицински лица или да не се изследват, или смятат, че лечението все още се провежда с интерферон, нещо, което не се прави от близо 10 години за хепатит С. Така че при всички положения един от проблемите е липса на насочване на тези пациенти. Естествено, един от основните проблеми остава липсата на информираност. Ние, докато не реализираме голяма национална дългосрочна кампания, която буквално да запознае всеки един човек с това какви права има да се изследва и как може да се лекува, в общи линии няма да постигнем кой знае каква промяна. За съжаление, не бе реализирана и така една от дейностите по първа национална програма, който беше създаване на регистър. Ние без регистър не знаем.
0: И за това предполагаме колко са хората. Да отидем към доцент Цонев. Надявам се, че ме чувате и ме виждате добре. Доктор Цонев, за вас какво е обяснението на тази картина, която виждаме? И можем ли да кажем, че за всички диагностицирани в България медицината може да направи това, което и в напредналите страни?
2: Разбира се, в началото ние започнахме с някакви прогнози, които бяха почти като цветя и рози, и то не само в България, но и в Европа. Още преди ковидната епидемия светът прие програмата 2030, което значи, че в определен процент трябваше да бъдат намерени и излекувани над 90% от хората с хепатит Б и С до края на 2030 година. Както виждаме обаче, на практика времето протече по различен начин. 2300 година вече чука на вратата след 4 години. През това време минахме пандемия, минахме няколко различни такива геополитически кризи в света и в крайна сметка се оказа, че нещата не са толкова лесни и не са в едно прогнозирано бъдеще. За България, понеже стана дума от 9, аз лично смятам, че може би не са в 80 хиляди, са към 60 хиляди новите скепатици, но на практика тези 5 пъти повече, които сме успяли да хванеме, защото сега все пак тези данни ги имам от пациентските организации. Тези 5 пъти, които сме хванали, ние сме се опитали по някакъв начин да ги лекуваме, но 5 пъти нищо не е. В сравнение с това, което одеве казахте като цифри, тези 60 хиляди с всеки пъти, тези 180-200 хиляди, които са с хепатит Б. За да не стигнат до лекар, тук нещата опират не само в чисто държавата какво е направила, защото ние като експерти тук с професор Антонов и Жив направихме каквото е необходимо по отношение на медицинската страна на стратегията и профилактиката и на превенцията за тези чернодробни заболявания, които вече са заложени към GP-тата, а по-скоро с това, че българина не обича да ходи на лекар. Ако направите едно проучване с различните тези статистически програми, които става дума с интервюта, ще видим, че много малко хора от цялото население между 40 и 60 годишна възраст ходят на профилактични прегледи, както е обявено поне веднъж година.
0: Да, то това е много тъжна картина и ние нееднократно сме я споменавали. Но смятате ли, доцент Цонев, че държавата няма много ясна представа колко са заразените и така предполагаме едни цифри, около които се въртим.
2: Не, ние на практика сме си дали своите прогнози, когато още сме създали първата програма. Там цифрите са упоменати, като същевременно има упоменаване и бюджет. Не малко, така че това, което е зависело бюджета, свързан с разходите по отношение на този инструментариум за установяването на тези пациенти, той е заложен. И ние сме се постарали по всякакъв начин да успеем така да го направим, че да може повечето от тези хора, тъй като вече имаме заложени и програма към личните лекари, те задължително трябва тези пациенти да бъдат изследвани. Но въпреки всичко, както виждате, не се стига. Така че, каквото е зависело от държавата и специално от МЕЗЕ, то е направено. Ние това, което е зависело от наша отношна гледна точка, също сме го направили. И от тук насетно става само тези хора да бъдат идентифицирани, за да отидат на лекар. Тук Силвана е права, като каза, че питуват някои митове и легенди, че това са нелечими заболявания, че това са заболявания, които на практика нищо и няма на пациентите. Вие не случайно анонсирахте предаването с това, че когато те дойдат на лекар, или имат цироза, или имат рак на черния рък, което вече е доста късно да бъдат тези хора диагностицирани, да им бъде помогнато по някакъв начин.
0: Дали обаче към вас, госпожо Лицидренска, смятате, че нещо генерално в системата не работи? Не говорим тук само за превенцията, говорим и за националната програма, говорим за това, което и доцент Цонев каза, личната отговорност към здравето. Говорим за това каква е подготовката на общо практикуващите лекари. Къде най-силно се къса връзката?
1: Според мен Министерството на здравеопазването следва да направи такъв анализ, защото когато приключи първа национална програма, беше редно да се направи всъщност един анализ на постигнатото. И това е нещото, което мисля, че липсва във втора национална програма. Няма измерими индикатори и всъщност критерии. Кого ще изследваме, говоря примерно за уязвими групи, кого ще изследваме, какъв брой лица бихме желали да достигнем и по какъв начин всъщност ще се случва тяхното мониториране от откриването до излекуването. Така че според мен наистина въпросът е, сложността е комплексна, много е трудно да се посочи една причина, поради която дадено нещо не се случва. За мен тук националната програма е реализирана в по-малък обем, отколкото беше първа национална програма. За съжаление, някои неща отпаднаха, а като това да има целенасочена работа с уязвими групи, всъщност това е пренасочено към регионални здравни инспекции, които в общи линии така нямат подготовката за работа с уязвими групи.
0: За тази работа. Понеже говорихме с вас, доцент Цонев, и все пак аз искам да получа отговор на въпроса дали за всички диагностицирани с хепатит България осигурява възможно най-доброто лечение, такова каквото има в други страни.
2: Ние работим по европейски програми, по европейските норми, които са за лечение, така че в крайна сметка в България има абсолютно всичко, което го има в целия свят и в цяла Европа. Това от една гледна, от тази гледна точка. Може да се похвалим така, че от преди 2 месеца успяхме вече всички елиминиращи предварително субективни фактори, свързани с чернодробна биопсия, която е неприятна манипулация, самите пациенти отпаднаха. Така че ние работим абсолютно равнопоставено с всички колеги в Европа, с всички необходими диагностицирани такива критерии, с които трябва да правим диагностиката и лечението при тези групи. Наистина Силвана е права, като каза, че тук имаме все още някои проблеми, които са свързани с групите, които са с затворниците най-вече, лицата лишени от свобода. Тъй като това са лица, в които много трудно се влиза в тези затвори, за да може да се осъществи необходимия диагностикум и да може да се изписат протоколите за лечение. Тук имаме известна така затруднение в тази област.
0: Добре, обаче като говорите за рискови групи, доцент Цонев, какво наблюдавате в работата си? Хората, които най-често са диагностицирани с подобни диагнози, остават ли един тесен кръг или има промяна в картината?
2: Докато те се намират в местата за лишаване на
0: свобода,
2: извън тях, те обикновено са една група от хора, които след като излязат от затворите и са диагностицирани вече, за съжаление, голяма част от тях нямат здравни осигуровки. Тези, които нямат здравни осигуровки, по всички регламенти в България, Националната здравна осигурителна каса, някак да стигнат до антивирусно лечение, което е скъпо и от този услуга се ползват само здравно осигурените лица.
0: Понеже аз, подготвяйки се за този разговор, четох доста и видях, че случаите, при които става инфектирането най-често, са ситуации, в които има лоша хигиена в стоматологични кабинети, козметични процедури, татуировки. Всичко това ли е или има и нещо друго, което пропускам?
2: Не, на практика основните врати за заразяване по парентерален начин са точно тези, както до 1994 година масово, когато хората бяха кръвопреливани и голяма част от тях бяха заразени с хепатит С, който все още не беше познат. Затова нашият апел винаги в такива случаи използваме ефира на вашата медия, да предупредим, че лицата, които са кръвопрелени в миналото, преди много години, говорим за преди 1994 година, трябва задължително да бъдат изследвани за хепатит С, защото голяма част от тези групи пациенти, които сега идват с чернодробни заболявания, сериозни цирози и рак на Ченероп, са кръвопрелени именно тогава. Разбира се, подобен начин на заразяване и след време, но беше спорадично, се появяваше тук и там. Мога смело да кажа, че от 5 години такива начини на заразяване няма по отношение на кръвопреливане, тъй като цялата държава разполага с технология, която това е абсолютно невъзможно да бъде извършено. Друг е момента за студията, за козметичните процедури, където на практика няма регламент, който да бъде по някакъв начин така направен, че хората там си отиват с ясното съзнание, че трябва да си извършат процедурата без значение какви са начините за стерилизация и
0: пътяване. Да, което е ключово важно. Как реагират тук в чисто хуманен план, ви питам госпожо Лисидренска, как реагират хората, когато разберат, че са заразени и работата тук извън медицинските лица как изглежда, защото нали, не е много приятна тая новина.
1: Хората реагират различно. Някои реагират така с спокойствие, чували са за заболяването, нали, търсят помощ от нас. Повечето хора всъщност са в ступор и не знаят към кого да се насочат и какво да направят. И всъщност тук е нашата работа, тъй като ние работим както с уязвими групи. Хора без здравни осигуровки, хора в места за лишаване от свобода, хора, които инжекционно употребяват наркотици. Така работим и с широка общественост и е много различно и шарено, различен подход при всеки един пациент, но повечето случаи наистина всичките са в безизходица и търсят начин да разрешат този свой здравен проблем. За съжаление, част от хората така са изпитали ударите на стигмата и не желаят да... Даже има някои хора, които отказват лечение, просто защото не желаят това нещо да се разбира. За мен всъщност за хепатита трябва да се говори като всяко едно нормално хронично заболяване. Няма нищо различно от останалите хронични заболявания. И е мит наистина, че това е само на уязвимите групи и проблем. Проблем е на всички нас като общество. Защото аз, например, съм пациент с хепатит Б и съм заразена перинатално. Така че при мен не съществува съмнение, че може да е станало по друг начин, но много хора всъщност не знаят и търсят отговор как и защо е станало. Особено, що се касае пък до медицински манипулации, нали, там въпросът понякога е доста щекотлив.
0: Дали обаче, като говорим, доцент Цонев, за това как медицината напредва и осигурява лечение на тези хора, първите симптоми често остават пренебрегнати и всъщност ясно е, колкото по-късно започне лечението, толкова и ефекта ще е по-нисък, по-неуспешен. Но възможно ли наистина човек да живее десетилетия без да знае, че е заразен с вируса и все повече ли са случаите, които идват твърде късно?
2: Да, наистина е така. Това е безсимптомно заболяване, което на практика хората си го носят с години. Все още сме в дълг, така да се каже, пред обществото, цялата медицинска общност в света, тъй като не можем да направим лечение, така да го нарека по-простичко, за хепатит Б, както за хепатит С. Така че там нямаме дефинитивно лечение. Там лечението е вирустатично, подобно на пациентите, които имат HIV или СПИН. Лечението е доживотно, но по този начин държавата, осигурявайки по някакъв начин чрез здравната каса безплатността на този вид лечение, ние осигуряваме на пациентите някакъв комфорт, че те няма да развият чернодробна цироза или рак на черния дроб. Тъй като на този етап, който е на развитието все пак на медицината и на хепатологията, все още ние продължаваме да ги лекуваме тези пациенти за дълъг период от време, 10, 15, 20 години, в зависимост от ситуацията.
0: Като говорим обаче за лечение в такъв дълъг период, може ли да кажем, че успехът му дава добър резултат?
2: Крайна сметка, ние ги проследяваме на всеки 6 месеца тези пациенти. Първо да не развикат, да не се някакви осложнения възникнат при тези болни. И от друга гледна точка, ние трябва във всеки един момент да знаем, въпреки липсата на вирусен товар, какво е състоянието на количественият HBS антиген, дали е възможно по някакъв начин с течение на времето да бъде спряно тяхното лечение. Но това нещо е абсолютно индивидуално за всеки един пациент и се определя от специалиста, който води лечение.
0: Да, вие казахте, че задължително хората, които са кръвопреливани в един период доста назад във времето, трябва да се изследват, но има ли и други групи хора, които според вас задължително трябва да минат на подобно изследване?
2: Препоръчително е, както в програмата, която ние, първата програма, за която стана дума, всички пациенти между 40 и 60 годишна възраст, в днешна 5 години, както и бременните жени, които са независимо от здравноосигурителния статус, да бъдат изследвани за хепатит Б и С. Препоръчително за всички български граждани, тъй като всички ние ходиме на заболекар, всички ние правиме любов, всички ние ходиме на козметични процедури, поне някои от хората, които ходят най-вече детската половина на населението. Така или иначе, много хора ходиме и се сблъскаме. Дали ходиме по заведение за обществено хранене, ние сме социални същества. При това положение е необходимо да бъдем изследвани.
0: Така е, обаче аз си мисля, госпожо Лисидренска, дали, как да кажа, образователната кампания, начина по който, понеже говорим и за младежите, в училище тази информация се поднася достатъчно по добър начин, за да си дават сметка, да изградят отговорност към себе си и към останалите си децата.
1: Аз не съм убедена, че такава информация изобщо се поднася в училище. Мога да ви споделя, че преди години бяхме правили серия от обучителни семинари в 8-ми клас. Имаше много голям интерес сред децата, но някак си това нещо не стана устойчива тенденция да се приложи във всички училища. За мен всъщност информацията е от ключово значение да бъде поднасена във всички възможни канали, както чрез медиите, така и социални мрежи. Всъщност, затова казах, че трябва една дългосрочна национална кампания, която да бъде максимално широка, така че всъщност това, което доцент Цонев каза, ние имаме най-модерното лечение за хепатит Б и С в България. Всъщност имаме разкошни центрове за лечение, които са в цялата страна. Това, което на нас ни куца, е скрининга, как да повишим броя диагностицирани хора и как да повишим броя лекувани хора, защото някъде там се къса нишката.
0: Добре, за най-честите проблеми на пациентите след поставянето на диагнозата ще говорим веднага след рекламите. Останете с нас.
3: България on air. Реклама.
4: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
3: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: България on Air.
0: По неофициални данни, над 200 000 души у нас са заразени с различен вид хепатит. Данните са на пациентски организации и показват сериозността на проблема и очертават картината, която отново ни напомня, че имаме проблем с националната програма и с скрининга. За сметка на това пък България, както говорихме в първата част на предаването, може спокойно да каже, че осигурява адекватно и модерно лечение за всички с вируса. Продължаваме разговор с Силвана Лесидренска в студиото. Иска ми се да поговорим малко за стигмата и за начина, по който живеят тези хора. Какви

0: Един от най-често срещаните проблеми всъщност са към кой лекар да се насочат. Другия често срещан проблем е да мотивират своето семейство да се изследва. Но конкретно ако говорим за пътя на пациента, това е да достигнат до специализирана гастроентерологична клиника, особено за хора, които са от малки населени места, хора, които са по-възрастни, които имат придружаващи заболявания. В момента изискванията са доста по-облегчени от преди години, когато беше задължително да има биопсия за хепатит Б и С. В момента това изискване отпадна и процедурата е доста по-облегчена, но въпреки това пациентите така срещат определени затруднения чисто в административното, административния път, защото това е свързано с хоспитализации. По клинична пътека трябва да се пролежи 3 дни, за да се направят кръвни изследвания. А понякога пациента бива принуден да бъде хоспитализиран няколко пъти. Особено, както казах, когато се касае за хора, които са от малко и населени места, хора с ограничени финансови ресурси, за да пътуват постоянно. Хора, които могат и да не говорят добре български язик, това определено е затруднение за тях. Определено ситуацията с достъпа до лечение е много по-добре, отколкото преди години, но има още какво да се направи в посока осъвременяване и разширяване на този достъп.
1: Променя ли се социалния статус на тези хора?
0: Дали се променя социалния статус? Не бих могла да кажа. Но всъщност пациентите са от най-различни, групи. Социални групи. Така както има хора, които са от широката общественост, както казах, средностатистически пациенти, така има пациенти, които наскоро имахме жена на 80 години диагностицирана с хепатит С. Имали сме много млади пациенти, нали, които се обръщат към нас за информация. Така че много различно и пак ще си позволя да кажа шарено. Не мога да наистина да ги сложа в един шаблон пациентите, но в общи линии това, с което те основно се сблъскват, е самата процедура и времетраенето, защото и доцент Цонев ще потвърди, че всъщност това би могло да се случи по доста по-бърз начин.
1: Доколко обучението на общо практикуващите лекари по тема

0: действат абсолютно фрагментирано и докато не се създаде някаква рамка, нещо, което да координира техните действия, всъщност ние продължаваме да работим на парче. При всички положения обученията и всъщност това да се тръби постоянно, че има модерно лечение за хепатит Б и С, ще е от полза, включително за общопрактикуващите лекари.
1: Говорихме и за това, че хората трябва да имат финансова възможност не само да пътуват, но какво от всичко като изследвания и лечения поема каста и има ли ситуации, в които някой извън рамките е бил накаран да плаща?
0: В общи линии всичко се поема от здравна каса, стига пациента да бъде хоспитализиран по клинична пътека, както ви казах, за тренощувки. Ако има някакво доплащане, най-вероятно може да е за изследване, което трябва да се направи допълнително, или пациента, ако има придружаващи заболявания, но в общи линии и лечението, и самата диагностика са поети от здравна каса, стига пациента да е здравно осигурен. За здравно неосигурените това е тотално различна ситуация.
1: Тотално различна ситуация. Имаме ли данни, защото вие казвате броя на тестовете расте,
0: да.
1: А пък резултатите не показват ефект от това. Имаме ли данни, т.е. как измерваме ефективността? Защото ако това, което очертавате вие като тенденция изглежда тревожно, това означава, че няма никакъв смисъл от тази стъпка. Тя не ни дава реални резултати.
0: Затова казах, че следва да се изготви анализ, който всъщност да потърси причините защо имаме петкратно увеличение на бързите тестове, всъщност почти никакво при самите лекувани пациенти. Сега, процедурата за одобрение на нови пациенти е, както казах, няколко месечна. По принцип, касата следва да одобри протоколите в срок от 2 месеца, но много често се случва да се връщат пациенти един път, два пъти, три пъти, което, нали, всъщност това...
1: А защо ги връщат?
0: Ами това е отговор, на който аз не... Това е въпрос, на който аз не мога да ви отговоря.
1: Не са ли ви разказвали?
0: Имам информация, но в общи линии така, примерно, може да се касае изискване за консултация с допълнителен лекар, че някой документ не е прикачен, нали? Честно казано, на неща, които не би трябвало да бъдат
1: бумащина,
0: причина.
1: Се нарича.
0: Абсолютно.
1: Това.
0: И когато един пациент чака 3, 4 или 5 месеца за своето лечение, всъщност по този начин ние изкуствено забавяме и лечението ми, съответно намаляваме броя лекувани пациенти за година. Защото едно е да лекуваме 5000 души, каквато беше по принцип калкулацията, за да достигнем тези цели на СОЗО, ние лекуваме за хепатит С под 1000 души. Така че вие може да си дадете отговор защо и къде се крие причината.
1: Допускате ли, че всъщност цифрите за заразените може да много по-сериозно?
0: Възможно е. И ето тук всъщност идва необходимостта от създаване на този регистър, защото той беше планиран като място, където да се акумулира цялата информация от всички лаборатории, защото в момента може ние да имаме ситуация, в която едно лице с хепатит Б лице да се изследва 5 поредни години на 5 различни места и всъщност по този начин изкуствено се завишава процента заболеваемост. Но всъщност ние не знаем, защото има много хора, които не са достигнати. Така че тези числа може да са по-високи, може да са по-ниски. Наистина няма как да отговоря, докато всъщност не се създаде този регистър, който трябваше да бъде създаден преди години и да започне да акумулира информация и съответно да даде статистика.
1: Въпрос на организация от страна на държавата ли е това или някъде друга да се губи?
0: Просто от страна на организация, да, защото, както казах, това беше заложено като една от приоритетните области в първа национална програма. В момента това нещо не съществува на дневен ред.
1: Да, но така много години така може да минат и нищо да не се случи. Това притеснява ли ви?
0: Абсолютно. Не случайно ние изготвихме едно становище от сдружението и го изпратихме до Министерството, когато течеше обсъждане на втора национална програма. Има определено неща, които заслужават внимание и будят притеснение. Както казах, едно от тях е липсата на национален регистър, липса на координираност и рамка между институциите. Другото, което, както споделих вече, е, че така дейностите са съсредоточени основно в регионални здравни инспекции и неправителствения сектор, който има капацитета да работи с уязвими групи, всъщност е така самодадени предходните възможности.
1: Да, каза доцент Цонев за рисковете в местата за лишаване от свобода, да. Но има ли региони в страната, където този проблем е по-силно изразен?
0: В местата за лишаване от свобода или генерално?
1: Генерал.
0: Ами това, което аз знам като информация, е Варна, Стара Загора, всъщност това са Пловдив, това са едни места, където се наблюдава по-голяма концентрация на пациенти.
1: С какво се обяснява това?

0: Варна заради пристанищата.
1: Mm-hmm.
0: А сега Стара Загора и Пловдив заради наличието на определени уязвими групи, които живеят там. Но пак работата ни не трябва според мен да е съсредоточена на парче, т.е. да гледаме само уязвимите групи. Трябва да се работи наистина координирано и да се постараем да обхванем абсолютно всички. Всъщност ние прекарваме часове на компютъра си или на телефона скролвайки, да отидем да се изследваме за хепатит БЦ ще ни отнеме 10 минути, но наистина колко от нас го правят?
2: Е да, въпрос на лична отговорност. Това е финала на разговор и аз се надявам, че все повече хора ще се дадат сметка за отговорността, която имат към обществото. Благодаря ви за участието. Сега е ред на прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Спокойна вечер.

0: Темите в България сутрин.
1: След взрива във военния завод в село Белица до Трявна, какви са причините за експлозията? Как да преодолеем радикализацията на непълнолетните чрез алгоритмите на социалните мрежи? Бум на болките в кръста след отпуските. Кои са летните навици, които ни разболяват?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air. България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са от 35 градуса до 40 в Сандански, в района на София 35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево и ветровито в южните части. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е слънчево. След обед ще се развиват купести облаци, главно над западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа. Над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони ще се задържат над Скандинавието. И обратно у нас, в сряда, четвъртък и в петък ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат до 40 градуса. Повече облаци ще се очакват в петък над Западна България. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния завод край Трявна, според вътрешния министър. Започват централните новини на 10 август. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и акцентите в емисията. Евакуация на селата край Трявна заради пожара, който възникна след взрив във военния завод. Шокиращи разкрития за убийството на Георги Кузев в Пловдив, говори съдията, оставил в ареста петимата младежи, обвинени за деянието.
2: За 20 години практика по наказателни дела не съм виждал такъв случай точно на такъв тип принизяване на човек като личност.
1: След среща във външното министерство, Украйна отрече умишлено да е насочвала дрон към България или която и да е държава партньор. Дронът, който падна в района на Кардам, не е бойна машина за нападение. Това са установили българските власти, а заради случая украинският посланик се яви в българското министерство на външните работи и препотвърди, че Киев не е изпращал умишлено безпилотно летателно средство към страната ни. Теодор Лазаров сега с повече информация. Добър вечер, Тео!
3: Добър вечер. Дронът, който падна край Кардам, е бил предназначен за работа с други летателни системи, а не бойна машина за нападения. Изводът е на българските власти и беше съобщен от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. А в Министерството на външните работи днес се проведе среща между българския външен министър Велислава Петрова и посланника на Украина у нас, Олесия Илашчук. Украинският посланник потвърди, че Киев не е изпращал дронове към нашата територия и добави, че Украина е готова да сътрудничи на разследването на случая. Ето и обобщение по темата.
4: Украинският посланник Олесия Илашчук беше привикана във външното ни министерство в събота след падането на дрона. Срещата се проведе днес, малко преди обяд. От писмена позиция на ведомството стана ясно, че министърът на външните работи Велислава Петрова е настояла за изясняване на случая.
5: По време на разговора министър Петрова изрази сериозната загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо. Българската страна поиска от Украина предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая.
4: От украинското посолство също чрез позиция препотвърдиха, че Киев не е насочвал дронове към страната ни.
1: Силите на отбраната на Украина не са насочвали безпилотни летателни апарати към България, нито в посока на която и да е страна-партньор. Украинската страна е напълно отворена за сътрудничество в провеждането на разследване. Основната причина на инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украина.
4: Властите разпространиха за първи път снимки на падналия дрон и дадоха повече детайли за предназначението му.
6: Касае се за украински дрон. Ще дам информация до толкова, доколкото мога да дам. Това не е боен дрон за нападение, а дрон, който е предназначен по-скоро да работи с други дронове. Така че установили сме всичко необходимо в тази посока. Амбициите на правителството са ние да имаме истински и много наброй антидрон системи. В момента ситуацията е много далече от тази. Има ограничен брой с ограничени възможности.
4: А именно технологиите са ключови за улавянето на подобни дронове.
7: Нямаме съответните способности, т.е. не притежаваме такава техника, не притежаваме ударни системи, които без да са толкова скъпи, колкото са в момента противовъздушните ракети, да свалят един или множество такива дронове.
4: За новините On Air, Теодор Лазаров.
1: И към друга тема от днешния ден. Няма данни за външна намеса при взрива в завод МКО Трявна. Експлозията в предприятието за боеприпаси в село Белица избухна тази сутрин и предизвика пожар, който се разраства към село Радоеви. А заради инцидента бяха евакуирани три населени места. Още ще ни каже сега Ана Минева, която е наш кореспондент.
8: Здравейте, колеги. Няма опасност за населението в района на военния завод в село Белица. Няма опасност и за работещите в него. Това увериха както от ръководството на завода, така и властите. Тук пристигна и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който също увери, че няма никаква опасност. Също така и за населените места. Районът е слабо населен. Освен това, под контрол е и пожарът, който бушува наблизо, на около 2 км от селищата и от завода, и който се предполага, че е възникнал след като парченца, осколки от гърмящия склад са излетели в горските масиви. Складът е напълно изгорял, но вече е под контрол и обезопасен. Разследващите ще влязат 24 часа след като по протокол се уверят напълно, че няма никаква опасност за тях. Това е от мен, а сега вижте повече обобщава нашият екип.
9: Взривът избухва около 10:30 в един от складовете за боеприпаси във военния завод. Започва незабавна евакуация на всички работници, а кметът на Трявна задейства и системата BG Alert.
10: В склада няма материали, които да водят до токсичност и да застрашават живота на местното население.
11: На този етап запалването е тръгнало отвътре навън. Регистрирано е от наши работещи. Склада се ползва като оперативен. Почти ежедневно в него се стоварва имущество и се разтоварва имущество. Тоест движение непрекъснато има.
12: Не виждам нещо притеснително.
13: Няма паника сред
12: населението. Не. Всички, доколкото разбрах, са евакуирани.
9: Всички 300 работници са евакуирани от завода край Белица заради взривовете. Няма жертви и пострадали. Пожарът обаче бързо се разраства към гората и тръгва към съседните села.
14: Пожар е овладян по два от фронтовете, източен и западен, като имаме достатъчно екипи. Общо са 13, 6 на пожарната, 6 на горското и един от обучени доброволци от общината.
9: Мобилна станция за измерване на качеството на въздуха пътува от Пловдив и ще бъде разположена в кметството Плачковци. Целта е да бъде установено какви частици се съдържат във въздуха след инцидента и последвалия пожар.
15: Слава Богу, до момента следствие на всички действия и мерки нямаме засегнати други сгради, нямаме и съществено разрастване на огъня в други посоки. За момента пожара е под контрол. Категорично към момента няма данни за външна намеса. Много ясно, много категорично искам да го заявя.
9: От ЕМКО са категорични, че няма човешка грешка в инцидента и припомнят, че в завода е имало 3 инцидента през последните 15 години. А окръжната прокуратура в Габрово започва разследване по случая.
1: Тема с продължение. Едно от момичетата, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев Пловдив, обжалва мярката си за неотклонение. Пред България ОН ЕР говори съдия Петко Минев, който остави нея и още 4 младежи в ареста. По негови думи, решението му е изключение от практиката при престъпления, извършвани от непълнолетни лица. Какви подробности разкри магистрата за убийството на младежкия хълм? Вижте.
16: Срещата с Георги Кузев е оговорена в социалните мрежи чрез едно от задържаните момичета. Така след обедните часове във вторник, младежите се качват на едноименния хълм в Пловдив, сочат данните по делото.
17: Те са били две групички, които са се разделили да го търсят. Първата група, още когато са го намерили, са му нанесли един сериозен побой, след което към него се е включила и втората група. Бил е душен с колан, бил е бит с разтегателна метална палка, бил е заплюван многократно, бил е заплашван, че ще бъде кастриран на място, опиран му е нож в гърлото, дарители са го с кубинки, той е молил за милост, но никаква реакция абсолютно.
16: Така, побоят и гаврата продължават около час.
17: Те са му сакарали едва ли не, че цапа с кръвта си обувките и чорапите, че трябва да им купува нови чорапи. Те са го питали дали има семейство, но той ми казал, че родителите му са поразели от мълния, при което са му казали, ми ти сигурно си търсиш жена, с леко така ехиден тон. И след като е бил ударен, са му казали, няма да си търсиш жена, ще си търсиш зъбите. Бил е обърнат по корем принудително и с същите колани, с които са го душили, те са били два колана, са му нанесли удари с тях. Карали са го да целува обувките, кубинките на сила и са го пръскали с дезодорант по раните, за да очевидно да му причинят допълнителна болка, че го екса, че сега ще го дезинфекцират.
16: Накрая младежите се похвалили, че това е първата им акция, която запечатали със снимка с жертвата.
17: Като трофей за 20 години практика по наказателни дела, не съм виждал такъв случай точно на такъв тип принизяване на човек като личност.
16: За подобни престъпления законът предвижда от 3 до 10 години лишаване от свобода, ако те са извършени от лица ненавършили 16 години. Над тази възраст непълнолетните могат да бъдат осъдени на от 5 до 12 години затвор.
1: Неонацистка организация за преследване на педофили е в основата на символите, показващи младежите по време на побоя над Георги Кузев. Откъде идва историята на знаците и каква идеологията довела до убийството? Александра Иванова работи по темата.
5: С психолога Иван Игов разглеждаме снимките, които децата са заснели по време на побоя на 37-годишния Георги Кузев. Децата позират с жертвата си във видимо при повдигнато настроение и с гънати палци.
18: Ето е снимката, която ми подреди пъзела. Тогава разбрах всъщност за какво става дума. Първо фашистското знаме отзад с фашистския орел и вероятно при чупения кръст. И тайния знак с гънатия палец, защото това е таен знак.
5: Според психолога, подобно престъпление е плод на идеологии, които са се разпространили у нас през последните години. Все по-често деца правят клопки на предполагаеми педофили, като им уговарят срещи, за да ги заловят и накажат.
18: Ти премахваш едни хора, които всъщност пречат на обществото, нараняват деца и всички други гадости, които могат да свършат. Така ти дехуманизираш жертвата. Тя вече за тебе не е човек, тя е просто цел. Цел, която трябва да бъде унищожена на всяка цена.
5: Идеята за ловуване на педофили тръгва от Максим Марцинкевич, по-известен с прякора Тесък в превод Сакирата. Жестът с прегънатия палец е запазена марка на Тесък и последователите му, които пренасят модела на саморазправа и унижение и физическо насилие над педофили.
19: Опа!
20: Какво?
5: Проводникът на това движение у нас е Ален Симеонов. Той първи популяризира ловуването на педофили, като уговаря срещи с възрастни мъже и момичета. Също като Мицкевич се снима с жертвите си и също като Мицкевич издава книга с заглавие «Училище за лов на педофили».
18: Имаме всички неща, които можем да ги навържим и да кажем имаме идеология. Имаме водачи, имаме хора, които разпространяват тази идеология, включително в писмен вид и чрез инструкции в интернет.
5: Оказва се, че това не е първият такъв случай. Игов работи с други деца, които се смятат за ловци на педофили. А последите на подобни движения и идеологии в социалните мрежи са и от МВР.
15: Тази информация, която излиза в социалните мрежи, ние имахме в деня и така стигнахме до разкриването на тези хора, участвали в това изключително, нямам думи даже да кажа какво деяние. Мога да ви уверя, че правим всичко необходимо и възможно. В момента сме включили ГДБОП чрез дирекция киберпрестъпност, за да се следят подобни прояви.
5: За новините ОНР е Александра Иванова.
1: В централните новини следват още теми от България и света. Нивото на Дунав продължава да пада. Експерти с предупреждение, че засушаването на реката може да продължи през следващите месеци. Край на двойното изписване на цените в лева и евро. Ориентират ли се по-лесно потребителите? Локализиране големият пожар край село Висока могила, община Бобошево. Остава само едно активно огнище. До сега са изгорели около 1200 декара площи. 300 от тях широколисна гора. Изпепелени са къща и 3 селскостопански постройки. Няма пострадали хора. Според експерти, дърветата няма да изсъхнат, а ще се възстановят благодарение на усилията на огнеборците, които не позволиха на пожара в нито един момент да премине във Върхов. А утре нова порция опасни жеги. Синоптиците обявиха предупредителен жълт код за горещини в 16 области на страната. В тези райони се очаква термометрите да отчитат над 35 градуса на места и до 38. Очаква се високите температури да продължат до четвъртък, когато у нас ще проникне хладен въздух, а стойностите ще бъдат с 5 градуса по-ниски. Продължава да спада нивото на водата в река Дунав. Най-ниско е то при Русе, където водният стоеше 111 см, а за последните 24 часа отчетен спад с още 2 см. Според експерти, засушаването е причинено от високите температури, като то може да продължи и до началото на есента. Ниското ниво на реката би могло да доведе и до нови проблеми с корабоплаването.
9: Високи температури и суша продължават да държат в плен почти цяла Европа. Поред физика доктор Валентин Симеонов, именно тези фактори са и причината нивото на река Дунав да продължава да намалява. А недостатъчното количество валежи, както и спада в равнището на още няколко големи европейски реки, сред които Рейн и Луара, може да донесе проблеми не само за корабоплаването, но и за енергетиката.
20: Много места са критични. Виждате, че няколко ядрени централи спряха поради липса на охлаждаща вода. Много пътища са блокирани. Долната част е от най-потърпевшите, защото не постъпва достатъчно вода.
9: На този фон страни като Румъния и Унгария вече са изправени пред риск от енергийна криза, след като бяха принудени да ограничат работата на централите Черна вода и ПАКШ. А енергийният експерт Явор Кюмурджиев успокои. Страната ни не е поставена пред такава опасност.
21: Ако нивото на река Дунав продължи да спада, ще дойде момент, в който може да се наложи ограничение на работата, но това е малко вероятно, тъй като нашата атомна централа е построена по начин, който предвижда такива рекордни засушавания. До сега наистина в целия и живот над 50 години не се е случвало, да се надяваме, че няма да спадне по-надолу.
9: А през последните дни необичайно ниските води на реката разкриват и предмети, останали скрити под водата години наред.
1: А по Южното Черноморие има данни за замърсяване с фекални води. Снимки в социалните мрежи разкриха неприятна гледка на плажа в Свети Влас, а нарушението е констатирано при извънредна проверка на районната екоинспекция. Съставен е акт на ВИК Бургас, тъй като колектора е авариен преливник на канално-помпената станция Свети Влас. В събота, заради неисправност в автоматизираното управление на помпите, станцията временно е спряла работа. В резултат отпадъчните води са прелели през аварийния преливник и непречистени са достигнали до морето. Край на задължителното двойно обозначаване на цените. От 9 август отпада изискването за изписване на левовата стойност в търговските обекти. Притесняват ли се потребителите от спекула и как са усетили смяната на валутата? Гледаме в следващия репортаж.
5: 7 месеца след въвеждането на единната европейска валута, потребителите са категорични. Цените на стоки и услуги са се увеличили двойно.
22: Не само от към стойност, но и намалиха и грамажа. Ние спряхме да ходим по заведение. Нещата са смесени. Спекула, еврозона. Според мен имаме доста дълъг път да изравним, докато се приравним до към средните европейски стойности в другите европейски държави.
23: Може би 50% някъде. Мисля, цените просто се преобразуваха от лева в евро. Не мога да кажа, че е за употреба, по-скоро всичко се дигна и реално техните цени също се дигат спрямо, защото суровините ти се дигат, заплатите ти се дигат, осигуровките, всичко като се дига, нормално и цените се дигнат.
5: А търговците вече не са задължени да обозначават цените и в евро и в лева.
24: Показването на цените само в евро ще се случва поетапно, това уверяват от веригата магазини, в която се намираме в момента.
25: Цените са както бяха в лево. Ние пазаруваме на 2 седмици един път, горе-долу около 80.
24: И така е било и преди?
25: Да.
26: То само месо и зеленчуци горе-долу. За седмицата, за двама човека, към стотина.
24: евро.
26: Да, също се е доста разликата. Мисля, двойно на миналата година, по мои сметки, грубо.
5: Експерти обясняват, че увеличението в крайните цени се случва заради цялостното поскъпване, обвързано с световната икономика.
0: Пика на тази криза актуална мина и вече цените се стабилизират. Говоря причинени от войната в Иран, кризата с горивата, а не от еврото. Така че, ако поставим въпроса обективно, не би трябвало да се притесняваме, че обозначаването на цените може да причини някаква нова порция инфлация.
2: Когато ти е скъпо кафето на 2,50, просто не си поръчаш. Всеки един колега сам преценява на какви цени да продава и той го преценява с оглед на разходите, които има и с оглед на клиентелата, която има.
5: Търговците могат да продължат да изписват цените в левове по своя преценка за улеснение на потребителите.
1: 1 400 000 къса контрабандни цигари от известни марки разкриха в специални тайници в митническия пункт Лесово. Тютюневите изделия са били скрити в изолационни сандвич панели. Били са натоварени в Турция, пратката е пътувала към Франция. Над 6 милиона къса цигари са заловени от началото на годината на пункт Лесово. Оттам коментираха, че основната причина в контрабандата е разликата в цената на кутиите с бандерол. В Турция една кутия се закупува за около 3 евро, докато във Франция тя достига до 13 евро за брой. Прокуратурата работи със своите колеги от южната ни съседка за цялостното разкриване дейността на канала.
3: При рентгеновата проверка се констатира на част от панелите различна плътност. След премахване на горния слой на някои от панелите се вижда, че вътре е издълбана полиуретановата пяна и всъщност са подредени цигари. Цигарите са общо 57 000 кутии или 1 140 000 къса с турски акцизен бандерол от известни марки. Общата стойност е над 200 000 евро. Предстои уточняване след конкретизиране на някои цени.
4: Това, което е важно да установим в така по-спешен порядък е тяхната съпричастност към самия товар, тъй като по начина, по който е опакован и е привозван, това е основният момент. За сега те не са привлечени като обвиняеми, именно поради това обстоятелство остава да се работи в насока да се установи действително дали лицата са знаели за привозване контрабанден товар.
1: От света Иран обяви план за въвеждане на такси за преминаване на кораби през Ормузкия проток, като част от мерките предвиждат и глоби за кораби от определени като враждебни държави, като Съединените щати и Израел. От своя страна Израел обяви, че няма да приеме 15-те точки за споразумение, докато Хамас не се разоръжи, което е важна част от общите усилия за прекратяване на огъня в Близкия изток.
6: Обмислените мерки включват такси до 7% от стойността на товара и глоби до 20% за кораби от враждебни държави като Съединените щати и Израел. С Оман вече е договорено корабите да влизат по северен и да излизат по южен коридор.
7: Парламентът предложи законопроект за ограничаване достъпа на американски и израелски кораби. Той все още се разглежда в парламента, а Външното министерство ще изрази официалната си позиция. Иранското външно министерство и парламентът продължават да работят в тясно сътрудничество, включително по въпроси, свързани с преговорите относно Ормузкия проток.
6: Вашингтон отхвърли претенциите на Иран и заяви, че маршрутите ще останат свободни, без такси и разрешителни. 8 международни организации на корабособственици предупредиха, че таксите биха нарушили международното право и биха вдигнали цените на енергията в световен мащаб. На този фон само ден по-рано Израел отхвърли 15-точковия план на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за Газа. Премиерът на Израел Бениамин Нетаняху заяви, че армията няма да се изтегли, докато Хамас не предаде цялото си оръжие.
8: Израел няма да приеме 15-те точки за споразумение, докато Хамас не се разоръжи. Когато казвам разоръжение на Хамас, имам предвид тежкото, средно и лекото оръжие. Всички видове оръжие. И става дума за истинското разоръжаване, а не за ефективно такова.
6: От своя страна, върховният представител на Съвета за мир за палестинската територия Николай Младенов заяви, че рамката пази израелската сигурност. И цели, цитирам, Трагедия като тази от 7 октомври да не се повтори. Според него никой не е длъжен да отстъпва, преди на терен да има реално потвърдено разоръжаване на Хамас, а планът не изисква незабавно изтегляне и не ограничава правото на Израел да отговаря на преки заплахи.
1: Най-малко 5 души са загинали при руски удари срещу жилищен квартал в село в Харковска област. Атаката е част от по-мащабна нощна вълна. По данни на властите, Русия е изстреляла над 120 дрона, както и ракети Кинжал. Украинската противовъздушна отбрана обяви, че е неутрализирала 92 дрона и 3 ракети. От своя страна, руски медии съобщиха за най-малко 12 души убити при украинска атака срещу град в републиката Татарстан на около 1600 км от украинската граница. Местните власти съобщават за повече от 35 ранени. Сред поразените обекти е една от най-технологично напредна рафинерии в Русия.
10: Унична сегодня. Були відключені електрики.
6: Имаше прекъсвания на електричеството. Екипите работят за възстановяване на доставките. Повече от 300 000 семейства в Одеса и региона останаха на тъмно. За всеки руски удар имаше аналогичен отговор. Ударите по руски рафинери ще продължат. Ще продължим и разговорите си с съюзниците за нови доставки на противовъздушна отбрана, за да защитим държавата си и народа.
1: Тайфунът Делфин връхлетя източното крайбрежие на Китай през изминалото денонощие с ветрове от над 150 км в час. Общия брой евакуирани вече надхвърля 1 милион души. Преди да достигне континента, Делфин удари японския остров Окинава, където бяха ранени няколко хиляди души и над 50 хиляди сгради останаха без ток. По данни на властите, тайфуна продължава пътя си навътре в сушата в западна посока, като постепенно губи сила. Въпреки отслабването, метеоролозите предупреждават за интензивни валежи, които могат да доведат до големи наводнения и свлачища, особено в планинските региони. Земеделски култури в засегнатите провинции са в риск, а властите засилват проверките на язовири. Китайските власти обявиха, че за днес степента на бурята е понижена на тропическа, а от българското външно министерство предупредиха, че заради бедствието се очаква много полети да бъдат отменени до 12 август. Германската федерална асоциация по вътрешно корабоплаване предупреди, че тази седмица река Рейн може практически да се раздели на две заради критично ниските води, причинени от продължителна суша. При измервателната станция в Каубе, южно от Кобленц, нивото се очаква за пръв път да падне под 10 см, което ще направи участъка непроходим и ще спре товарния и круизния трафик. Реката ще се раздели на северна и южна зона, пренасочена към притоците Майн, Мозел и Некар. Заради това, част от германските провинции облекчиха ограниченията за наземен тежкотоварен транспорт. Продължаваме с постижение в областта на спорта. Българката Виктория Ангелова е новата световна шампионка в тройния скок в групата до 20 години. На състезанието в Юджин, Орегон, 17-годишната Ангелова скочи за победа до почти 14 метра, като надскочи резултатите на опонентите си от Румъния и Испания. Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки по-рано спечели европейската титла за девойки под 18 години. Виктория и останалите ни национали се прибират с полет от Франкфурт на 11 август.

0: от футболния терен до театралната сцена. Такъв преход в кариерата предприема футболната легенда Димитър Бербатов. Бившият капитан на националния отбор по футбол ще играе главната роля в театрален проект. Моноспектакълът Бербатов «Разкодиране» за първи път ще разкаже историята на легендарния нападател, а премиерата е в Благоевград на 9 септември.
1: С бутонки на сцената. Така легендарният нападател и бивш играч на британския Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов ще зарадва своите почитатели.
2: Те се припокриват нещата, защото и едно е сцена, изкуство и това, което аз се опитах да правя на време в моята професия, поне по моите виждания се опитах да бъде изкуство, така че има допирни точки, има и големи разлики, разбира се, но като цяло е ново предизвикателство, което беше момента да влезна в него, за да го направя.
1: А част от историята на великия спортист са именно житейските избори, трудните решения и съмненията по пътя към успеха. Символ на тази борба са и развързаните бутонки на постера.
2: Когато намериш пътя си и целта си още рано в живота си, това ще спаси от много лутане и от много груби грешки, които в последствие си позволяваш да правиш, защото не си намерил целта си. Тези деца просто са изгубени, те нямат цел живота. И когато нямаш такава цел живота, почваш да правиш неща, които са трудни за обяснение. И изхождайки от личния си опит, искам да говоря и да покажа, че моята история, която е започнала от България, започнал с мечта, разбира се, с постоянство, с амбиция, с талант, с характер, всичките тези неща, които се насъбират в последствие, но е започнал от факта, че я устоява на времето, че съм намерил целта си още в много ранна детска възраст.
1: Спектакълът ще се изиграе за първи път в Благоевград на 9 септември, като знак на почит към родното място на бившия капитан на националния ни футболен отбор.
0: Още новини от света на спорта следват след минути, а от мен приятна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Виктория Ангелова спечели световната титла в тройния скок на първенството на планетата по лека атлетика в Юджин, Съединените щати.
1: 17-годишната възпитаничка на легендарния треньор Георги Помашки не остави шанс на конкуренцията и стигна до титлата с резултат от 13 метра и 91 сантиметра. Нейни подгласнички станаха Дария Винчиано от Румъния с 13,70 и испанката Ана Естрела Делеон с 13,58. Само преди по-малко от месец Ангелова спечели европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките 13,98. Ето и емоциите на Вики след триумфа.
2: Чувствам се невероятно, изключително изтощена. Състезанието не тръгна по начина, по който исках. Това изключително много ме изтощи, но се радвам, че успях да събера в последния опит и да направя хубав резултат и да спечеля златото.
1: Със златния медал на Виктория Ангелова България се нарежда в топ 20 на шампионата. Отборът ни излъчи още двама финалисти. Зинга Барбоса Фирмино 6-ти на троен скок и Димо Андреев 12-ти на чук.
0: Добро начало за родните атлети на европейското първенство в Бирмингам.
1: Божедар Сарабуяков се класира без особени проблеми за финала в скока на дължина. Божедар скочи 8 метра и 20 см във втория си опит, с което покри норматива за място на финал от 8.15. Най-добър резултат в пресявките постигна италянецът Франческо Етори Инзоли с 8.34. Двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция също покри квалификационния норматив, постигайки 8.26. Финалът над преварата е утре от 22.15 българско време.
0: Към футболните новини, ЦСКА отново победи с 3 на 0, този път в родното първенство при гостуването на септември.
1: След класиката в Европа при гастрола на Макаби, момчетата на Христо Янев започнаха да напипват ваксата и в родното първенство, където изиграха най-солидната си среща от старта на сезона. Критики могат да бъдат отправени към продукцията на червените през първото полувреме, когато отново действаха мудно и хаотично. Все пак в края на първата част за игра с ръка на защитника на септември Юнасчев в наказателното поле бе отсерена дуспа, която странно бе преразглеждана от ВАР няколко минути. Това не повлия на пита се безкомпромисното му изпълнение от 11 метра даде аванс на ЦСКА. След почивката отбора действаше далеч по-разкрепостено и положенията пред вратаря на септември Владимир Иванов не закъсняха, но той на два пъти се справи чудесно с изстрелите на Панайотов и Годой. Груба грешка на Иванов обаче доведе до второто попадение на червените. Той не можа да прецени дълго подаване към Годой, не успя да изчисти топката и аржентинеца на празна врата без проблеми удвои. 120 секунди по-късно и другия нападател Цварц се разписа, но ВАР охлади радостта му за няколко сантиметрова засада. Все пак класиката стана факт в 81-та минута. Оформя Соле с първото си попадение с червената фланелка. Добавеното време доста неадекватният главен съдия Кристиан Колев подмина 200% дуспа за ЦСКА за нарушение срещу Годой. Така червените записаха и най-уберителната си победа от старта на първенството и излязоха на трето място с 10 точки на 200 лидерите Левски и Лудогорец, които са с пълен актив до момента.
3: Имахме почти през цялото време контрол върху събитията на терена. Надяваме се да изглеждаме все по-добре в мачовете, които предстоят, да почнем влизаме в този ритъм от мачове в този цикъл. И от тук нататък се надявам да повтаряме тези игри, да създаваме ситуации за гол, да вкараме голове. Ако искаме да вървим напред, трябва да побеждаваме. Спокойствието не е нещо, което ме храни. По-скоро трябва да бъда концентриран, трябва да внимавам в това, което правим, да бъдем здраво стъпили на земята и да бъдем смирени в работата, която вършим, защото ни предстои много работа и много дълъг път да извървим.
4: По принцип не обичам да коментирам съдиите, но днес наистина ще си позволя, защото определено в доста ситуации те бяха фактор. За съжаление мисля, че в наш търп силно се надявам. Това да е просто човешка грешка, а да не се окаже тенденция срещу нас, защото отбор като ЦСКА не заслужава да има такива отсъждения срещу него.
0: Лудогорец продължава с 100% си актив от старта на първенството след драматичен успех при гостуването на Черноморе с 3 на 2.
1: Сблъсъкът на Тича определено бе украшението на четвъртия кръг и премина през много перипетии и запомнящи се моменти. Първото полувреме определено принадлежеше на варненци и логично те се оттеглиха на почивка с гол преднина. След половин час игра пробив на Тумбак отясно завърши с центриране към Георги Лазаров и нападателят хвърли в екстаз феновете по трибуните. Отговорът на Лудогорец обаче бе впечатляващ и бе даден в рамките на 6 минути в началото на втората част, когато 14-кратните шампиони набързо вкараха цели три попадения. На два пъти Роан Секо за едва 120 секунди и веднъж Ивайло Чочев пратиха Черно море в състояние нокдаун. Момчетата на Илян Илиев успяха да излязат до тежкото положение и направиха финала на срещата драматичен, след като Николай Златев върна надеждите на мораците с технично изпълнение в 84-та минута. До края последва сериозен натиск на Черноморе, но Лудогорец издържа и записа четвъртата си победа от началото на първенството, която го изравни с лидера Левски с пълен актив от 12 точки. С едва една варненци са на незавидната 12-та позиция.
0: Завършваме с тенис. Продължава сензационното представяне на Мерида Агилар на Мастърса във Вашингтон. Испанецът се класира за четвърт финалите след успех с 6-3, 6-1 над нидерландеца Грикспор.
5: Бен Шелтън направи нова крачка към защита на титлата си. Американецът се класира за четвърт финалите след успех с 6-3, 7-6 на Джоа Фонсека. Преди мача никой от двамата нямаше загубен сет от началото на турнира, като в крайна сметка шампионът бе този, който успя да запази серията си. Шелтън постигна 5 аса и вкара 71% от сервиса си, а Фонсека реализира 58% от точките си от първи сервис. Шелтън преследва четвъртата си титла за сезона, след като триумфира в Далас, Мюнхен и Штутгарт. Американецът е единственият играч от топ 10, който все още е в схемата на турнира. Негов опонент на полуфинал ще бъде чехът Якуб Меншик.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са от 35 градуса до 40 в Сандански, в района на София 35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево и ветровито в южните части. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е слънчево. След обед ще се развиват купести облаци, главно над западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа. Над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони ще се задържат над Скандинавието. И обратно у нас, в сряда, четвъртък и в петък ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат до 40 градуса. Повече облаци ще се очакват в петък над Западна България. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: След взрива във военния завод в село Белица до Трявна, какви са причините за експлозията? Как да преодолеем радикализацията на непълнолетните чрез алгоритмите на социалните мрежи? Бум на болките в кръста след отпуските. Кои са летните навици, които ни разболяват?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България on Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com. България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Очаква ви един час изпълнен с много интересни гости и теми.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Възможна ли е двупосочна комуникация между хора и птици? Питаме орнитолога, главен асистент доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей към БАН. Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
0: Научен пробив разкодираха езика на птиците и следователката Джули Ели от Калифорнийският университет в Бъркли получи високото признание за своята пионерска работа по декодирането на вокализациите при птиците.
1: Постижение, което проправя път към осъществяването на двупосочна комуникация между хората и представителите на фауната. За езика на птиците ще говорим сега с орнитолога, главен асистент доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей към Българската академия на науките. Той вече е при нас за студиото. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
5: Здравейте.
1: Ще започнем ли все повече и повече да разбираме птиците? Сега ние казваме песента на птиците. Това песен ли е или те може би нещо ни казват?
5: Със сигурност не само птиците, всички животни си имат някакъв
0: техен си език,
5: който ние със сигурност не разбираме и само предполагаме кое какво значи. Като включим тук и мимики, и как се държи поведението на животните. А специално за птиците, това е нещо, което мога да кажа, че е отдавнашна мечта на човечеството да се научи да разбира езика им. Има отделни статии, научни статии в годините, които са направени и хората предполагат кое е, какво значи, кой сигнал. Всъщност аз от около 30 години се занимавам с птици и от опита, който имам, обикаляйки страната и горе-долу Балканите и не само, мога да ви кажа, че една голяма част от тези, да ги наречем, звуци, песни, обаждания и така нататък, можем да кажем твърдо кое какво значи. Въпросът е в случая, че е важно да излезе една научна статия, която да аргументира по някакъв начин, е някакъв, така да кажа, гръб, който по-нататъчните изследвания могат да използват, за да доразчитат, защото доколкото знам, това изследване е правено върху една птица с много обаждания, много песни. Беше зеброва чинка или нещо такова?
0: Да, да.
5: Да. Значи, хубавото е, че всъщност след като излиза статията, тази дама получава награда. Нещо, което, и то не е малка награда, нещо, което всъщност е оценка за нейния многогодишен труд.
0: Награда на стойност 100 000 долара получава.
5: Долара,
0: да.
5: Точно така.
0: Да.
5: И в тази връзка тя е избрала това животно, нали, тази птица, защото има толкова много гласове, песни, обаждания.
0: 11 основни звука, само извинявам се, че ви прекъсвам, но точно да.
5: Съвсем статистически е много по-удобно, отколкото да избереш една птица, която има едно-две обаждания, което няма дори как да бъде обработено. А за тези години и технологиите позволяват да се вкара статистиката малко, при което, изследвайки някакво обаждане, да можем да обясним кое какво е.
1: Как се ориентираме точно кое е обаждане, какво е сега, дали е гладна, дали е притеснена, дали е търси партньор, примерно любовен ли е сигнала, как се ориентираме
5: точно
1: в звуците?
5: Това исках да ви кажа, че от моето пътуване да направя препратката, ние отдавна знаем отделни звуци, кой какво значи в природата. Повечето звуци.
0: Може ли да ги различавате наистина тези звуци? Сега то почти на мен специално, като ги слушам, и ми звучат почти по един и същи начин. Имат си някаква специфика, нали
5: не,
0: така?
5: Не, просто трябва малко време ви
0: повече
5: трябва в природата
0: да
5: с човек, който разбира, да ви обясни това, да ви ги покаже на картинка или да ги видите на живо и много бързо ще влезете.
0: Ще се ориентираме, да.
5: Има такива така наречените аларм кол, значи когато има опасност някои птици. Ние тук в София мога да дам пример, например сойката. Сойката, която е много красива птица, много умна, тя има много обаждания и включително се обажда, имитирайки някои от нейните врагове. Тоест, вие когато приближавате нейното гнездо или нея, или малкото й, тя започва да имитира, примерно глас на котка, голям ястреб, тези животни, от които нея е страх. И тя си мисли логично, че имитирайки ги, тя ще ви прогони вас.
0: Ама това... те се имитират помежду си, нашето, така е интересно.
5: Не. Тя много добре знае...
0: Какво да имитира?
5: Точно така. А наоколо животните знаят, че тя го имитира, за да... Тоест, другите сойки, другите птици всъщност също разпознават, когато има някаква опасност. Това обаждане е много, как да кажа, характерно.
0: Подсказва,
5: повечето
0: да.
5: Животни го имат подобно.
1: Като зов за помощ, да.
5: Зов за помощ... То не е зов за помощ. Бъдете внимателни.
1: Нашето предупреждение, да.
5: Нещо наш такова. Да. Ние винаги трябва да го пречупим през човешкото мислене.
1: Беги алърт за птиците.
5: Примерно нещо
0: добре звучи,
5: такова.
0: Да.
5: Да. И пречупвайки го, ние трябва да го обясним, защото те със сигурност имат някаква друга логика, животните. Например, имат така наречения connecting call. Тоест, птиците по време на миграция, особено пойните птички, малките, които са разлика от големите, които се реят горе в небето. Малките птички следват хращетата и се обаждат една на друга, за да поддържат връзка по време на миграцията, тръгвайки на юг, хращетата хранейки се. Аз съм тук, аз съм тук. Едно обаждане такова, да не го имитирам сега. Но то е много характерно и това е... обаждане, което не може точно да кажете кое животно е, коя птица е, кой вид. Защото повечето такива птици го използват. И затова през лятото, т.е. през пролета, когато започва гнездовия сезон, първите птици, които идват тук, не само тук, по време от миграцията, които се връщат след зимуване, идват мъжките, за да вземат територия, почват да пеят. Тяхната песен казва, това е моята територия, аз вече съм тук, за другите мъжки, вие не идвайте тук.
1: Търсете си
5: друго място. Разбира се, ако има много голямо състезание, започват, разбира се, като при хората, малко такива неуредици, да се карат. Зависи кой победи. При тях, за разлика от нас, нещата са малко по-изчистени и даже много често не се налага и да се бият.
0: С много по-ясни сигнали, най-вероятно.
5: Да, точно така.
0: Сега, вие казахте преди малко, че повече от 30 години се занимавате с птиците. Сега, ако някой ви звънне по телефона, каква мелодия ще чуе на телефона ви? Как звъни телефона ви?
5: Моя телефон?
0: Да.
5: На чухалче.
0: Какво е това, жени? Кажете ли, жени? Преведете ли?
5: Това е единствената сова, нощна гърблива птица, която мигрира. Другите са постоянни. Или от север идват при нас някой, когато там е навалял повече сняг. Така нареченото зимуване в София. Много често има такива зимовища, например, на горски ушати сови. На тихи, спокойни места ловуват в парковете гризачи и през деня денуват в такива скрити местенца. А совичката, за която говоря аз, е чухълчето, което аз го наричам предвестника, т.е. усещането за лятото, едно такова у-у-у. То вече се чува и в София, защото поради така нареченото затопляне, доскоро имаше отделни такива птички, които гнездят в София, но сега с затоплянето тя се срещаше до определена надморска височина, но вече има и в почти цяла София има. Та това е птицата, която идва нашата гнезди от другата страна на Сахара, т.е. зимува и като свърши зимуването и се връща тук и това е края на март, април, някъде там идва мъжкия първо, за да вземе проблема. Това имам точно сега едно много интересно изследване, което се надявам скоро да излезе като статия. По време на зимуването, когато те гнездят в хралупи, използват на в природата, такива от кълвачи, например, но се е приспособил към човека, използва примерно изоставените къщички с дупки по стените, горе по таваните и така нататък, там гнезди. При нас проблема е, че като почваме ремонтите, запълваме тези дупки, птицата няма къде да гнезди. А в природата или дори когато поставяме къщички, през зимата тези къщички се заемат поради липса на други дупки. Има много такива дупкогнездящи птици и не само птици. В моя случай е сънливец. Сънливците влизат в къщичката да зимуват, защото те спят зимен сън. И като се върне чухълчето пролетта и започват едни борби, защото няма друго място. И всъщност...
1: Кой да напусне територията?
5: Точно така. Успех се наблюдава, когато дойде и женската, и двете птици успяват да преборят
1: сънливеца,
5: да го изгонят.
1: А по самият звук на птиците можем ли да се ориентираме по някакъв начин? Какво точно е? Ако самият звук е по-накъсан, може би е за помощ. Ако е по-напевен, може би е любовно. Има ли как да се ориентираме по тази частота, динамика? Тази прави аналогията с музиката, както има бързи и бавни песни. Бавните най-често са романтичните, любовните, пък тези бързите са по-енергичните, може би. Сирената, знаете как е, тя е предупреждението.
5: Да, абсолютно. Значи първо, птици, които обитават определени едно и също местообитание, имат много подобни обаждания. Например, птици, които гнездят близо до потоци, имат от тези тонове по-пискливите, които иначе няма как да се чуят в това шумно място. Тук са земеродното рибарче, например, водния кос.
1: А чайките и гларусите по морето, които ги чуваме, те са си специфични, няма как да ги объркаме, въпреки че в София като че ли чуваме вече транзитна.
5: Да, значи, в София ги чуваме от доста време, но последните години станаха много. Те си гнездяха в София отделни такива двойки, но понеже е силно адаптивен вид, и превзема, той се храни с абсолютно всичко. Даже тук гледах наоколо хората колко чудено наблюдават как хваща гълъб и го изяжда целия. Което обаче от друга гледна точка е добре, защото гълъбите ги наричат летящи плъхове и трябва по някакъв начин да бъдат контролирани, защото те са птиците, които пренасят доста болести. И ако няма кой да ги контролира в Централна и Западна Европа, това го правят изкуствено с такива соколи-скитници, които на високите сгради, по църкви, катедрали, там слагат изкуствено гнездо, птицата гнезди и всъщност тя ловува гълъби. Тя ловува те, които не могат да летят, по-бавните и така нататък. Това е във връзка и с самото обаждане, за което казвате. Когато птицата е нервна, разбира се, по-накъсано и по-начесто можем да чуем някакво обаждане или или наблюдава някаква опасност и по някакъв начин иска да каже на малките да се скрият. Другото е, ако намесим тук, понеже напоследък става много популярно, много хора използват птичи гласове да атрактират, за да ги видят, за да ги снимат, което не е много добре, защото птицата идва. Тя е много изнервена, изнемощяла, мъжката идва, а сега той ще го изгони, обаче се чуди
1: къде
5: и какво да гони, обаче няма нищо, което не е много добре. И тогава се вижда и поведението на птицата. И тя, примерно, дори тези най-малките кралчета и така нататък, най-малките ни европейски птички с оранжевото или жълтичкото на главата, то затова е кралче като корона. Нали? И то го показва това на всъщност на вас, ако вие го атрактирате, той идва и ви го показва. Махни се от тук, ти кой си, нали, в моите територии.
1: Аз съм краля, нали, да. Напусни.
5: И то започва да пее все по-силно и по-силно. Чуди се кой какво прави. И затова не е добре това да се използва. А пък другото хубаво нещо, което хората са измислили, е една апликация. Те са много апликации, но тази е безплатна и е горе-долу добре работи. Да не я казвам, да. Няма значение. Човек може да си я свали и да се ориентира горе-долу. Тя прави разлика между отделните птици, т.е. ако пеят много птици, особено пролетно време, тя може да ги хване всичките,
0: да ги разграничи.
5: Пеят. Проблема е, че понеже правя на Западна и Централна Европа, не важи много добре за източна и за средиземноморската част на Европа и при нас понякога ни праща в Южна Америка някакви видове такива, но ако кажете предварително, че сте в Европа или на Балканите, тя горе-долу така ви направлява правилно. Да.
0: И кажете, има ли такива птици във вашата практика, които ви е било много трудно и са ви затруднявали в това да разгадавате какви сигнали дават през звуците им? Има ли такива птици, които са трудно разгадаеми?
5: Има няколко типа такива птици. Например, едните са тези, които имитират други птици. Нали, ние казахме за една, има от шаварчетата и такива тръстикови и така нататък, които като започне да пее, всъщност ние вече сме го разгадали, защото когато чуеш една песен на много видове птици от храстите или от тръстиките, разбираш, че това не е нито едната, нито другата, е определен вид птица, който имитира.
0: И при птиците си имаме имитатори.
5: И при птиците го има. О, да. При тях можеш да разбереш какви птици има наоколо, дори да е някаква тишина. Просто е важно човек, разхождайки се в природата, да се научи да разпознава звуците на природата. Защото много често, особено сега, както е жега, и си вървите в гората и няма никакво животно, защото всичко се е изпокрило, вие може да чувате аларм кол, т.е. това на когато ходите там, една чинка да се обади и да каже, тук има човек или мечка, обаждайки се с това обаждане, вие да кажете, да, това е чинка. Аз даже мислех да ви пусна тук на едно обаждане на една сова, която всъщност много мила птичка. Използват я, скоро се върнах от една конференция в Грузия, световна конференция, която използват за птица на мира. И че основният естествен начин да се бори с гризачите, защото едно семейство такива сови между 2 и 6 хиляди гризача годишно унищожават. И това е забулената сова. Забулената сова има такова обаждане, че ако вие сте сами в гората и я чуете, трябва да ви кажа, че филмите на ужасите няма нищо да...
0: Няма нищо да представляват.
1: Така действа.
5: Ако вие знаете какво е това животинче...
0: А защо имитират?
5: То не имитира. То обаждането му е просто настръхващо.
1: Зловещо казвате такова.
5: Да, косъмчетата ви настръхват. Чудите се откъде може да ви дойде, защото е едно такова, пак да не го имитирам сега, че наистина е много неприятно обаждане, но ако го знаете, ако знаете тези класове на природата, много лесно, даже ще ви е приятно, ще кажете, дай да идем да го видим.
0: Да, няма да се страхуваме.
1: Това, което Мария пита, споменахте за птиците, които имитират. Те защо правят тези имитации сега? Нали, ние хората знаем, искаме да разсмеем някой с имитацията, да покажем талант. Птиците защо правят имитациите? Да се предпазят ли, да заблудят ли някого? Или пък и те се забавляват сега?
5: Не, напротив, това има начина да мъжката да привлече женската, защото първо и женските пеят, не по този начин, който женските, но мъжките трябва да са много по-атрактивни. Песните на места,

0: да преминат, си казвате, защото не може да дори да видите с бинокъл, с някаква оптика, толкова високо лети, но песента и се чува много ясно. И когато миксира нейната песен с всякакви такива, вие си казвате, а това е дебелоклюна чучулига. Тя просто взима, копира от животните, които са около нея, не животни, птиците по-скоро, да уточниме, точно за да покаже на другите наоколо, те нямат много голяма територия, но пейки така казва, ето тук това си е моето местенце.
1: Как обаче пазим птиците? Защото всичко, което ни разказвате, е много интересно, но хората пазят ли птиците? Защото си спомням, преди време имаше дори кампания, броим връбчетата, събираха се и...
0: Ами вижте, връбчетата изчезват.
1: Да, затова ви питам, как пазим птиците? Защото ако те започнат да изчезват и да ги нямаме, изчезващи видове, те са част от нашата природа и трябва да ги има.
0: Тук може би трябва да започна с хейтването, така нареченото във Фейсбук, при което хората се опитват нещо да правят, ако вкараме тази дама, че е взела 100 000 долара и как ще й дадат 100 000 долара, тя няма ли...
2: За такива проучвания или
1: да,
2: нещо.
1: Значи, имаше преди време 5G-то, как се отразявало на птиците, разсейвало ли ги, затова значи, питам, мисля
0: човек,
1: ли за птиците?
0: Особено българина, мисля, трябва да знае, че ние, грижейки се за нас самите, като нация и икономика, да се чувстваме добре и така нататък. Успоредно с това трябва да се грижиме за това, което е около нас. Защото ние сме част от това нещо, ние не сме тия, дето контролират нещата и ако започнат едно по едно да изчезват връбчетата, насекоми и разни и така нататък, най-добър пример може би пчелите, които изчезват, а пък те опрашват, основно те, има и други опрашители, но те са основните. И си представете, няма да има плодове, няма да има зеленчуци и ние ще си се грижим за икономиката, ще строиме там екоенергийни източници, обаче нещата се променят, затоплят се, всички тези, сега да не навлизам в...
2: Климатични промени, какво ли още
0: климатични,
2: нещо ни
0: ние много помагаме. Като се наслагат тези панели, които окей, ако го сложиш на някакъв покрив, добре, но не можеш на плодородна земя да го сложиш. Унищожаваш реколтата, бъдещата, повдигаш температурата на това място с няколко градуса, а това през лятото то ще стане там 50 градуса сигурно. Значи всичко наоколо измира.
2: Разбрахме ви, че трябва да мислим повече в тази посока, но понеже отиваме към финала на нашия разговор, може ли да кажем, че имаме речник на птиците? Има ли такъв речник на базата на опита, който имате през всички тези години и всичко, което сте изследвали?
0: Ами речник, можем да го наречем речник, то пак го хуманизираме по някакъв начин, очовечаваме. Значи това са тези, може да сложиш на всяко едно животно, на всяка една птица, може да сложиш обаждането, дали е страх, дали вика малките, малките да държат връзка с възрастните, мамо гладен съм, всички тези
1: слагай
0: неща.
1: Слагай вечерята.
0: А да, да, или като дойде мама без вечеря, не е добре.
2: Защо? Да.
0: И всички се изнервят, даже на мене ми се е случвало, женския ястреб пази късопръст, пази гнездото, защото има много врагове. Той е по-едър. Идва мъжкия, но се беше забавил доста, половин час. Нали, идва с един гущер, при което ако видите женската как се държи, все едно къде беше толкова време?
1: И що, гущер, ще свърши ли работа, само да. Един гущер носиш?
0: Горе-долу, да.
1: Много ви благодаря.
2: Значи имаме речник такъв, с който разполагаме.
0: Абсолютно, само трябва още малко да го разчетем.
2: Добре. Много ви благодарим за този разговор, ще ви очакваме отново при нас.
1: Благодарим. Няма да пробваме да чуроликаме за финал на разговора, но ви благодарим. А България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: България сутрин в събота. Следва...
4: Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

0: Следва.
1: Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
2: Младият български учен Радостин Митков беше удостоен с престижната международна награда за разработка в областта на компютърното моделиране. Това стана по време на 8-ят международен симпозиум по компютърно вятърно инженерство, който се проведе в Западният университет в Онтарио, Канада.
3: Симпозиумът се провежда веднъж на 4 години и е сред най-авторитетните събития в сферата на компютърното моделиране на въздушни потоци. Той събира водещи учени и представители на индустрията, които работят по теми като качеството на въздуха в градска среда. А господин Митков е при нас за студиото. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте. Много ни е драго, че сте при нас.
3: Какво да разбираме под това компютърно моделиране? Как да го преведем на нашите зрители?
4: Това са едни симулации на въздушните потоци, въздушните течения, вятъра, наобщо казано, в градска среда. Тези симулации ни позволяват да правим различни изследвания, като те се класифицират в три вида като цяло. Първите са натоварване върху фасадите на сградите. Вторите от тях са така наречения пешеходен комфорт, което означава преди да се построи една сграда, да се изследва дали няма да образува засилващи се течения около сградата и съответно да се оцени така наречения пешеходен комфорт. Третото нещо, което е може би най-приложимо за София, е изследване на замърсяване на въздуха, качество на въздуха и точно как влияят градските обекти, сградите на разпространение на замърсяването.
3: Какви са предизвикателствата при такова компютърно моделиране? Защото казвате, изследваме въздуха, вятъра. Сега в компютърна среда как да симулираме вятъра?
4: В принцип тези симулации, те се зараждат от авиационната индустрия, използват се за изследване аеродинамика на самолети, след което започват да се използват и в автомобилната индустрия за изследване на аеродинамиката на автомобили и всъщност в последствие започват да се използват и за градска среда, като принципът е същия, просто вместо модел на самолет или на автомобил имаме моделите на сградите и изследваме как вятър или замърсяване се разпространява около обектите.
2: Това не е ли много трудно да изследвате точно това замърсяването около сградите? Това ще бъде много полезно, предполагам, но и много трудно сякаш изглежда. За да го някакси да го синхронизирате по някакъв начин.
4: Да, трудно е и също така тези симулации изискват доста изчислителни ресурси, използват се суперкомпютри, така че ограниченията всъщност са, че не можем да изследваме целия град наведнъж. По принцип се изследват региони с...
2: региони,
4: обикновено около диаметър 1 км.
2: Добре, ще трябва на базата на това, което изследвате, ще може да казвате, тази сграда може да е на това място, другата не може да е тук до нея, защото ще има сериозни течения, така ли да разбирам?
4: Да, по принцип също така най-добре е да се използва за среди с множество високи сгради, като там е най-голямата добавена стойност, понеже около такива високи сгради наблюдаваме по-силни завихрания, течения и така нататък.
3: Колко сложни са тези изчисления? Колко време ви отне?
4: Всяка симулация си е различна, понеже регионът, който следваме, е различен, обхватът е различен, но примерно чувал съм за колеги, които дори на симулация им отнема няколко месеца. Нашите най-много са ни отнемали около 2 седмици горе-долу.
2: Какво така, точно изчислявате? Как се изчислява завихрането на въздуха около сградите, например? Или поне ние така си го представяме?
4: Ами, зад симулациите стоят така набор от уравнения, които трябва да реши компютъра.
3: Те са математически модели.
4: Да. Математически уравнения, модели, които трябва да се решат в множество точки в изследвания регион. И понеже тези точки всъщност са, говорим за милиони, десетки милиони даже много често, просто компютъра има нужда от доста
2: време. Ще помагате тези изчисления на проектантите, на инженерите, така че да създаваме една по-здравословна, по-комфортна среда, в която да живеем.
4: Да, точно това е целта. Всъщност идеята е да се правят такива изследвания преди да построим сградите, за да може да се видят ефектите от присъствието на бъдеща сграда, която е планирана, да се видят или недостатъците, или предимствата. и след това вече да се прибегне към самия строеж.
3: Има ли как да има универсално правило, понеже казахте, че всичко зависи от района, от региона, но пък някакво универсално правило преди как се е строяло, ако не сме имали такива математически модели?
4: Има някои универсални правила, но все пак всеки град, всеки регион, той си има своите специфики, така че винаги трябва да се изследва конкретния район. Разбира се, не всички градове изискват такива изследвания, като например в София, това, което споменах за пешеходния комфорт, не е належащо, тъй като просто ветровете, които имаме тук, не са толкова силни, нямаме толкова много високи сгради, всъщност и съвкупност от високи сгради, тъй като ако вземе един град като Лондон, например, има си квартали там, където има съвкупност от небостъргачи, там например, задължително със закон да се изследват тези, т.е. ако се построи нова сграда, какви биха били последиците от това?
2: Сега обаче на базата на това, което вие имате като възможности с тези компютърни симулации, ако направите изследване на региони тук в България, в които вече има такова застрояване, отчитате ли грешки, които се наблюдават за това как са построени сградите, на какво разстояние, какво е завихрането на въздуха около тях и изобщо дали е здравословна тази среда и заради замърсяването? Правите ли такива експерименти?
4: Да, това, което изследваме, ние са така строго специфични сценарии. Например, ако взем даден регион, можем да изследваме от трафика от определена улица, какво е замърсяването от тази улица и съответно как се разпространява в региона.
2: Виждате ли на места сериозни пропуски? Затова ви питам сега, като погледнете това застрояване, което е било до сега, без да се правят тези анализи и сега при тези възможности, има ли сериозни пропуски?
4: Все още не сме забелязали такива, но също така това, което засегнахте преди малко за вече така развити региони, в които е нямаме бъдещо застрояване, така да го кажем, там е доста по-трудно да се правят и промени.
3: Няма как да се пренасочи вятъра или нещо да се подобри, за да можем да поправим, ако има такава грешка.
4: Има примери, в Великобритания има един такъв пример, но просто е много по-трудно, тъй като много по-лесно е преди да построим сградата да направим изследването, ако видим, че ще има лоши последствия, тогава вече да предприемем някакви промени по самия дизайн на сградата, разположение и така нататък.
3: Колко е важно да имаме такъв анализ, защото съвсем скоро сме си говорили в нашето предаване за тези горещи зони, които се образуват в София, защото големите сгради и спирайки въздушните потоци, въздуха не може да преминава и наистина се получават горещи петна зони в София, където температурите са много високи, защото въздуха не може да преминава.
4: Да, в Институт Гейт като цяло съчетаваме различни симулации. Имам колеги всъщност, които работят и върху по-мащабни симулации, така ги наречем, които обхващат и целия град. Те са малко по-различни, но по-скоро те пък могат да определят точно тези горещи точки. Да. Както споменах, нашите симулациите, с които аз работя, те са конкретно се фокусират върху дадени райони, около 1 км диаметър. Така че там е доста по-трудно да видим точно тези горещи точки.
2: Сега да кажем на нашите зрители, че вие работите по цифров двойник на София. Това какво означава?
4: Цифровия двойник, това е една 3D реплика на града. Това е един модел, който е обогатен с различни данни, както може да е за качеството на въздуха, за самите сгради, енергопотребление, транспорт.
2: Това ли е, което сега нашите колеги ни показват всъщност? Можем да видим на екрана, може да видите.
4: Да, това е част от цифровия двойник на града. Това е районът около площад Македония. Това също е една симулация, която сме извършили върху конкретния район и показва силата.
2: Ето тук вече може да го видим на големия екран.
3: Шареното, което беше преди това, световете, теченията на въздуха ли са?
4: Това беше скоростта на ветровете в този район.
2: Ще се променя ли начина, по който всъщност ще се планират, ще се прави устройствения план дори на градовете, благодарение на това, което виждаме и което правите? И тези двойници, предполагам, ще могат да се правят за всеки един град в страната.
4: Да, такива цифрови двойници се правят за доста от големите градове по света. Сингапур, Мюнхен, Лондон, наистина повечето градове вече използват такива цифрови двойници. Ние се опитваме и ние да го въведем като техника за България. Иначе предимството на такива цифрови двойници е, че ни позволяват да изследваме конкретни решения, преди да ги приложим реално в градската среда. Както това важи и за моите симулации, но това важи също така и за различни анализи. Може да е за транспорт, може да е за...
2: За да видим кое е приложимо и кое не.
4: Да,
2: и да го знаем
4: така
2: на много по-ранен етап, преди да сме го направили
4: точно
2: и да,
4: така, да
2: сме допуснали поредната грешка.
3: Това означава ли, че ако искаме да построим някъде сграда, поставяме сградата каквито са параметрите и колко висока и виждаме как се променя въздушното течение, за да сме сигурни наистина с последствията.
4: Да, това е точно целта.
3: А не първо да строим, а после да се опитваме какво да правим.
4: Да, да. Ако вземем този регион около щат Македония, ако можем да добавим модел на някаква нова сграда и ще видим как ще се променят точно течението.
3: Там има няколко сега високи сгради,
4: има, да,
3: но
4: те вече
3: точно
4: са
3: на кръстовище са вече
4: построени.
3: Точно така. Ако от другата страна някой реши нова висока сграда на кръстовището да построи, ще можем ли през модела да кажем няма да попречи или напротив, тук ще спре някакво течение, не е желателно да се строи сграда.
4: Да, точно това е и целта. Точно това можем да направим, можем да видим или дали ще се... Всъщност може да няма много голямо влияние нова сграда, но може пък да се окаже, че ще има засилване на ветровете, може пък да има някакъв застой на замърсяване, така че точно това може да се провери предварително.
2: Поставяйки една нова сграда на тази карта, която показахме и на тази симулация, ще светне ли някъде в червено, ако нещо не е наред там на това място? Ето тук сега пак, което показват колегите. Ако сложим една сграда, ето тук някъде в тази част, ще има ли веднага отразяване на това, че например на тази сграда не е мястото тук?
4: Да, това е точно целта на тези симулации. Ако поставим сградата там, точно това ще ни покажат и резултатите. Ако има наистина проблем, той ще бъде доста ясно.
2: Ще бъде сигнализиран веднага.
4: Да.
3: Доколко изкуственият интелект ни помага във всичко това, което вие ни представяте, понеже говорейки за математични модели, за бърза обработка на данни, партнирате си с него, предполагаме?
4: Да, като цяло, както споменах, тези симулации изискват доста изчислителни ресурси, доста време. Начинът, по който изкуственият интелект ни помага, е да ускорим процеса на симулациите. От, както споменах, няколко седмици или дори месеци може да ни даде резултати доста по-бързо, в рамките на дори няколко секунди или пък минути.
3: Той прави ли грешки? Къде може да се подведе, понеже сме говорили, че той може да халюцинира, може да прави и грешки, все пак не е безгрешен.
4: Да, може да прави грешки. Самите симулации, с които работим и ние, и те могат да допускат грешки. Искам да уточня, че те не пресъздават на 100%
3: градската среда,
4: каквато е. Така че е нужно да направим оценка на грешките, така да го кажем. Точно и за това всъщност е и наградата, за която спечелих, разработката, която направихме, нов метод за оценка на самите грешки на симулациите.
3: Не ни казахте какво е за вас тази награда, стимул да продължавате в сферата на наука, освен голямото признание?
4: Ами да, като цяло не сме се целили в тази награда, но
3: не е било фикс идея.
2: Да, не е естествено,
4: било.
2: Да.
4: Но да, тя се даде естествено, така че наистина е едно хубаво признание. Както видяхте на екрана, всъщност ми бяхме трима наградените. Другите бяха от доста така големи университети по света. Станфорд е единия, така че да сме...
2: Можем да сме горди само с това, да, което вие сте постигнали. Как смятате обаче, че от тук нататък ще се развиват тези компютърни симулации, всичко това, което и вие правите, и на базата на толкова бързото развитие и на изкуствения интелект?
4: Ами...
2: Къде са иновациите при вас? Защото ние виждаме постоянно нещо ново, което ни показвате, обаче може би не виждаме цялата картина по това как се обновявате непрекъснато.
4: Именно изкуственият интелект е точно така гореща тема точно и в нашата сфера в момента, както и в много други сфери. Именно и там са заложени доста от усилията на учените, на инженерите. Както споменах, доста време и доста ресурси изискват симулациите ни, така че ако можем да ги забързаме, това ще ни позволи съответно да тестваме много повече решения, много повече дизайни, много по-бързо, вместо да чакаме седмици или месеци.
2: Твърде
4: за...
2: дълго. А граници поставяте ли на изкуственият интелект? Докъде може да се меси във вашата работа и докъде не?
4: Разбира се, така винаги имаме едно ново, като използваме изкуственият интелект. Както казах и нашите симулации, те допускат, имат някакви грешки, така че винаги трябва да имаме едно ново, като използваме и симулациите
2: и изкуственият интелект. Докъде да го допускаме в предаването, да, и докъде не?
3: Точно така. Слагаме граници. Много ви благодарим за този разговор и още много успехи ви пожелаваме.
4: Благодарим
2: ви. България сутрин продължава.
3: Останете с нас.
0: България сутрин в събота. Следва.
1: А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
3: Сега следва поредният експеримент на Красимира Парушева.
2: Къде помага или пречи изкуственият интелект? Вижте.
5: Днес ви срещам с Емине Мисанкова, която е професионален гримьор от една година в телевизията. В работата й често се налага да експериментира и да разнообразява. Съобразява се с желанията на водещите и на гостите на телевизията. Именно нейното творческо мислене е това, което й дава възможност да се изявява. Споделя също така, че изкуственият интелект все още не е навлязал толкова в нейната работа.
6: Не намира, при мен няма, аз не го използвам за работа лично. Предпочитам да гледам видеа, снимки за вдъхновение, но да, не го използвам аз лично.
5: За Еми изкуственият интелект може да бъде в помощ на гримьора, за да се ориентира дали даден продукт е подходящ за определен човек.
6: Понякога се случва, да, за някой продукт, дали е подходящ, да ми каже какви са мненията, защото ги изважда мненията онлайн по-лесно и ми прави съмари на това всичкото.
5: За нея изкуственият интелект би бил в полза във всяка една сфера, но е важно и човешкото мнение.
6: Най-ценното качество може би е това да умееш да виждаш човека пред теб, да преценяваш чертите му, кое най-добре ще му отива, защото изкуственият интелект не винаги може да го направи това нещо.
5: Споделя и, че както всеки човек, така и всеки грим е различен. Предпочитанията на всеки варират и зависят и от това, което е водещото днес. Телевизионният грим обаче следва строга рамка.
6: Телевизионният, то винаги е много относително, винаги трябва да се съобразяваш със светлината, но да, гримът трябва да е по-интензивен, да е малко по-тежък, така че човек да изглежда добре на камера, защото светлината изяжда част от грима.
5: Имайки ги вече тези инструкции от професионален гримьор, решаваме да попитаме изкуствения интелект за неговите готови предложения за телевизионен грим. Преди това обаче изкуственият интелект ни дава и няколко съвета.
7: На първо място той е написал, че е най-важно да анализираме лицето, т.е. симетрията, пропорциите, кожата, текстурата, цвят и контраст и съответно да се подготвим за визията, като създаваме различни варианти на грим и съответно избора на цветовата палитра. Така ли е и по такъв ли начин и ти работиш или има разминаване, по-скоро ти правиш едното преди друго?
6: Така е, да, със сигурност анализа е първата стъпка към грима, както и нали, разговор с човека, който ще бъде гримиран, за да разберем и той нали, как се харесва, какво предпочита и така нататък, но да, анализа е първата стъпка със сигурност.
7: Работата в телевизията и киното ми е написал, че изисква симулация как грима ще изглежда под различни светлини. А ти на каква светлина най-често работиш и каква се избягва да се прави грима?
6: Светлината е неутрална. Аз работя на неутрална светлина. Като си представям и грима как ще изглежда горе в студиото под светлината, която е там. Да, неутралната светлина е най-добра според мен.
7: Какви гримове са подходящи за телевизията и какви не?
6: Ами, както казах и по-рано, по-интензивни, с повече наситени цветове и тъмни, защото камерата изяжда част от това.
7: Като продукти, които не може да се пропуснат, той ми е дал коректора и пудрата.
6: Абсолютно. Пудрата е абсолютно най-важният продукт.
7: Добре, очните продукти препоръчват да са устойчиви сенки, матови и сатенени текстури, добре оформени вежди.
6: Да. Ами да, веждите, очите, устните, това са трите най-основни точки, които трябва да бъдат подчертани, за да не стоят бледи на камера. Очите е препоръчително да бъдат с матови сенки, но аз понякога слагам и блясък в предната част, това не пречи.
7: Добре, а това е нали, за жените, а за мъжете как се гримират в телевизията?
6: Мъжете основно пудра най-често, понякога и слагаме и фондютен за изравняване на тена и така.
7: Какво да се избягва? Тук е писал, че прекалено много пудра обаче води до това лицето да изглежда сухо и състарено.
6: Да, точно така. В някои ситуации трябва да видим къде трябва да сложим повече и къде по-малко пудра. Например, ако има фини линии, бръчки, те много се подчертават от пудрата, така че трябва да ги избягваме там да слагаме пудра в тези участъци.
5: Поглеждаме и към предложенията за сценичен грим, които ни е предложил.
6: За първия грим, първата визия, която ми е показана тук, аз лично бих добавила малко по-силен контур, за да може да се подчертае. Това ще изгледне на камера. Всичко друго изглежда наред, защото все пак е с червена рокля, по-тежък грим на очите. Така че да. Втората снимка, която имаме, грима е доста добре, има хубаво съчетание, аз тук не бих променила нищо, честно казано.
7: Ти споменаваш, че гледаш дрехата.
6: Да, много е важно да е съчетан грима с самата дреха, не да се бият. Третия грим доста добре. Пак бих затъмнила леко контура. Всичко друго е супер. Четвъртата снимка също изглежда добре, но тук бих добавила малко по-тъмно червило, за да има някакъв контраст и да не изглежда прекалено бледа на камера. Очите са направени добре, вежите също са добре подчертани. Така, снимка номер 5. Тук има баланс. Пак контурирането е доста слабо насякъде. За грима, за телевизия със сигурност трябва да има малко по-интензивен контур, който да се забелязва все пак на камерата.
7: Доста често, когато хората са гримирани професионално, не се харесва. Това според тебе изкривява, на откъде идва?
6: Ами, това е много относително нещо. Някои хора понякога не са свикнали да носят грим като цяло. И дори да им се сложи нещо малко, за тях е прекалено и те не могат да се възприемат с това нещо. Другото е, че може би не се отиже на правилния гримьор, който не е преценил добре чертите им и как да създаде балансиран хубав грим на тяхното лице.
5: Следва и да ви покажем как един професионален гримьор прави телевизионния грим. За Весела Райчинова гримът е важен, защото той подчертава излъчването на човека.
8: Мисля, че технологията е средство, което може наистина по някакъв начин да ни съдейства, но в никакъв случай не може да промени творчеството и мисълта на човешкото докосване.
5: А ако зависеше изцяло от изкуствения интелект, Весела Райчинова трябваше да бъде гримирана така за телевизионното си участие.
2: Ами това беше всичко от нас за днес.
3: Знаете, ще се видим утре точно в 9:30. Хубав ден!

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мария Константинова, това е Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.
1: Здравейте от мен! Аз съм Виктор Дремсизов, а днес ние сме водещи на Операция История. Основният водещ стана писател. Ще говорим за това, кои събития преобръщат европейската история. Защо светът знае за древните гърци, а не знае за древните траки. И кои са забравените български герои. Всичко това и още много факти в предаването Операция История.
0: Бих искала да ви представя нашия основен гост. Той е роден в София на 24 юли 1970 година в семейство на работници и служащи. Не е засяган от мероприятия на народната власт. През 1989 година завършва Националната гимназия за древни езици и култури. Константин Кирил Философ, профил история.
1: После неясни пътища на съдбата го отвеждат в Висшият институт за подготовка на офицери и научна дейност на МВР. Наричан сред хората просто като школата в Симеоново. Там завършва специалност право и специалност борба с престъпността, сигурността и охраната на обществения ред.
0: После, още по-наясни пътища го отвеждат света на телевизията, където е редактор и сценарист на предаванията Куку, Каналето и Хъшове. А от 2000-та година до лятото на 2008 година е главен сценарист на шоуто на Слави.
1: От 2009 до 2014 година е водещи автор на публицистичното предаване. Нека говорят с Росен Петров и на историческата рубрика «Операция Слава по BTV».
0: От 2018 година е автор и водещ на предаването «Операция История» в телевизия «България ОНР». И така автор на книгите «Нека помним. История от историята» и «Нека помним втора част. Още история от историята». Нашият колега Росен Петров. Здравей, Росен, е много ни е драго, че сме и в тази роля.
2: Здравейте, харесах това представяне в такъв соц стил. Радвам се да видя най-сетне млади хора в това студио. В моето студио, в смисъл на Операция История.
1: Ние благодарим за честта и привилегията. Имаме страхотен повод за този разговор. Ще си говорим ти, защото сме колеги и се познаваме, въпреки голямото ни уважение към теб, Росене. Нека помним две. Но да започнем от там, както започва и книгата ти, Росене, тази книга, с това.
2: Кажи, Викторе!
1: Защо?
2: Росене, кажи, Викторе!
1: Защо сме българи? Да започнем от там.
2: Ами това също е един много сложен въпрос, тъй като на мен преди 4 години ми се роди дъщеря. И всъщност, тук ще издам една тайна, за нейното раждане помогна телевизията и Операция История, тъй като аз се запознах с майки в ефир. Тя беше мой гост в Операция История. Между нас възникна.
0: Какви ли неща се случват?
2: Някаква връзка. Тогава имахме една продуцентка Гери, да е жива и здрава. Тя намекна, че между нас тече някакъв контакт. Аз го продължих и така се случи, че тази жена сега е до мен, а аз имам и дъщеря. Така че историята ми помогна да имам дъщеря. Славея и всъщност това се случи. Аз бях вече на 51 години. Една много младежка възраст. Надявам се вие по-бързо да навлезете с това поприще. А също и да се оглеждате. В смисъл, ако дойде някой по-така гост или гостен.
0: Започваме вече.
2: Почвате да се оглеждате.
1: Ще разчитаме на продуцентите да помагат. Виждаме, че работи.
2: Да видите дали ще работи. И осъзнах, че всъщност човек се ражда като бял лист. И от това какво изпишем на него, зависи той какъв ще стане. И всъщност, че хилядолетният път на българите, защото ние сме наистина много, много древен народ, започва всеки път от начало. Че всъщност историята живее в нас, в нашето настояще и само в нас, никъде другаде. И ако искаме децата ни да знаят за Крум, за Аспарух, за Симеон, ние трябва да им разказваме всъщност как човек става българин. Ами става, основните темели са историята и езика. Става с първите думички, които научаваме. Мама, дядо, тате, баба. С първите песнички. Зайченцето, бяло, на смълчаните полета. Сега, нали, идва Коледа. С първите приказки. В моето детство това бяха приказките на Рамбо Силек. С произведенията на Иван Вазов. Питат ли ме дей зората. Аз съм българче, юначно. После с общите спомени, които имаме. дори от такива неща, които не са свързани с битки, с победи, да речем всички спомняме Георги Парцалев, Калоянчев. Когато ние видим Калоянчев, на нас не говори много. Когато го види някой англичанин, предполагам, че на него нищо не му говори. Тоест, нашата обща памет ни превръща в българи. И колкото и да сме разделени, и колкото и да не се обичаме понякога един друг, все пак има неща в нашата памет, които ни правят едно цяло. Независимо какви са политическите ни позиции, когато видим Стоичков, ние знаем кой е Стоичков и предполагам, че изпитваме гордост от това, или когато видим Бербатов. Така че тези са нещата, които ни правят българи. И всъщност имаме една огромна отговорност към тези, които са били преди нас и към тези, които идват след нас, за да запазим пътя на нашия народ. И всъщност, когато предаваме тези истории, които са просто само частици от нашата памет, наши ни има и когато вече ни няма. И понеже аз съм вече на 55 и така на 55 усещаш, че си преполовил живота си, съвсем практически разсъждавам и не ти остава кой знае колко и човек почва да прави такива работи, да пише книги.
0: Как сме се съхранили обаче през вековете? Кое точно е закодирано в гените ни като българи?
2: Това също е много сложен въпрос, тъй като ние имаме наистина велика история, която България не е на 1300 години. България е много по-древна страна. Най-малкото 632 година, нали, има ясни писмени източници, които говорят, че Кубрат има една велика държава, стара велика България. Обаче от тия 1400 години, 700 години ние нямаме държавност. Нали, около 180 години сме под властта пак на източната Римска империя, около 480 сме под османско иго. И наистина е чудо, че ние сме се съхранили като етнос, като нация. И аз го давам на това, че в нас наистина има някаква особена сила. Особено периода на османското иго. Ти да оцелееш в тия обстоятелства, наистина говори много. И тук има за много герои от Възраждането, нали, разкази. Това, че българите са успели да се обединят, да изградят някаква система от образование, да са толкова трудолюбиви. Ние сега сме мързеливи. Предците ни не са били такива. Предците ни са били най-работното население в Османската империя. От сутрин до вечер. Турчина е бил воин, завоевател, господар. Цел ден брои там османлията по-точно, защото турците са също модерно понятие. Брои там броеницата и не работи. Българите са работили много и са имали много деца.
0: Жалко, всъщност, че
2: демографската сила е това, което възражда България. Аз тук имам за една баба Неделя. Баба Неделя Петкова в София има една улица. Тя е първата учителка в девичето училище в София. Тя имала 6 деца, жени се за един роднина на Апостола на свободата Левски от Караиванови, от този род. Ето в момента я виждат зрителите. 6 деца. Чел съм спомените на дъщеря й. Такава мъка, такъв недоимък да отглежда 6 деца. Мъжи умира от някаква болест. 6 деца отгледала и е преподавала български език основно. Като основно го е преподавала в днешна Северна Македония и в Солун. Тази жена прави едно дружество в Солун, което се казва Българска зора. Българска зора, защото Солун сега е гръцки град, а тогава е бил на една трета български град. Чисто демографски в него са живели много повече турци, евреи и българи, отколкото гърци. Тази жена шие знамето на... Когато тук избухва априлското въстание, в Македония избухва синхронно друго въстание. Да се чуди човек, защо ли македонците са надигнали, ако не са българи. Или трябва да приемем, че в Копривщица и в Панагюрище са македонци живели. По едно и също време избухва разловското въстание. Заедно с априлското въстание. То е жестоко потушено и тази жена е така един от инспираторите на това въстание и ми направи впечатление в спомените на дъщеря и че тя, когато ходила в Солун, и я срещат едни гъркомани. Тогава българите са разделени, както сега на русофили и русофоби, тогава са били разделени на привърженици на екзархията, на българската екзархия и привърженици на Константинополската патриаршия, където богослужението било на гръцки език. Люти вражди, убийства, дъщеря и се отровили на баба Неделя. И срещат я двама гъркомани и казват: майка ти е ушла у Солун да се е Бугария. Тя остава с това, че е села България. Бедно, бедно живее, в недоимък, но винаги е сеела българското. И ние трябва да взимаме пример от такива жени.
1: Или Везела икони също така,
2: да ги
1: нали, Росене?
2: Колко хора знаят уличката в София, Баба Неделя, на кого е кръстена. Та е една близо до НДК.
1: Везела икони, доколкото знам,
2: да,
1: и почетох в книгата
2: икони,
1: ти.
2: Да, това е припечелало.
1: И са искали да й направи икона за гърците, нали така?
2: Да, да,
1: но тя е отказала.
2: Отказала е, да.
0: Ето това
1: колко
0: е.
1: Колко сила
0: да
1: трябва да имаш,
0: България,
1: за да откажеш в една такава ситуация.
2: Като говорим за гърците, има една такава тема. Често ме питат, че аз казвам, че Византия е измислица. Ами понятието Византия, което присъства в нашата история и всеки го употребява, хитри като византийци, византийски номера ни правят, това е един научен термин, който е въведен за пръв път, мисля, че през 1557 година. Това е 104 години след падането на Константинопол. Значи няма Византия. Византия е научен термин. Има източна римска империя, като дори това е научен термин. Истинският термин, с който се наричала тая държава, с която България е друга рулова, воювала, тя е яла бой от нас, ние сме яли бой от нея, е Римска империя. Римска империя, Ромейска империя. Ромей значи римлянин. Царството на ромеите. И всъщност, когато Симеон се провъзгласява за император на българи и римляни, той така се провъзгласил. Симеон Велики така се провъзгласява. Император на българи и римляни. Те са казали, че той е самозванец, узурпатор. Сам е узурпирал титулата. Въпреки, че имаме един професор Георги Николов, който твърди, че той е абсолютно законно коронясан. Но неговия син, цар Петър, слабия цар Петър, както го наричаме, той се оженва за... Те са искали да ни окрутат тук, да не атакуваме постоянно Константинопол и дават дъщерята на ромейския римски император за негова жена, Ирина Лакапина. Тя е кръстена Ирина, защото Ирина значи мир. Ще има вечен мир вече с България. Той я взима и така кръвта на римските цезари потича в българската династия и България получава легитимното право да се нарича империя или царство. Това са тъждествени понятия. Когато хората казват царство, България да знаят, че това означава българска империя. Както има империя на Карл Велики, така има третата християнска империя в Европа е българската империя.
0: Засягаш още един много важен въпрос, като спомена преди малко гърците. За това, че светът знае повече за древните гърци, отколкото за древните траки. Защо?
2: Ами, значи първо трябва да удължим, да дадем дължимото на гърците, че те, да речеме, се освобождават много, много по-рано от нас и практически водят 9 години война за своята свобода. Нали? Гърция се освобождава 1825 година, 9 години война. Но в кое се корени гръцкия успех? Откъде идва и тяхното сегашно самочувствие? Аз смятам, че днес Гърция е доста по-уредена държава от България, въпреки всички трудности, които имаха и те с еврото, с кредити и така нататък. Гръцкият успех се дължи на това, че има един Евгений Българин, се казва, от остров Корфу, който най-вероятно, за да се нарече така, е от български происход, Евгений Българус, който е бащата на гръцкото национално възраждане. И той пръв издига тезата, че днешните гърци са наследници на древните елини, на Ромейската империя и те ще я възстановяват, че те са имперски народ, че Платон, Аристотел са техните предци, нали, Аякс, Хектор, Ахил, че те са техни наследници. И когато това прониква в западноевропейска среда, тук за тях идва да воюва лорд Байрон, един от най-великите поети. Когато той видял, гърците казал, бе, това ли са наследниците на древните елени, защото те са били като нас, овчари и рибари, нали, повечето рибари, но все пак е загинал за тях. И за гръцката свобода воюват и Англия, и Франция, и италианските републики, и Русия. Екатерина Велика, нейният проект за Балканите се е казал гръцкия проект. Ако е бил станал, България щеше да е част от Гърция. Това е истината. А ние, за съжаление, късно идва свободата при нас и всъщност за траките кой да говори. Изследванията на траките са от 20 век. А вече всичко за гърците е било навлязло в световната научна общественост. Голямата заслуга за въобще за интереса към траките всъщност е на Александър Фол и на Людмила Живкова. Това е истината. Той беше нейен съветник и така се роди тракологията. А всъщност траките наистина са били един много древен и много могъщ народ. И както пише Херодот, най-многобройният след индийците. И вероятно много народи са техни потомци днес, тъй като те са били много многобройни. Това е. Затова на нашата история бил наметнат един овчи ямурлук. Ние с гегите, докато в Западна Европа се е случило Ренесанса, индустриалната революция. Между другото, Византия, този термин, той не е създаден просто така за разкош.
0: Да.
2: Той е измислен абсолютно съзнателно и въведен, защото западният свят искал да омаловажи ролята на Източната Римска империя, защото и са искали да кажат, ние сме наследници на истинския Рим. Ние, империята на Карл Велики, от нея тръгва Свещената Римска империя, т.е. Германия, империята на Наполеон, Франция, те са казали, ние сме наследниците на Рим. А вие там сте някакви гръцко говорещи византийци, ориенталци, изостанали, западнали, бюрократични и така нататък. Друга наша беда в историята, тя нашата история е хваната като в Менгеме, че пък Русия, която наистина реално ни освободила, тя пък се опитала да изтрие спомена въобще за средновековна България, защото средновековната българска империя и царство е дала на Киевска Рус, за чието наследство спорят и Украина и Русия, кой точно да седи на Киевска Рус, вярата, писмото, буквичките, но и много от думичките. Малко от зрителите съзнават, че български и руски си приличат така, защото всички, почти всички абстрактни понятия в руски език са се родили на основата на старобългарски език. Защото те са получили богослужебните си книги на старобългарски и този език е проникнал в елита на Киевска Рус и те така са придобили, има много българизми там. 70% от абстрактните понятия в руски език са с старобългарски происход.
3: И казваме
2: църковнославянски. Аз го каза академик Николай Държавин, каза го академик Лихачов. Но те не го наричат старобългарски. Те му казват църковно-славянски или южно-славянски.
3: Защо?
2: Тоест ние сме фанати в едно менгеме между тези, които се карат помежду си. Западния свят и източния свят.
3: Защо, Росене, според теб все някой иска с гумичка да изтрие историята? Това, което казваш, че сме хванати като в менгеме и някой иска да преправя историята, но пък е хубаво, че с книги като твоята можем да помним, за да не забравяме.
2: Ами то... Да ви кажа, най-големият душманин на нашата история сме си
0: ние
2: българите. Ние пък много обичаме да се нагаждаме. Нали, ако отидем в центъра на София, днеска гледаме ни улици, в един период от българската история един от централните булеварди се е казал Адолф Хитлер. После се казваше Клемент Готвалд, който е така на чехословашките комунисти и лидера. Имало е улица Бенито Мусолини. Улица Пиротска се е казала Йосиф Броз Тито, за да се подмажем на нашите нови югославски братя. В моето детство тя се казваше Андрей Жданов. Андрей Жданов е секретаря на градската организация на КПСС на Ленинград. И носеше тук една улица, носеше неговото име. Тоест, ние българите хем имаме велика история, хем може би заради тежките удари в нея, как да кажа, сме се научили по някакъв начин да оцеляваме и да се нагаждаме и част от нас винаги са готови да излезат на Орохмос и да посрещнат със скитки новите освободители. Както Червената армия е посрещана със цветя, по същия начин 4 години, 3 години преди това сме посрещали немската армия също радушно и също с цветя.
0: Коя остава най-голямата ни болка от историята ни? Нещо, което е заседнало ето тук в гърлото и няма преглъщане.
2: Ами за мен най-голямата

0: Защото ние българите сме били особено способни това да се избиваме един други. Мога да дам такъв пример. Ето тук и в книгата има генерал Кръсто Златарев. Това е известен, че той командва български части по време на две победи, които ние сме пропиляли. По време на Балканската освободителна война той командва 29-ти ямболски полк, който пробива линията Чаталджа. Това е на няколко километра от Истанбул, от Цариград. Обаче става грешка, нашата артилерия го удря заедно с турската, с османската и полка е принуден да отстъпи. А ние сме били пробили линията. Не успяваме да разширим успеха. А по време на Първата световна война той командва воински части, които пък разгромяват френските части, които идват да спасяват Сърбия. Това е битката при Криволак. Едно грандиозно сражение. Французите въобще не са очаквали, че ще ядат такъв пердах. Почват да отстъпват към Солун и българската армия тръгва след тях към Солун. И тогава германците казват, спрете, Гърция пази неутралитет. Гръцката кралица е сестра на немския кайзер. Те, династиите, всичките, макар и да воюват помежду, всичките са рода, всичките са
1: роди. Умешали са се.
0: Изключително германци са били навсякъде. Дори и в Русия руските царе са германци по произход. И спират настъплението и така ние популяваме възможността да няма Южен фронт, да няма тригодишна войната. Той е Кръсто Златарев, толкова победи, толкова пъти загива в атентата 25-та година. В църквата Света Неделя. Един от великите ни композитори, той го има тук и на корицата, Александър Морфов, е един на пет мъж. Той е на всички маршове автор, които се сетите. Той е написал за половин час Изгрей зора на свободата, който за кратко е бил и химн на Македония по едно време. Изгрей зора на свободата. Той пък в атентата, той също военен герой в атентата, 25 години загива жена му, и той е свирил на флейта. Той е правил инструменти. Има един орфеин, който италианци са го произвеждали. Изобретява инструмент. Загива жена му в атентата, а пък на него му откъсната долната челюст. Той завинаги е обезобразен и никога повече не може да свири. И това са, да речем, да кажем, че това са загуби, които комунистите са нанесли. От друга страна пък Гео Милев, който е така герой на левицата, той също е военен герой. Поета Гео Милев, автор на Септември. Той е бил в разузнавателно отделение по време на Първата световна война и него един английски снаряд му откъсва половината глава буквално. Той затова ходи така с един перчем, за да не се вижда, че няма око. Него пък след атентата има една разузнавателна секция, РОС е казала, към щаба на армията. Тя е била от много така сурови офицери. Те са почнали да избиват комунистите и земеделците. Той е удушен с тел. Една телото за едно стихотворение. Той не е бил никога комунист, но е так. Телта от него останало само окото му, защото е било стъклено. Така че, каквото ние българите сме си сторили, това не ни го е сторил и никой от нашите
1: съседи. Колко трудно е да помним героите, всичко, което ни разказваш за тези хора. Колко трудно е да го помним и тази болка, че дори на някой от тях нямаме дори една малка уличка кръстена.
0: Ами факт е, факт е. И аз се питам, нали, ето вие сте млади хора, наистина, и мен ми е интересно дали пък на вас това ви е интересно. Всъщност, дали това вълнува въобще младите хора, които днес се борят, живеят в съвсем друг свят, свободни пътувания.
1: Еднакви ли са битките тогава, тази жертвоготовност и сега тази жертвоготовност, която искаш, дали е свобода или отива към свободията вече?
0: Ами, аз за себе си мога да говоря и за моето поколение. Ние на фона на нашите дядовци и прадядовци сме като лиглювци. За младото поколение...
2: Може да
0: се окажете и по-смели от нас. Ние сега около Коледа какъв ни е основният проблем? Айде, тая година ще ни изненада и еврото. Може да стане напечено, нали, януари и февруари. Не знам какво става с цените. Но, по принцип, аз, нали, детето ходи на детска. Как сега да направим така, че около Коледа така и Нова година да завъртиме, да пишеш някой болничен, нали, да имаш по-дълга отпуска, нещо да изшмекеруваш.
1: Да заобиколиш системата.
0: Да. Абе, в Гърция много дигнали цените, па и в Турция ги дигнаха. Нали, сеща, че това не са били проблеми на нашите дядовци. Нашите дядовци са ходили на екскурзия само като имало война. Смисъл, в кръга на шегата. Тогава са стигали до Бяло море. Днес... това е проблем според мен на цяла Европа. Нали, тя стана една такава самодоволна, пребогата и всяка забрави как е изковано това богатство.

0: Аз, за съжаление, смятам, че идват нелеки времена, не само за България. Айде, ние пак в Източна Европа имаме някакъв имунитет, защото ние все в криза си живееме. Аз като станаха промените, бях на 19 години и от тогава се мина 5-6 години и все нещо стане в страната ни. Все нещо...
1: Все през нещо да, трябва
0: дори
1: да
0: не знаем 3-6 години то преход свърши ли, не свърши ли. Аз това го давам често, често като пример. Аби извинявайте, цялата история на Наполеон Бонапарт, великия френски император, е в 19 години. На Третия Райх 12 години всичко се побира. Гай Юлий Цезар 5 години управлява. А ние 3-6 години не можем да решим преход ли е, не е ли преход.
1: Продължава ли преход, да не продължава?
0: Едни магистрали ги правим вече по-дълго, отколкото са направили египетските пирамиди.
2: А ние продължаваме с още истории от историята, само след няколко секунди се връщаме.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Продължаваме разговора с Росен Петров тук в студиото на Операция История за историите от, разбира се, които поставя фокус тук, Росен, е за героите и за паметта, която трябва да носим. Имаме ли тази памет за тези герои, които са влезли в книгата?
0: Аз в книгите се старая да разкажа не само за тези, които са широко известни, а и за тези, които са съвсем забравени. Има, да речем, едни доста трагични персонажи в нашата история, български офицери, за които почти нищо не се знае и те наистина са в такова тотално забвение. Например, има един капитан Борис Богданов. Той от село Мирково, там има един малък паметник, му сложиха. Той е бил в такава телеграфна рота, като го види човек на снимките, един на пет, излъскан, така малко като Виктор Дремсизов, с едни мустаци.
1: Само мустаците му
0: слабичък, да. На времето без мустаци
1: не може.
0: Трудно може да се види. И той, да речеме, служи по време на Първата световна война в Петрич. И там е имало един момент, когато са се опасявали, че гръцки части ще се завладеят Петрич. И той получава заповед да опожари града и да отстъпи заедно с населението. За да остави изпепелена земя, нали? Гърците някакво да завладяват. И той не изпълнява заповедта, за да спаси града, обаче пък понеже не е изпълнен заповедта, се самоубива. Защото е нарушил офицерската
1: защото
0: дума.
1: Защото не е изпълнил тази
0: да.
1: Заповед.
0: Но... И той е, там много си го тачат в този край, защото той все пак е пък спасил града. Има друг такъв случай, има един Никола Дренски, полковник. Той пък 1944 година, когато тук стават промените, тук е било тотален хаос. Малко като сега ситуацията. Ето това е Никола Дренски. Той е бил на един от полковете, които... Той е бил комендант на Охрид. В този период България администрирала Македония. И тук властта се сменя. Ние за един период сме във война с всички. Съветския съюз обявява война на нас, ние обявяваме на Германия, а междувременно сме във война и с Англия и Съединените щати. И до вчера съюзници с Германия, днес противници, те военните дори не са знаели, че ще обявим война. Малко от София идва решението бързо. Тогава не е имало интернет някъде да почитат. И немските части в Охрид, като разбират, че България му била война, блокират полка му и го обкръжават. Той освобождава войниците си от клетва, тръгва да се предава на немците и по пътя взима пистолета на адютанта и той се самоубива. Не е искал да се предаде. Въпреки, че всъщност немците са ни били до вчера съюзници. Той спокойно би могъл да мине на тяхна страна, да каже, ма как да си захрани живота, но честта му не го е позволила. Самоубил се. Един друг негов така съратник, Димитър Младенов, той пък има още по-тъжна съдба. Той също е полковник, Димитър Младенов, той е на една от пехотните дивизии. Той пък бързо реагира. Чува по радиото, че България обявила война на Германия, той също в Македония служи и веднага организира, атакуват немските части, обезоръжават ги. Казва, вече сме за война с Германия. До вчера са били съюзници, не са врагове на държавата. Обаче по той се оказва на пътя на... От Гърция тогава се изтегля една немска армия, група армия Е, се казва. 400 000 човека. И той се оказва на нейния път, води едни боеве, те успяват да пробият линията, но той пък успява да спаси дивизията и се оттегля към старите български предели. И тук новата власт, ОФЕ власт, нали, БКП и присъдружните партии, казват, ах, какъв герой, воюва с германците, дайте малко да го раздвижим, така пиар да направим. Дават му един орден за храброст, почва да ходи по събрания, така, така, велик герой, ето един царски офицер, пък воюва за нас. Минават няколко години, идва 47-ма година и му правят едно дело, има една организация, неутрален офицер се казва. Тя е считала, че офицерите не трябва да имат политически позиции, но след 9-ти това не е вървяло особено. И го пращат в Беляне и той на 51 години издъхва там. И бил е голям човек и адски странно, че 92-та година го реабилитираха, отмениха присъдата му и искаха да го произведат в чин генерал. И въпреки, че тогава на власт бяха такива основни демократични сили, нещо стана и не го произведоха в чин генерал. Човек, който умрел 51-та година.
2: Слушам те.
0: Тоест, ние сме някакси, как да кажа, много странно се отнасяме към миналото си.
2: Точно затова те слушам, Росене, и си мисля с какво тези мъже са били по-различни. Тук съм попаднал и на историята на Стефан Дунюв, героят на три държави. И на снимката в книгата ти дори е седнал без един крак. Тази жертвоготовност.
0: Стефан Дунюв е един много специфичен случай. Той е банатски българин. Това е първият полковник в българската история. Но той не е полковник от българската армия. Той е полковник от армията на Гарибалди. Значи той първо, той е банатски българин, първо участва в унгарската революция срещу австрийската империя, е бил съратник на Лайош Кошо. Той е командвал малък кавалерийски отряд, основно от българи и унгарци съставен, обаче австрийците побеждават, той бяга в Италия и става част от армията на Джузепе Гарибалди. И има една битка при Волтурно, която е много решаваща за изхода на войната на италианците с Австрийската империя. И тогава се ражда, така да кажем, италианската свобода. И той там губи кръка си. И в негова чест дори полка е наречена на негово име. Като полка на Стефан Дунюв. Между другото, негови паметни плочи има в Чипровци, мисля, че има в Румъния една негова улица, има в Унгария. Той е герой на три държави. Той никога не е идвал в България. България по това време под османска власт, но винаги е мечтал за България. Казал, аз нищо не направих за отечеството си. Този човек без крак се жени и има 6 деца. 6 деца. Просто по-корави са били хората тогава. Не само българите. Говоря, и други хората из цяла Европа са били по, така да кажа, свикнали на незгоди.
1: Но сме имали, Росена, и много силни българки, които ти поставяш тук и разказваш за тях в книгата, като Мария Колева, например, която 10 деца воюва на фронта.
0: Мария Колева, тя от Хасковско, тя почти е тотално неизвестна, въпреки че в Рим Хасково имаше една изложба посветена на нея. Мария Колева почва Балканската освободителна война и тя има 10 деца, както ти каза, трима от синовете и са мобилизирани. И тя тръгва с синовете си на фронт, иска да ги пази. Те са били в 10-ти родопски пехотен полк, обаче то на война е страшен хаос. Тогава 500 000 души навлизат в Тракия, срещу тях 500 000 османци. Представете си, това е една от най-големите войни между Френско-Пруската и Първата световна. Ние дори не можем да си представим какви колосални усилия изисква, чисто логистични. И тя се загубва и вместо да попадне в полка на синовете си, попада в Македоно-Одринското опълчение. И там я взимат за санитарка. И има си спомените на командира на една от дружините, мисля, че 10-та Прилепска, там е взета като доброволец.
2: Владимир Везенков.
0: Владимир Везенков, точно така. Той мисля, че от рода на баскетболиста Везенков. Константин Везенков е от неговия род. Това е лекарят, който дига на шипка в атака ранените. Той е от този род. Везенкови са от този род. И тя почва някаква покотелица там, тя фърля тия санитарите работи, взима една пушка и почва да стреля. И както там каза комедира, сипеше такива проклятия срещу врага, че не ми е удобно да ги спомена в рапорта. И тази жена става нещо като майка на Македоно-Одринското опълчение, защото тя е била над 50 години, ама тогава 50 години не е било като сега 50 години, защото жените по цял ден на полето и 10 деца родила, тя си е била, баба се е викали направо, сражава се и е била една от популярните личности в този, в този период.
2: И виж какво пише Везенков, какво казва за нея в това, което аз съм си извадил. Тръгнала да се бие с душманите, понеже ни се седяло у дома, защото от половината била повече мъж от мъжете. Излязла с куртката, да, с револвера на рамо и с пушката.
1: Е тази смелост, която днес я няма.
0: Такива са били хората, да. Такива са били хората в, как да кажа, трудното време ражда герой. Аз не бих искал днешното време да ражда герои, защото това означава, че живеем в много трудно време. Но ако може поне малко да имаме нещо от духа на тия старите българи, няма да е зле. Има една Елена Гранчарова. Тя е много известна в Горна Оряховица. В Горна Оряховица. А, ето виждаме. Ето я, като млада и като по-възрастна. Елена Гранчарова. Тя е била така свободолюбива жена. Жени се за един богат търновец, обаче нещо не се разбрали и тя си дига чукалата и се връща в Горна Оряховица. Това по това време не е било много
1: прието.
0: Обаче тя така и там се жени за, има един род известен, Гранчарови в Горна Оряховица, възрожденски. От този род е Сидер войвода. И там покрай този род тя става така основател на просветителската дейност в Горна Оряховица. Тогава е бил много богат град. Шия знамена за Априлското въстание. Обаче идва Априлското въстание. И тогава, условно, баши бозуци, орди, където видят богат български град, всеки се наточил да граби, да краде, да изнасилва, блокират Горна Оряховица. Мъже няма, защото всичко е избягало покрай въстанието, само жени. И тя с майка си отива, бие камбаната на църквата и повежда горнооряховските жени в Търново при Рилов паша. Защото все пак ние трябва да знаем, че има разлика между баши бозуците и редовния османски аскер. Те рядко са правили изстъпления, каквито са правили баши бозуците. И тя отива да се жалва на пашата да спаси града. Отива да го моли за помощ. Влиза, приема я. И там при пашата са попа. Тя някой път нашата църква е била близо до пашите. Нали, първенците на града. И нещо така разказва легендата, като градска легенда е това. Едно заптие е бутнало на земята. Каква си ти тук? Прошения ще правиш, въстания дигате. И тя става, има като му отлющил един шамар. И така, какво правиш, мога Елено, нали, заптие пред пашата удря? Тя казва, мене бият и аз ще бия. И Рилов паша, защото в османците има едно такова, че харесват сербест така хората. Нали, юнаклък, баба и тлък, както те казват. Толкова е харесал, че е бил подарил златен пръстен и спасил Горна Оряховица от изтъпление.
1: Ето тази смелост на тази жена.
0: Горна Оряховица тя е много популярна. Не смятам, че е популярна из България. Затова съм разказал нейната история. Друго е интересно. Тя си има синове. Единият става генерал, а другия полковник. Единият е от тези, които са атакували Одрина. Една трета бригада мисля, че е генерала, а другия е бил на пехотен полк. Тогава да си командир на пехотен полк е голяма работа. 5000 човека. И въпреки това, през Първата световна война, когато тук в тила настъпва глад, защото всичко отива за фронта, в Горна Оряховица има недостатък на хляб и пак тая вече възрастната баба, на колко години е била? Към 80. Пак тя повежда жените за хляб и за мир. И синовете, единия генерал, другия полковник. Не е да кажеш, тя би трябвало да е на страна на правителството. Не, повежда един антиправителствен протест. Тая жена, надявам се,
1: много
0: да не прозвучи провокативно.
1: Да.
0: Повежда един протест. И те като знаят, чия майки, каква е историята, има един Александър Потогеров генерал, който е бил шеф на продоволството и той отпуска хляб за града. И така тя хем защитава, веднъж града си спасява от опожаряване, веднъж осигурява хляб на жителите.
2: Това тогава какви са майките?
0: Впечатляваме тая борбеност, бе.
1: Веднъж
0: срещу османците, пък втори път и срещу нашите се надига. Била е такава
1: опака.
0: Опака, жена на място.
2: Тогава какви са били майките? Майките на героите, майките на българите, които са жертвоготовни. Към финала на книгата разказваше за майките на тези, които всички знаем. Васил Левски, Христо Ботев.
0: Ние всички ги знаем, но малко знаем за родините им. Затова съм обърнал
1: да, за тях знаем
0: внимание,
1: повече.
0: Защото
1: да.
0: Ботев, да речем, е, нали, той има трима братя. Боян Ботев на 19 години загива в Сръбско-българската война. На Сливница. Брат на Христо Ботев. Кирил Ботев, той единствено има така по-щастлива съдба, макар че той е четник при брат си, участник в войните. Той става генерал-лейтенант и е бил адютант на Фердинанд. Той е живял на... Всъщност той отглежда майката. Аз затова ми направи впечатление, че всъщност аз съм кръстил тази глава, що е то майка България. Съм разказал за майката на Левски, за майката на Ботев и за майката на Бенковски. Еми и трите имат много тежки съдби. Нали...
1: Приличат на... ли си по нещо
0: да,
1: тези майки?
0: Като под индиго са извадени. Значи ранен брак, съпрузите им загиват, кой от болест, нали, на Левски бащата умира от болест. Тя трябва да отгледа майка му децата сами. На Ботев е същата история, на Бенковски е същата история. Умират от болест, сами си гледат децата и после си загубват също синовете.
2: Погребат също, децата си.
0: Погребат децата си. Като, нали, да речем на майката на Левски, тя пак Яна, сестра му, има деца. Защото брат на Левски също е опълченец. Той пък след свободата не са му намерили работа. Ако знаете какви жалостиви писма пише, да му намерят работа, бе.
1: Иска
0: той
1: работа.
0: В Немотия умрял, да. Брат на Левски. На Ботев, Кирил Ботев така има щастлива съдба. Сравнително той е отгледал Иванка Ботева, майката. Другия брат пък, Стефан Ботев, той е също с директор на Пловдивската библиотека. Той е бил също голяма работа. На Левски един от братите основател на БАН. Да. Той е от първите дръжите на книжовното дружество.
1: Едва ли много хора знаят.
0: И той покомира от туберкулоза. А на Бенковски особено тъжна съдбата на майката, защото тя имала 10 деца, от които 3 или 4 оцеляват. Баща му е бил търговец на Бенковски. Също той се казва Гаврил Хлътев. Бенковски е взето от един полски паспорт. Тогава много поляци са бягали в Османската империя, защото са ги е гонила Руската империя и той взима името на един полски революционер Бенковски. Затова има тая фамилия, с която е популярен. Иначе Гаврил Хлътев, тя е Нона Хлътева. На нея се и викали Груевица, тъй като мъжа ѝ се е казвал Груев. И тя, Бенковски, е бил много такъв приключенски тип, да го кажем така. Авантюрист в някакъв смисъл. Гениален практик на революцията. Значи, практически това е душата на априлското въстание. Тя дори не го е видяла преди смъртта му, защото той идва в Копривщица. Те са освободени за кратко. Обаче там по линия на безопасност, да не се разбере кои са му роднините, тя само му носи дрехи, дори не го е зърнала, нито той е видял. Има ясни спомени на Махил Маджаро за това. Тя дори не е видяла сина си преди да загине. И остави това, като е загинал. После пък много от жителите почват да опрекват, защото градовете са разсипани, така, това синът ти го направи. Нали? Той направи тая кръва в баня. Тоест, те не са оценили това, че е дошла свободата, са говорили за това, че са загубили имоти, къщи и тя, той е упрек, дълго го е понясал. И за мен това е майка България. Тие с черните чембери погребали деца, те са ни такива тъжни жени ни гледат от старите снимки. Де да знам. Дължим и много. Също всеки има такъв в своя род, само че ние не ги знаем. Аз имах една баба Сава. Това е прабаба ми по майчина линия. Баба Сава, тя са ни черни чимбери. Тя два пъти се е женила. Жени се за един мъж, загива в балканската жена. Война.
1: Да.
0: Жени се за втори, Първата стона война. И аз имах един дядо ми, нали, имаше полубрат, но бяха много близки, от различни бащи, двамата загинали във войните. И тя после никога не се беше, след това не се е омъжвала. Това става 40-те години, нали. Аз се помня, аз бях 5 годишен, помня. Тя много дълго време живя. И тя, да речем, пък едното и дете, един Станимир, на него е кръстена майка ми, Той пък 42-та година е убит от офицери, защото се смятали, че помага на партизаните. И без съд и присъда, там имало следствие, той в Царство България си имало сериозна система, разследвали са кой го бил, не са открили, но както и да е, идва новата власт и иска да й дадат пенсия. Имаш тогава антифашистки. И аз съм запомнил, че тя казва, аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. И отказва да взима пенсия, защото казва, аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. Тя беше една най-обикновена селска жена в едно село, дето сега са 45 човека, сред овцете там. Има един, тук съм разказал, Цанко Митов, мисля, че се казва, той е последният оцелял Ботев четник. Него пък царя много го е харесал. Той е бил толкова беден, като тръгва за Ботевата чета, че не е имал цървули. Цървули са му дали назаем. При сметка за какъв човек става дума. И после, след разгрома, се заселва в Павел баня, там на генералните бани. И Борис III много го е харесал. Защото той е един съсухрен старец, такъв изпит с калпака, Ботевия, нали? И решил да му даде имот в София. Това е много актуално. Сега, нали, всички имоти искаме. И той е отказал имот. Казал, не ми трябва имот. Аз пенсията ми стига.
1: Какви хора е имал?
0: Какви хора? Само... Това сега, като го погледнеш от днешна гледна точка, кой ще откаже имот на попа на София?
1: Да.
0: А той е казал, не ми трябва имот. Стига ми това, което имам. Чудомир, който е от Казанлък.
2: Точно така.
0: Ти си от Казанлък. Ти си от Ботевград. Мога да разкажа един голям ботевградски герой. Та той, Чудомир, в спомени си има за този човек. Как гледал там на минералните бани, как се събират едни госпожи по-бански, нали, полуголи, тогава. И той гледал така богатия живот и си задал въпроса, що ще днес? Що? Той си мислил за войводата Ботев и какво прави в днешния свят? И така си отишъл с Ботевия калпак на
1: главата. И това ме кара сега да се замисля, Росене, какво ще продължи да ни запазва като народ през следващите векове?
0: Ами, не знам да ви кажа. В смисъл, много труден въпрос. Просто трябва да предаваме този спомен за нашите предци на тези, които идват след нас. Стинали си от Ботевград, Орхание, както се е казало на времето.
1: Орхание, точно така. Старото име на Ботевград.
0: Значи, от Ботевград, ти знаеш, центъра има паметник, една плоча, много хубав паметник. Да. Между другото на Стамен Панчев. Стамен Панчев е... как да кажа, може би за мен е един от най-големите герои раждани в Ботевград. Той учи в Кюстендилската педагогическа гимназия, следва философия, педагогика, Софийския университет, става учител, преподава там във вашия край. Е бил много добър поет, обаче стиховете са му малко, как да кажа, черни, защото той е предчувствал като че ли ще загине. И той отива в Балканската освободителна война да се сражава. А има син на 3 години. И там го раняват, 3 пъти го раняват. И той на смъртния си одър буквално пише стихотворението «Сине мой». И аз тук имам една снимка на сина му, той с една пушка. Той е съвсем детенце такова малко. Ей тук.
1: Това е сина му.
0: Сина на Стамен Панчев. Той после много пише за баща си. И виждате, че снимката е, тя е като прегъната.
1: Да.
0: Тя е прегъната, защото Стамен Панчев, ето го Стамен Панчев, той е сгъвал в ръката си...
1: Държал е,
0: когато е умирал. И въпреки това той пише следното стихотворение, ще почита само края му. Това е, може би, най-популярното стихотворение по времето на царство България. Не, се е позабравено. И финала му е следния. Сине мой, надежда скъпа моя, радост грижи в радостта, може би последен ден е тоя, в който вижда своя ти баща. Аз отивам, за да се не върна. Дълг отечествен зове ме в бой. Дай да те целуна и прегърна. Може би засетню, сине мой. Виждате за какви хора става дума. Това го пише на смъртния си одър. Той това стихотворение го е... Твоя съгражданин го е подписал с кръвта си. А не просто... Аз съм патриот и се татуирам Левски и Ботев на прасците, нали, каквито днеска има. Това не е патриотизъм. Патриотизъм е това. И тук аз не го чета цялото. Бъди добър гражданин. Какви са посланията му? Той загива бъди добър гражданин. Нали? Кой днеска това ще го каже?
2: Има един, към държавата.
0: Има един опълченец Иван Беев Поборников и за него съм разказвал, един достолепен старец, той 102 години е живял. Той воюва и в руско-турската война, той е от Одинска Тракия. И опълченец, покрит с орден, и той след освобождението става разсилен. Това е най-ниската длъжност. Разсилен. А носи там писма, вода. Почва междусъюзническата война. Пръв доброволец. Ми той може да каже, ми тая новата власт на мен не ми харесва. Аз съм разсилен. А някои са станали генерали, офицери, а той никакъв не е станал. Разсилен. Най-нищата длъжност в общината. И въпреки това отива и се сражава. Но 80 години воюва в Балканската война. Такива хора днес, де да знам.
1: И не се раждат вече такива хора.
0: Да, има един Владимир Пеев, също поет. Аз му намерих в списание Отечество, негово есе «Родна земя» се казва, то според мен не е издавано. Ако го прочетете това есе, то е просто, де да знам, всякакъв древногръцки епос бледнее до него. Гледайте какво пише. О, родна земя, ти си плът от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. И когато зазвънят сабите и затръбят тръбите, душата ми трепери, унесена в любовта по тебе. И като огромна птица простира крилете си на твоите скръбни поля, за да те пази от зла гибел. А когато в бурята на победните викове на моите братя се дави бесът на враговете ти, аз искам да имам милиони сърца и всяко сърце да бъде нож. О, родна земя, ти си плътта на моите деди и тяхната кръв. Ти си плът от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. О, родна земя. И сега някой ще кажат патетично какви ги е писал, какви ги е писал, ама след като го написал, загива в атаката на Тутракан. Тия хора с кръв са подписали творчество си. Нека от мен е тук написал някаква книжка, нали?
1: Не е по-малък и този твой труд. Обаче,
0: не,
1: отиваме...
0: говоря, че съвсем друго е. Нали? Ясно, тия книги аз осъзнавам, че някой, нали, виждам по събиранията какви хора идват. Нали? Човек, който, как да кажа, се чуди дали даде 20 лева за книжка или даде 20 лева за да нахрани децата си. Повечето са такива.
1: Да, за съжаление, стигаме до там, обаче...
0: И на фона на това... Съжалявам, но ние не сме като тях.
1: Стигаме до финала на нашия разговор. Не ни стига времето за толкова истории от историите, разбира се, които ти си разказал. Обаче, как да сеем България?
0: Как да сеем България? Ами айде, за финал ще почета още нещо, защото все пак има далеч по-талантливи хора от мен. Има един Петър Дървингов се казва. Голям герой. Воевода, военен деец на Македонското опълчение, така един от организаторите, историк, писател, член, кореспондент на БАН и какво ли още не. Петър Дървингов. Почти тотално забравен. Та той в една реч на 11 ноември 1934 година в София казва следното. Родината не е само долини и планини, градове и села, полете и ниви. Не е само поколенията, които виждаме около нас. Родината е нещо духовно. Тя е минало, настояще и пред нея стои бъдеще. И в този ход от онова, което е било, към онова, което е и онова, което ще бъде, волята на един народ да живее и нравствената мощ, която от тая воля проистича, се явява най-мощната сила, която твори щастливите му или злочестите му страници от историята. Един народ е толкова по-мощен и честит, колкото по-грижливо познава себе си, своя происход, минало, родина и закони, що господстват над неговата съдба. Културата на един народ не е въпрос на съществуване, а е въпрос на оцеляване. Петър Дървингов.
1: Няма по-добър финал от това.
2: Да помним, да не забравяме. И както е твоето предаване, Росене, операция История, нещата, които ни правят българи, за нас беше чест и удоволствие.
0: Аз ви благодаря.
1: Благодарим, че бяхме тук.
0: Че изтърпяхте гост като мене.
1: Не, за нас беше удоволствие.
0: И бяхте толкова добри с вашите въпроси.
1: Благодарим ти.
2: Операция История продължава.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: уважаеми зрители, преди да започне тяхната история, искам да благодаря на Мария и Виктор, или Вито, както го наричаме тук всички, за това, че имаха търпението да задават въпроси на човек като мен. Благодаря и на вас за огромни интерес към моите книжки. Наистина това значи много за мен. Надявам се скоро да има нови тиражи, че тия малко се поизчерпаха. А сега пристъпяме към една от най-важните теми за един човек. За човека на днешното време. За добро или лошо в очакване на еврото ще говорим за историята на банковото дело по нашите земи и дали нашите банки са спасители или, както някои твърдат, изедници. И така, при мен е големия специалист по финанси и финансова история, авторът на поредицата «Силата на парите», доцент Йосиф Аврамов. Добре дошъл, господин Аврамов.
4: Благодаря ви, господин Петров. Аз след вашето увлекателно представяне най-вероятно ще бъде малко по-скучен за зрителите, но ще
0: скучен,
4: се опитам,
0: ще се опитам да им бъда полезен.
4: Да. Това е по-важно.
0: Да.
4: И посвещавам днешното предаване на моите колеги, финансисти и банкери, които имаха наскоро празник. Той минава обикновено незабелязано.
0: 6 декември.
4: Да. Повече се знае като празник на моряците и рибарите и на град Бургас. Но и банкерите празнуваме и ние сме хора.
0: Ето вие, ако не празнувате, кой да празнува?
4: Така че при всички случаи аз ще се спра накратко за най-старата история на банките. Няма да стигам до съвременните банки в Уолл Стрит, но ще стигна до Лондонското Сити.
0: Добре. Пак. Кога започва банковото дело, ако говорим общо, като човешка история? Кой пръв се е сетил да взима пари и да ги дава под лихва?
4: Това е станало още при древните египтяни, които са вземали пари много интересно от храмовете. Жреците на храмовете са били и заемодатели. Трудно е да си каже банкер и по-скоро лихвар.
0: Да.
4: Малко по-късно в държавата на Птолемеите, това е една елинистическа държава, останала в Александрия след Александър Велики, е направена някаква държавна банкоподобна институция. В Древна Гърция сарафите, тези, които са обменяли пари, на едни съндъчета, които са се наричали трапези. У нас трапеза е нещо съвсем друго.
0: Да, да.
4: А тогава те са се наричали трапезити, а с същата дейност в Древен Рим агенти. Те са изпълнявали същите функции като трапезитите.
0: Банка оттам ли идва като термин? От масата?
4: От банк. Италия и да. В Гърция обаче трапеза е банка.
0: Да.
4: Но в Италия е банка и италианска дума. Но да минем в средновековието. И най-вероятно у нас няма във втората, а и в първата българска държава история на банковото дело. Взимали са пари най-вероятно и от венецианците, нашите търговци, занаечи, земеделци и прочие, и от византийците или източната Римска империя. Да. Тъй като в Византия или в Източната Римска империя имало някакви банкоподобни институции.
0: А кога за пръв път има реална банка по българските земи? Такава, каквато не е спознана.
4: Реална банка по българските земи, първата е Българска народна банка, 1879 година.
0: През Османско не е ли имало банка?
4: Имало е Отоманска банка, да, която е била със седалище Цариград или Истанбул. Българските земи под егидата на сравнително прогресивния дунавски валия паша, Митхат паша, са възникнали много общо полезни каси, които са изпълнявали роля, но преди всичко за дребните земеделци.
0: А може ли човек да иде и да вземе кредит като днес? Или тогава това е било
4: сложно? Е било от две банкоподобни институции. Едната е възникнала във Варна, която се е занимавала с, и с, най-вече с морската търговия, кредитирането, а другата е възникнала в Плевен и е продължила и след освобождението. Възникването е 1876 година, годината на Априлското въстание. Но да кажем още нещо. Имало е много добре развит търговски кредит. Взимали са заеми от различни търговци. Да не забравяме, че по време на Османската империя българските земи са били най-развитата част в Османската империя. И някои от търговците, а и индустриалците са давали кредит. Аз имам, може би, късмета, че по линия на моята майка и по линия на моя баща имам някакъв банкерски происход.
0: Доколкото знам, дядото е имал банка.
4: Момент, че стигнем до прадядото по линия на баща ми. Да. Но прадядото на баба по линия на майка ми, след неговата смърт около освобождението от турско робство, неговите синове, те са били 5 или 6, са си разделили по 50-60 хиляди гроша. Значи той е имал капитал около 300 хиляди гроша и ги е раздавал под формата на кредит с банков документ, запис на заповед. Това е вид полица, да, която и сега си използва.
0: А това много пари ли е 300 хиляди гроша?
4: Доста пари. Да. А Варлинската търговска полубанка, бих казал, е раздала кредити за 276 хиляди гроша. Да. Той е раздал за 300 хиляди, като дейността му е била преди всичко търговия. Имала е магазини, доста земи, питейни заведения, кръчми на нещо.
0: Да задам българския въпрос. Но нещо остана ли от това чудо?
4: Нищо не е останало. Нищо не е останало.
0: Няма да казвам адрес.
4: Няма. Един от правнуците му имал воденица, обаче гледам, че и нея са развалили сега в последните 36 години на преход.
0: Не, така, защото че на село като правят ремонти по къщите и като бутаме някой зид, вика, е, дано излезе някоя гарне тук, ама нищо не излиза. Гарне са жълтици, имам предвид.
4: Да, но за съжаление нищо не е останало. Той все пак е станал хаджия и всичките му правнуци се водят хаджи Павлови и така нататък. И ще разкажа как е стигнал до Ярусалим и как се е върнал. На баба хаджийка е окачил 10-12 няни за спендари. Това са жълтици. И когато са били пресрещнати от Кърджали и Далии, откачвали са един или два наниза и са се откупували. По този начин са стигнали, без косъм да падне от главата им, от Пирдоп до Ярусалим и обратно, което за онова време е било доста трудна работа. Да минем обаче към годините след освобождението. Първата частна българска банка е Гирдап.
0: Как?
4: Тя е Гирдап. Известна е доста, даже има една книга на една моя колежка за нея. Но тази банка, понеже се обвързала с политиката на Народно-либералната партия, по времето на Стамбулийски, на следващото правителство на Александър Цанков, е фалирала 25-та година. Не. Затворена е де-факто 22-та, когато е бил премиер Стамбулийски, фалирала е 25-та година. Тя не е била никак малка. Но банкерите трябва да стоят далеч от политиката. Това е извода от банка Гирдап. Верно е, че още един голям банкер, а именно Атанас Буров, е бил на няколко пъти министър.
0: Той и 6
4: години и половина.
0: Беше.
4: Да, на търговска банка, българска търговска банка. Там е имало и френски капитали, но основно там е бил банкер неговия брат Иван Буров. А Атанас Буров си е гледал политиката, но и аз бих казал нещо героично. Той е бил подпредседател на Народното събрание 2012 година. Оставя кариерата си и отива на фронт.
0: Да, доброволец.
4: И се връща като герой с орден.
0: Той е ранен.
4: И ранен при това. Не много тежко, разбира се. Но на Буров се дължи сключването на двата заема, с което увреждаме бежанците. Тук е имало няколко стотин хиляди бежанци и доста добри дела в банковата и в финансова област.
0: Аз съм си задавал това въпрос. Как въобще сме се справили с тази бежанска вълна?
4: Много трудно. В момента, ако ни настигне нещо подобно, дори да ни помага всички страни от Европейския съюз, няма да можем да
0: се
4: справим.
0: Към 1 600 000
4: там някъде. Там някъде. Като по времето
0: говоря,
4: на
0: българи,
4: Буров,
0: бягащи от
4: имало един много добър министър Тракия на финансите, Владимир Молов. И той е сключил известната спогодба Моловка-Фандарис.
0: За разменяване
4: на население.
0: И докато
4: бежанците от Гърция са взели по нещо, не изцяло, но все пак може би към 60-70, дори 80%, тези от Османска Турция нищо не са взели. И до сега, когато има едно тракийско дружество Тракия, се мъчи нещо да вземе, но след 100 години е ясно, че вероятността да вземем нещо не е голяма. Но, независимо, че Буров е бил втория човек в правителството на Андрей Ляпчев, той се опитал БНБ да направи акционерно дружество. И разбира се, той да участва. Не с основния капитал, но да има участие в Българска народна банка. Владимир Молов, министър на финансите, и Андрей Ляпчев категорично са отказали да емисионната банка да бъде акционерно дружество и да има и други функции. Независимо, че БНБ се образувала и като емисионна, и като търговска банка, и до 28-ма година дори е раздавала кредити, а до 25-6-та е приемала и влог.
0: А един такъв въпрос, особено из интернет, когато се пише за това време, се казва най-богатия българин, еди кой си, пък после някой друг е най-богат. Доколко тия хора са били реално богати? Ако говорим за Палавеев, за Димитър Ценов, този в Шиштов, когото тачат, за братя Георгиеви, доколко тяхното богатство е съизмеримо с днешните богати хора?
4: Горе-долу няколкото от сегашните най-богати хора е било равнопоставено. Към тези бих прибавил Губиделников, който също е бил в търговска банка, един от основните акционери и известно време председател на управителния съвет. И още няколко, много богати са били няколко от габровските индустриалци.
0: Да.
4: Семов.
0: Семов, да.
4: Да.
0: Пенчо
4: Семов, той е направил изключителни благотворителни дела и със сигурност работниците от неговата фабрика, които са имали детска градина и училище, а и дом за възрастни хора е направил, са живяли доста по-добре и от сегашните работници, да не говорим от тези по времето на планово централизираното
0: стопанство. Имате ли чувство, че тогава сте богати хора са били по-обществено ангажирани?
4: Абсолютно сте прав. Може би трябва да употребим израза народен капитализъм. Те са произлязли от народа. Тук не е имало аристокрация, както в Франция, Нидерландия, Италия, Германия и прочие. И те са мислили и за своите съселяни, и за своите съграждани много повече. А БНБ в началото си, когато е била търговска банка, е помагала на културата, на науката. Например, във Видин, аз ще спомена няколко думи за банките във Видин, театъра е основан през 1890 година. Само 12 години след освобождението от турско робство, като БНБ е приела за залог едно доста малко имущество от няколко богати видинчани и на практика е подарила театъра на общината във Видин. А и още по-съществено е направена една доста голяма дига, за да спаси на няколко пъти града от наводнение, но не го е спасила 42 година, аз ще разкажа малко по-късно. Но да минем към другите български банки, до Втората световна война. Генерал банк е била много голяма банка. Тя е имала австрийски капитали, след това се е сляла с Франко-българската банка. И много интересно, че тази банка не е национализирана, както останалите през 1947 година, месец декември.
0: А това вече наистина е странно.
4: Изкупена е.
0: Да.
4: Все пак Франция става победител във Втората световна война. Нищо, че е била разделена на две. Едната е била сателитна държава на маршал Петен, другата е окупирана от германците, но съюзник ни е била все пак. И тогавашното наше правителство е решило да изкупи Франко-българската банка. Доста добре обещетила собствениците. Имало е англо-чехословашка банка, доста богата. И една от най-големите банки е била кредитна банка. Тя е била с капитал на най-голямата тогава банка и доскоро в Германия Deutsche Bank. Тя наистина е била много голяма. Тя е правила износа на български стоки за Германия. Един доста неравноправен износ. Да. Но ние както не може да си вземем парите от Турция за бежанците, така не може да си вземем парите от Германия за клиринга, който вероятно сме кредитирали Германия с милиарди. Колко точно са, никой не е изчислявал.
0: Понеже
4: след
0: нас са новините и наближава финала нашия разговор, разкажете за Видин. Искате за Видин да разкажете за банките?
4: Във Видин, независимо, че във Видин не е от най-големите индустриални градове, но там е имало тютюнова индустрия. Там и в Хармани Буров и Губидалников са направили не филиал на Българска търговска банка, а клон. Видинска търговска банка. Имало е една банка Богатство, частна банка. Имало е една еврейска банка, която се е казвала Геула. Геула. И една много малка банка, поне аз говоря по спомени на моя дядо. Добре си спомням какво ми е разказал. Той почина на 91 година, когато аз бях на 31. И в общи линии, по-точно на 28, в общи линии, добре си спомням неговите разкази за прадядо ми, който е имал малка търговска банка. След 23-та година, януари и февруари, той я продава. И то защо? Неговото банково разузнаване, то е било доста по-добро от сегашния ДАНС и сегашното ни разузнаване, дето все още не ми е много ясно какво прави. Независимо, че там отиде финансовото разузнаване, докато беше в Министерство на финансите, знам какво правеше. Сега вече малко е тера инкогнита, както казват географите. И Стамбулийски е решил, за да спечели изборите. И той ги е спечелил с 90% април 23-та година да опрости всички заеми на селените, на земеделските стопани.
0: Ако някой сега дигне такава, ако кауза, някой ще спечели с 110%.
4: Със сигурно ще спечели изборите, но това е невъзможно. Абсурдно е. И той купува магазини в Видин и в Яфо. Това е предградие, т.е. намира се в центъра на Тел Авив и едно предградие Петах Тиква. Малките деца взима със себе си, отива 30-та година в Израел. Големите остават дядо ми и сестра му във Видин. Но, забележете, аз съм завършил финанси преди 10 ноември. И никой не ми казваше защо трябва да завърша финанси. Баща ми беше виш магистрат на много високо ниво.
0: Да.
4: Но не ми даде да следвам право, каза ми, ще следваш финанси. И научих едва след 10 ноември, че съм внук на банкер. Нямам като вас работническо-селски происход.
0: Така е.
4: Да. А и по линия на майка, нищо, че по линия на майка съм българин. Аз винаги твърда това нещо. че съм българин. И това беше по-лошо, отколкото да е бил прадядо ти полицай, със сигурност. Така че малко ми беше странно, но ми бяха много интересни финансите. И затова това е второ издание на Силата на парите. Това е 24-та ми книга. А края на януари ще представиме и как сме стигнали до еврото. Добре. 25-та ни книга.
0: Като финален да. Въпрос, как да гледат българите на финансовите институции? Ни гледат на тях като спасител. Когато ти трябват пари, са спасител. Когато трябва да ги връщаш, вече стават изетик.
4: Аз си позволих, може би защото моята майка е литератор.
0: Да.
4: Завършила е българска филология, да направя памфлет за парите. И определих, че банките са храмове за парите на бизнеса, а Министерство на финансите са храмове за парите на публичния сектор. Това са министерства, комисии, агенции и общини.
0: Да.
4: И гледат, едва ли не ги обожествяват, защото той отива един закъсал бизнесмен в банката и гледа на него като наместник банкера, все едно е наместник на Всевишния.
0: Да.
4: А хората, за съжаление, обичат да вземат пари, не обичат много да връщат, но независимо от всичко, в България има малко лоши кредити, сравнително малко сравнение с други страни. И нека името на банкера да не е символ на някакъв едва ли не изедник и така нататък, както пишеше в моите учебници по социалистически финанси. А пишеше и нещо друго, което е абсолютно вярно, че банковото дело и банковата система е кръвоносната система на икономиката. Това е абсолютно вярно.
0: Добре.
4: Парите навсякъде.
0: Добре, господин Аврамов. Се радвам скоро да се видим пак през новата година. Тогава ще може да коментираме какво се е случило с еврото по нашите.
4: Разбира се, в момента е много рано да се коментира.
0: Добре.
4: И още веднъж ще посоча, че тази инфлация няма нищо общо с еврото.
0: Добре.
4: Вече до година ще видим, но мисля, че както в другите страни от Източна Европа и у нас инфлацията ще бъде нищо общо.
0: Добре. Адано.
4: Пожелавам на зрителите на телевизия България On Air весели празници, да сме живи и здрави до следващата 2026 година.
0: Добре, и аз се присъединявам към вашето пожелание. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

днес в колела. Пагани, Кьонигзек, Бугати – най-скъпите коли, внесени в България през тази година. Защо един болт на Пагани струва повече от чисто ново Порше? Съдебно решение позволява на правителствата да забранят най-ценната функция на Waze. Инциденти. Ето какво става, когато тир загуби колелото си. Непознатата Гърция. Вълшебствата на Пелопонес. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

България се очертава като един от най-силните пазари на свръхлуксозни автомобили в Европа, показва традиционната справка на AutoMedia.bg за новите регистрации в МВР. За първите 7 месеца на годината у нас са регистрирани 133 автомобила от модели с стартова цена над 4 милион евро. А само през юли българският автопарк е попълнен с нови 4 хиперавтомобила, струващи над 3 милиона евро всеки. Става дума за коли от изключително лимитирани серии като Кьонигзек и Еско, 2 броя, Пагани Утопия и Римац Невера. Ето 10-те най-скъпи нови коли, внесени в България през 2026 година. Rolls-Royce Black Badge Cullinan. Black Badge не е точно тунинг поделение, както при останалите луксозни марки. В Rolls-Royce го наричат свое alter ego, алтернативен подход, който е насочен към по-различни и по-млади клиенти. Cullinan продължава да се радва на най-голям интерес от моделите на британската марка в България. От началото на годината са регистрирани 4 бройки Black Badge и още 4 обикновени Cullinan. Aston Martin Vanquish. След доста дълга пауза, флагманът на Aston се завърна с трето поколение миналата година. Той идва с 5,2 литров V12 с Twin Turbo, 835 коня максимална мощност и 3,3 секунди от 0 до 100 км в час. Lamborghini Revuelto. Новият флагман на Lamborghini, дошъл да замени Aventador, е вече плъгин хибрид, но без да се отказва от фантастичния 6,5 литров атмосферен V12. Трите електромотора само му помагат за общата комбинирана мощност от 1115 конски сили и за ускорението от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди. Максималната скорост е над 350 км в час. За 7 месеца през 2026 в България са регистрирани цели 6 броя Revuelto. Rolls-Royce Phantom Extended. Вече 101 години откакто произвежда Phantom, Rolls-Royce го нарича най-добрата кола в света и дори конкурентите не са оспорили това определение. А версията Extended Wheelbase, удължена с 22 см до почти 6 метра дължина, е върхът на гамата. Тук под капака е 6,75 литровия V12 на Rolls-Royce 570 конски сили, но целта не е бързина или ускорение. Целта е придвижването да става без дори по-мен от усилие. Естествено, при Rolls-Royce няма ценова листа. Сумата от 600 000 евро е възможният минимум, за който може да се купи тази кола. Но нито един клиент не си е поръчал Phantom без да го индивидуализира. Ferrari SF90XX Stradale. Ferrari произведе лимитираната версия XX само в 799 бройки, две от които са регистрирани в България през 2026. Стартовата цена за Германия с включени данъци бе около 916 000 евро, но всъщност цялата производствена серия бе разпродадена авансово и днес цените втора ръка са осезаемо по-високи. SF90XX Stradale разполага с 1030 конски сили от хибридната си система, ускоряват 0 до 100 км в час за 2,3 секунди и от 0 до 200 км в час за 6,5 секунди. Mercedes AMG Pure Speed. Първият лимитиран модел от свръхексклюзивната гама Mythos на Mercedes. Производството е ограничено на 250 екземпляра. Двигателят е 4 литров V8 с Twin Turbo, развиващ 585 конски сили и 800 Нм въртящ момент. Ускорението от място до 100 км в час става за 3,6 секунди. Максималната скорост е 315 км в час. Rimac Nevera. Хърватският хиперавтомобил е с електрическо задвижване с 1914 конски сили за стандартната версия и 2017 коня за Nevera R. Обикновено електромобилите имат ограничение на максималната скорост, но не и този. Тук спокойно можете да постигнете над 400 км в час. Производството е ограничено до само 150 бройки. Pagani Utopia.
Последният шедьовър на Орацио Пагани се задвижва от средно разположен 6-литров V12 от AMG, който развива 864 конски сили и умопомрачителните 1100 Нм максимален въртящ момент. Корпусът е изработен от въглероден композит и титан. Производството на купе версията е ограничено само до 99 екземпляра, един от които е регистриран в България тази година.

Koenigsegg Jesko. България се очертава изненадващо силен пазар за Koenigsegg, като си има предвид с какви лимитирани бройки оперира шведският производител на хиперавтомобили. M-Car Premium, българското представителство на марката, има права за още 15 пазара в региона, но тук говорим за цели две бройки от хиперколата Jesko, регистрирани за ползване от нас тази година. И двата варианта на Jesko, Attack и Absolute, са разпродадени дълго преди производството им да започне. Koenigsegg ограничава серията до само 125 автомобила. Поне 4 от тях вече са в България. Bugatti W16 Mistral. Една от 99-те бройки на хиперавтомобила, с който Bugatti каза последно с бого на митичния W16 двигател, е регистрирана в България тази година от собственика на транспортната компания Biomet. В Mistral 8-литровият агрегат с 4 турбокомпресора развива 1600 конски сили. Моделът държи световния рекорд за най-бърз родстър с постигнатата скорост от 453,91 км в час.

Защо автомобили като Пагани струват милиони евро? Освен екзотичния дизайн и двигателите с колосална мощност, има и други причини хиперколите да са толкова скъпи, показа репортаж на известния влогър Мат Лоцен от фабриката на марката в Италия. Най-куриозният фактор, скрит от Пагани, е, че болтовете в новата утопия реално струват повече от ново Porsche 911. В тези хиперавтомобили няма да откриете нито грам стомана или обикновен алуминий, когато става въпрос за крепежни елементи. Всички болтове и връзки са изработени от титан, материал избран заради своята здравина и възможността да се спестят цени килограми от общото тегло на колата. Но материалът е само началото. Върху главата на всеки болт е гравирано логото на Пагани, като дълбочината на гравюрата е 2 микрона. Това е близо 200 пъти по-тънко от човешки косъм. Заради безкрайно сложния процес по изработката им, всеки такъв болт струва около 70 евро, а в автомобила има по 2000 такива елемента. Общата им себестойност е около 140 000 евро. Още по-скъпи са крепежните елементи при модела Huayra, където се използва специфичен титан от клас 7, легиран с паладий. При тях цената е 95 евро на бройка.

правителствата в Европейския съюз вече имат право да забраняват електронни приложения от типа на Waze, които могат да предупреждават шофьорите за камери и постове на пътната полиция. Това е резултатът от присъда на Европейския съд по проточил се с години дело между френските власти и компанията Coyote, която има подобна на Waze услуга. Правителството на Франция отдавна е забранило предупрежденията за полицейски постове и камери, но Coyote оспорваше това до всички възможни инстанции. Сходни забрани съществуват също в Испания и още няколко европейски държави. Waze може да се ползва в тези страни, но функцията за съобщаване за полицейски постове е деактивирана от Google, който е собственик на приложението. Според критиците на такива решения, срещу които сме и ние, криенето на полицейските камери е мярка, насочена единствено към пълненето на хазната и осигуряването на повече пари за харчене на политиците. Предупреждението за камери и постове от друга страна кара шофьорите да намалят скоростта и ефективно повишава безопасността на пътя.

Bentley, която се кани да лансира на пазара първия в историята си изцяло електрически модел, показа за пръв път интериора му. Отвътре бъдещият SUV Torqal залага на голям извит екран за мултимедията с вертикална ориентация. В долната част има лента за управление на климатика и седалките. За климатика обаче има и физически контроли с впечатляващо качество на изработка. Интериорът на Torqal предлага също изобилие от декорации от истинско дърво и метал. Torqal ще ползва архитектурата, върху която е построено новото електрическо Porsche Cayenne. Вариантите за мощност ще се простират от 445 до 1155 конски сили. Батерията е с капацитет 113 кВт-часа и може да се зарежда до 390 кВт. Официалната премиера на Torqal ще е през септември. Очаква се стартовата цена да е над 190 000 евро.

България напоследък зачестиха трагичните случаи с тирове, навлезли в насрещното движение на магистрала. Но понякога дори само едно колело на тир е достатъчно да предизвика смъртоносна заплаха. Доказателство дойде от Пенсилвания в Съединените щати. Камери заснеха как колелото на голям камион излита, навлиза в насрещното движение и буквално спира на място, движещ се със солидна скорост Nissan Rogue, американски аналог на X-Trail. Шофьорът на Нисана няма никакво време за реакция. Ефектите от удара са много сериозни. Предната част на Нисана е напълно разрушена. Предното стъкло е разбито, а бронята силно деформирана. Снимки, направени след инцидента, показват, че колелото е спряло върху капака на автомобила. За щастие няма информация за наранявания на пътниците в леката кола.

0: Впечатляващият мост Рио Антирио, най-модерното инженерно постижение на Гърция, ни отвежда в най-древната и увита в мистерии гръцка област – Пелопонес. Този полуостров в най-южната част на Балканите е голям колкото югозападна България и е смайващо богат на гледки и преживявания. Тук са древната Микена, столицата на Агамемнон и люлка на първата европейска цивилизация. Тук са Олимпия, където са се провеждали Олимпийските игри, и Епидавърът с неговия амфитеатър с изумителна акустика. Но ние сме избрали друга първа спирка за пътуването си – Спарта. Пътюм се наслаждаваме на един чудесен залез над планината Тайгет, висока 2407 метра, и после се спускаме към града. Днешна Спарта е на същото място като древната, но между тях има над едно хилядолетие пропаст. Тукашните жители не са преките потомци на Леонид, а пришелци от другаде, както ще стане дума след малко. Положителната страна е, че тук вече не хвърлят чужденците в ямата. Вместо това им сервират ципоро и чудесни мезета на цени, на които великите софийски ресторантьори биха ви предложили вода и кафе. Днешна Спарта е съвсем модерно градче с около 30 000 жители. Останките от древна Спарта са малко и не до там зрелищни. Ако търсите антични руини, Пелопонес може да ви предложи много по-интересни места. Нашето любопитство обаче е насочено към не чак толкова древна епоха. Напускаме Спарта, за да видим откъде са дошли днешните жители преди почти 2 века. Не е далеч. Шофирали сме само 5 км, когато зърваме внушителните останки на средновековната Мистра. По тукашните стандарти това е сравнително младо място. Основано е през 8 век от кръстоносците. След завладяването на Константинопол, Пелопонес се превръща в Ахейското княжество, владяно от френския род Вилартуен. В средата на века принц Гийом II решава да построи нов замък и град близо до опустошената Спарта, но не му се радва дълго. Само няколко години по-късно е победен и пленен от Михаил Палеолог, а Мистра става важна византийска крепост и културен център чак до 1460 година, когато се предава на османците. Следва векове на упадък, а през 1825-та, по време на гръцката война за независимост, Мистра е подложена на погром от египетски войски и почти унищожена. Шепата оцелели основава днешна Спарта. Потомците на древните спартанци обаче трябва да потърсим другаде. Междувременно дворецът на деспотите в Мистра бе реставриран основно и отвори врати за посетители само седмица след нашето посещение. Не го пропускайте, това е единственият византийски дворец, съхранен до наши дни. Две думи за климата. Нашето пътешествие из Пелопонес бе през май, но всъщност всяко време на годината е чудесно тук, извън жегите на юли и август. Даже през декември и януари средната дневна температура около 16 градуса. Освен всичко, този полуостров има едни от най-хубавите пясъчни плажове в цяла Гърция. Преди да се убедим в последното, трябва да заредим нашия Hyundai. Дори и тук намираме бърза станция, включена в мрежата на Travel by Electric, и след две докосвания с картата и едно кафе време, имаме заряд за още 500 км. Спускаме се към южния бряг на Пелопонес сред маслинови и после портокалови корички. Гитио е най-популярното курортно градче тук, но нашата следваща дестинация е малко по-встрани от него.
1: Димитриус е стар датски товарен кораб, подкупен в един момент от загадъчна гръцка компания и използван според малвата за контрабанда на цигари от Турция до Италия.
0: Според официалната история пристанал в Гитио заради заболяване на капитана през 1981 и по-късно се откъснал от котвата си, за да бъде захвърлен тук и да изгори. Според неофициалната история корабокрушението е резултат от саботаж, отчасти за да се прикрият следите от контрабандата, отчасти заради застраховката.
1: Днес корабът е туристическа атракция и в околните села охотно ще ви разкажат истории как е обитаван от призраци. Призрака на застрахователния агент най-малко. Но плажа Валтаки, на който е изхвърлен той, е защитена природна местност, абсолютно непокътната и е много хубаво място да прекарате един майски следобед.
0: Или един майски час в нашия случай, защото тепърва ни чака друга дестинация. Едно от най-живописните градчета в цяла Гърция. А Ако идвате към Оненвасия по суша като нас, трябва да се заредите с търпение, защото грачето трудно се забелязва. Подслонило се от външната страна на един скалист полуостров, доста напомнящ на гибралтарската скала и всъщност е достъпно само по един тесен мост от сушата. Идеалното разположение за смутните времена, когато основано през 6 век в самото начало на тъмните векове.
1: Докато днешна Спарта е създадена от жителите на някогашната Мистра, това място, Оненвасия, е създадено от жителите на древна Спарта. Тези хора устояли през вековете на какви ли не врагове, най-накрая се пречупват и през 6 век побягват панически пред поредното нашествие на славяните. Този изолиран, мъчно достъпен полуостров в самия югоизточен край на Пелопонес дава убежище на техните потомци вече 1500 години. През това време е бил под чия ли не власт. Византийска, на кръстоносците, венецианска, османска. Днес, естествено, е под властта на туристите.
0: Естествената защита превръща Оненвасия в едно от ключовите пристанища в региона в продължение на над хилядолетие. Парадоксално, упадъкът на града идва след освобождението на Гърция, в резултат на гражданската война между доскорошните събрати и революционери. Населението някога достига от 40 000 души и пада до едва 600. Едва в последните десетилетия Оненвасия е възстановена в целия си блясък и днес е туристическа забележителност, но не твърде пренаселена, освен ако в пристанището не акостират едновременно 2-3 круизни кораба, разбира се. Извън тези моменти, разходката и сенчестите камъни улички е истинско удоволствие. Бихме останали повече, но сме планирали нощувка в Навплио, първата столица на свободна Гърция, а до там има доста път. Решаваме да пренебрегнем твърде за обикалящата магистрала и да минем пряко през планините, през един митичен регион. Между Оненвасия и Навплио се намира Аркадия, място толкова прославено с красотата си, че се превърнало в нарицателно за природна идилия. Шофирането през нея бързо ни заснява защо. Това без съмнение е един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. И пореден шанс да се удивим на чудесното пътно поведение на нашия иначе скромен, тежък и комфортен Айоник 9. Спускаме се към бреговете на Арголитския залив и на свечеряване вече виждаме Навплио. Чудесен финал на един паметен ден.

Следващото издание на Колела очаквайте. Семейният кросовър със сърце на суперкола. Тествахме обновеното Грекале Трофео. Непознатата Гърция. Тайните места по най-очевидните дестинации.

Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: Динамична политическа седмица. Станахме свидетели на оставка в МВР. Не първата, вероятно няма да и последната. Но когато най-висшият професионален пост в системата се освобождава с намек за натиск, темата не е персонална. Темата е как работи държавата. В следващите дни новата власт реши България да спре военната помощ за Украйна. Решение, което неизбежно има цена. Въпросът е кой ще я плати. А междувременно управляващите дадоха нови правомощия на регулаторите в битката с цените. Повече контрол, повече намеса, повече обещания. Три различни теми, един и същи въпрос. Как се вземат решенията и кой носи отговорност за тях?
1: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерство на вътрешните работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Нов курс на София към Киев за оръжията за Украйна, новата власт и битката с предизвикателствата, цени, дългове, свръхдефицит, данъци, говори Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Службите за сигурност и казусът Баба Алино, рокадите в МВР имали отлив от високите постове. В студиото Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи.
0: Повече контрол върху пазара, повече заеми и край на военната помощ за Украйна. Каква е логиката зад тези решения и кой ще плати политическата и финансовата им цена? В студиото депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Да започнем с повечето правомощия за регулаторите и очакванията. По-ниски цени. Такава е заявката от кога, господин Кутев?
3: И сега по-низките цени са въпрос на пазара. Тоест това, което ние се опитваме да правим и ще успеем с ясното съзнание, че тези мерки, които взимаме, са само началото и са част от цяла серия мерки, е, че се опитваме да задържим цените на този етап. Това вече 2-3 седмици обсъждаме тези законопроекти, двата, които целят да направят едно просто нещо, да изсветлят веригата на доставки и по този начин да видим къде са големите наценки. Тоест не искаме да влияваме, за да може да свалиш цените, има няколко пъти. Един от тях е примерно намаляване на данъците. Друг път е тавани на цените или тавани на наценките. Всички тези неща са опитвани в Европейския съюз, както и тези неща, които ние правим с проследимостта на цените, които също са правени и в други държави на Европейския съюз. Метода, който за сега ние избираме, е най-пазарния. Тоест не искаме да слагаме тавани на цените или на наценките. Опитваме се да го направим, контролирайки пазарният механизъм. Тоест, изсветляваме с тази система, която въвеждаме в момента, изсветляваме по пътя на стоката от производителя до крайния потребител цената, виждаме къде има големи наценки и в случаите, в които системата намери големите наценки, съответно изпращаме по този начин сигнали до всички контролни органи, до Комисия за защита на потребителя, до конкуренцията, до НАП, до Българската, до Агенцията по храните и така нататък, Министерство на земеделието. Всички те от тук нататък са задължени да употребят своите контролни функции, за да в резултат на това да имаме контрол дали съответната цена не е спекулативно завишена.
0: И там, където има спекулация, там ще очакваме намаление на цените. Към този момент само замразяване на цените, защото това е много важно уточнение.
3: Сега, дали ще се намалят цените? Вижте, много е голяма разликата и всички сме говорили.
0: Защото го чуваме и от министъра на икономиката, чуваме го и от министъра на земеделието и от ваши колеги депутати, че може да има намаление на цените. Знаете, хората това очакват.
3: Надяваме се да има намаление на цените. Сега какъв ще е ефект от цялата тази работа, защото разбира се, всяка една административна мярка, каквато е тази, търпи някакво заобикаляне от пазара и той веднага ще тръгне да търси тия начин на заобикаляне, така че ние ще видим какъв ще е ефекта. Това е развитие. Затова казвам, че това е начало.